0: This is the BBC World Service asking if China is Australia's enemy, friend, or something in between.
1: It's Australia's biggest trading partner, but a relationship once defined by growing ties now raises questions about security and influence.
0: Stories from the New Silk Road, The Frenemy, Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 minutes, from our own correspondent.
2: The US-Canada trade war is on. The feathers are a-flying with memes of American eagles fighting Canada geese. But near the border, the nearly 9,000-kilometre border, how are Canadians taking their estrangement from their very close friend?
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Vallokaler i Sverige nå åpne. I dag det valg til både Riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Det knytt stor spenning til utfall av valget, og de siste meningsmålingene viser at det kommer til å bli svært jamt. Statsministerduellen mellom sittende Ulf Kristersson og motstander på venstresiden Magdalena Andersson markerte slutten på valgkampen. Der har det blant annet handlet om innvandring. Arbeidsløse var også et sentralt tema.
4: Nesten 100 000 flere mennesker har blivit av med jobbet. Det er en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbeidsløshet. Og bakom de her siffrorna så er det jo mennesker som finns.
3: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson løfter frem låg rente, sterk økonomisk vekst og mener arbeidsløse tvert imot på vei ned.
5: Arbetslösheten är för hög, men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
3: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så til Indonesia, der det nå pågår en stor redningsaksjon i Javasjøen. 103 personer evakuerte fra et passasjerskip. En av de har omkommet, ifølge indonesiske styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord ble meldt savnet i natt, etter at det mistet kontakten med omverdenen.

0: Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
1: Norges bygde ungdomslag mener det for lang ventetid for psykisk helsehjelp for barn og unge i små kommuner. Det hjerteskjærende, sier Fremskrittspartiet. Høyre mener vi må stramme inn bruken av oljepenger. Jo større oljefondet blir, desto mer bør vi bruke, svarer samfunnsøkonom. Og over 100 KI-selskap advarer mot at utviklingen går for fort. Statsviter mener kunstig intelligens begynner å ligne på en fientlig sivilisasjon. God søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen. I løpet av de to neste timene skal det også handle om valget i Sverige. Valglokalene åpne, og etter de siste meningsmålingene ser det ut til å bli svært jevnt. Mitt navn det Morten Kræmer. Men aller først i helgemorgen så skal det handle om det psykiske helsetilbudet som varierer mellom kommunene her i landet. Siden 2020 så har det vært lovfestet at alle kommuner skal ha tilgang på en psykolog gjennom kjøp, ansettelse eller samarbeid. Til tross for det så viser tall fra Statistisk sentralbyrå at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse i fjor. Malin Solberg, leder for Norges bygde ungdomslag, hvordan vil du beskrive situasjonen i dag?
2: Nei, det er jo tydelig det at hvor du bor i dag, det utgjør en forskjell på hvor fort du faktisk får psykisk helsehjelp. Og de tallene som kommer frem fra Statistisk sentralbyrå, de mener jeg alarmerende. Fordi at det er jo sånn at de største kommunene i landet, de har jo også et bredere og mer tilgjengelig psykologtilbud enn de små. Men det gjelder jo også for forebyggende tiltak.
1: Postnummeret skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det skriver du om i Nasjonen. Hvordan påvirker det barn og unge i distriktene?
2: Nei, det fører jo rett og slett til at unger som bor i distriktet, de risikerer å måtte vente enda lenger enn den gjennomsnittstida på 41 dager som allerede for å få denne hjelpen. Og dermed så blir de jo enda dårligere før hjelpen kommer.
1: Ja, du sier at de blir sykere av å vente på hjelp, Malin Solberg. På hvilken måte?
2: Når man venter på hjelp, så blir man jo dårligere det lenger man venter. Så det kjøres synd at unge folk må vente ekstra lenge fordi at de bor i distriktet.
1: Mange unge føler seg også mer alene enn før, selv om de aldri har vært mer tilkoblet, skriver du. På hvilken måte?
2: Nei, unge i dag, de holder jo aktivt kontakt med hverandre via sosiale medier, men samtidig så har vært mye dårligere på å faktisk møtes fysisk. For selv om det bra at oss klarer å holde kontakten med hverandre på sosiale medier, så det jo ingenting som bedre enn de fysiske møtene mellom folk. For skjermbruk, det vil aldri erstatte fysiske møter.
1: Og hva slags konsekvenser får det hvis barn og unge utenfor de store byene føler seg mer alene?
2: Nei, det er jo store konsekvenser for det som holder med dem i lengre tid, det.
1: Malin Solberg, hva slags tiltak mener du må på plass for å utjevne forskjellen mellom by og land?
2: Nei, også i Norges Bygdeungdomslag mener det tre viktige tiltak som må på plass. Alle kommuner, de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
1: Takk skal du ha, Malin Solberg, leder for Norges bygde ungdomslag. Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor har postnummeret så mye å si for hva slags psykisk helsehjelp man får?
3: Ja, aller først så vil jeg jo si at jeg deler oppriktig den bekymringen som kommer frem nå, og at det er for store forskjeller mellom kommunene. Og for oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappningsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig, for der har vi jo også sagt at vi må styrke styrke

0: feltet med ca. 3 milliarder over en tiårsperiode. Og vi ser jo allerede nå at vi er oppe i rundt 1,4 milliarder fra 2023. Så jeg deler den bekymringen, og vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang, og vi må gjøre mye mer av de tingene som virker.
1: Ja, hva vil dere gjøre?
0: Ja, blant annet så må vi fortsette å følge opp den opptrappingsplanen. Vi har ulike eksempler, fordi at vi er et langstrakt fylke. Jeg kommer selv fra Nordland. Der har man jo satt i gang et nettverk over hele landet, hvor blant annet sånn som Moskenes er med i. Og det er et prosjekt som heter, eller et nettverk som heter Raskere psykisk helsehjelp. Det betyr at der har man en samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, som gjør at for eksempel Moskenes da, med under 800 innbyggere, en ungdom der kan få like god hjelp som i en større kommune. I Vestfold har vi jo også det som heter det prosjektet som er satt i gang, som heter En vei inn. Og det betyr rett og slett at kommunen og spesialisthelsetjenesten sitter sammen og gjør vurdering i forhold til hver enkelt ungdom, sånn at man skal sikre at den får den hjelpen de trenger, enten gjennom de kommunale tjenestene eller spesialisthelsetjenesten. For spesialisthelsetjenesten er jo som kjent heller ikke nødvendigvis og i alle kommunene, men det aller viktigste er det at de kommer ut og får tilbud om hjelp der de er.
1: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og helsepolitisk talsperson. Du kaller det hjerteskjærende at postnummeret betyr så mye for hva slags psykisk helsehjelp man kan få. Hva mener du må gjøres?
2: Det er utrolig hjerteskjærende når man vet at det er mange barn og unge rundt omkring i hele landet som ikke får den hjelpen de så desperat trenger. Og det her har jo nå Riksrevisjonen slått fast i en rapport før sommeren at i hele 68 kommuner i dette landet her, så er det altså en forhøyet risiko for at barn og unge hverken får hjelp av kommunen eller hos spesialisthelsetjenesten. Og dette her er altså noe som har utviklet seg over tid. Nå har Arbeiderpartiet styrt helse- og omsorgsdepartementet i 5 år. Jan Christian Vestre har vært helseminister i lang tid, og likevel så er det ingenting som skjer på dette feltet her. Det snakkes om opptrappingsplan innenfor psykisk helse. Den har vi ikke sett noe som helst til de siste 2 årene. Det har vært lovd 430 flere døgnplasser innenfor voksenpsykiatrien. De har vi nesten heller ikke sett noe til. Så nå er det på tide at man går fra ord til handling innenfor psykisk helsetilbudet til barn og unge, og for en slags skyld også voksne, for at de konsekvensene som disse menneskene lir under, det er de konsekvensene som er direkte hjerteskjærende. Så dette får konsekvenser langt fremover i tid, særlig når det gjelder barn og unge. Vi snakker om et livsløp, og da er vi nødt til å ha kraftfulle tiltak fremover.
1: Nilsen.
0: Ja, den svartmalingen og den virkelighetsbeskrivelsen som Kristian August serverer, den deler overhovedet ikke. Fordi at, som jeg sa i stad, vi har allerede bevilget 1,4 milliarder siden opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt. Vi har også styrket kommunerammen betraktelig de siste årene. Så tenker jeg det at vi må, de prosjektene som vi har satt i gang, som vi faktisk vet virker, det er over 80 kommuner som er med i det nettverket som heter Raskere psykisk helsehjelp. Vi har det prosjektet som jeg nevnte også i forhold til Vestfold.
1: Men Mona Nilsen, altså, det er lovfestet med psykologkompetanse i kommunene. Hvorfor har dere ikke fått til et bedre psykologdekning i hele landet i løpet av de 5 årene dere har faktisk sittet i regjering?
0: Ja, en av de største utfordringene innenfor hele helsefeltet, det er jo faktisk å rekruttere nok fagfolk. Og der ser vi at spesielt i distriktskommuner så kan de slite med å klare å rekruttere psykologer inn i kommunehelsetjenesten. Og da er det nok sannsynligvis en god del kommuner som både er i gang med og er nødt til å se på for eksempel interkommunale samarbeid i forhold til noen av de spesialistkompetansene som de trenger. For det er kjempevanskelig. Vi er over 400 kommuner, og det at alle kommunene skal tilknytte seg en hver, det tror jeg ikke vi heller kommer til å klare i fremtiden.
1: Eilertsen.
2: Ja, altså det her jo egentlig litt merkelig å høre på. Altså 15% av norske kommuner har altså ikke psykolog knyttet til seg på et eller annet vis. Og løsningen til Arbeiderpartiet på det problemet, det altså å oppheve kravet til at kommunene skal ha psykolog knyttet til seg. Det henger virkelig ikke på grep. Dette her jo såpass alvorlig utvikling når det gjelder barn og unges psykiske helse, at man burde jo legge inn alle kreftene på å få opp psykologdekningen. Og det som Riksrevisjonens rapport viser helt klart og tydelig, det at det et stort misforhold mellom det ansvaret som kommunene har og den økonomien som stilt til rådighet. Så må gjerne Mona Nilsen sitte her og snakke om at de har kommet med 1,5 milliarder eller hva det for noe. De her pengene har ikke kommunene sett noe særlig til, fordi at man har nettopp kuttet i lavterskeltilbudene, de tilbudene som helt avgjørende for at du skal kunne klare å forebygge og hjelpe mye tidligere enn det som tilfellet i dag. Så på et eller annet tidspunkt så må man ta realitetene innover seg, Mona Nilsen, og ikke bare anklage Fremskrittspartiet og andre for svartmaling, for det vi beskriver, det virkeligheten ute i norske kommuner som godt dokumentert fra Riksrevisjon, og som veldig, veldig mange barn og unge og pårørende kjenner seg alt for godt igjen i. Og da må man ikke bare avfeie det som svartmaling, men ta innover seg de realitetene.
1: Nilsen?
0: Ja, vi kan godt ta en polemikk om det er svartmaling eller ikke. Det skjer veldig mye bra arbeid ute både i kommunene og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. De pengene som bevilget, de kommer både kommunene til gode og de kommer spesialisthelsetjenesten til gode. Så det likevel sånn at det mange ting som både må forsterkes og forbedres, og særlig det som går på lavterskeltilbud, oppsøkende tjenester, og der har vi også styrket flere områder på akkurat det. Men så kan vi jo også ha diskusjon, er det et poeng å ha en lovpålagt tjeneste dersom kommunene ikke er i stand til å ha den psykologhjelpen? Det er veldig mange kommuner nå som går i lag, enten det er psykologstillinger eller å ha tverrfaglige tjenester hvor det også er andre yrkesgrupper som kan gå inn og gi kjempegod hjelp. Så jeg tror ikke vi bare skal henge oss opp i at en god oppsøkende og forebyggende tjeneste handler om en psykolog.
1: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener løsningen er å styrke kommuneøkonomien, men du har regjeringen gitt mye penger til kommunene. Hvordan skal dere hente da mer penger til kommunene for å sikre et rettferdig psykologtilbud over hele landet?
2: Ja, så utfordringen er jo at når dette her gis som frie inntekter, frie midler til kommunene, så brukes det på mange andre ting, fordi at de utfordringene som norske kommuner står overfor er formidabel. Og det betyr at det ikke sikkert at disse pengene kommer frem til kommunene der man bruker det på lavterskeltilbud som kan forebygge og hjelpe folk mye raskere enn ellers. Og det gjør jo at det mange som ikke får hjelpen de trenger. Men vi mener jo at vi må styrke kommuneøkonomien betraktelig. Det har vi vist i vårt alternative statsbudsjett år etter år. Og i tillegg til det så mener vi at vi må kutte i unødvendig sløsing, byråkrati, bistand, og heller bruke penger på grunnleggende helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. For at det viktigste for folk er å ha trygghet for helse, og da må de tiltakene og de tilbudene som man trenger være på plass, og kommunene må ha økonomi nok til å kunne prioritere det.
1: Mona Nilsen fra Arbeiderpartiet, regjeringen har gitt mye penger til kommunene som enda sliter med økonomien. Hvorfor gir man da ikke penger som øremerket til psykologtjenesten i distriktene?
0: Ja, nå er det jo også sånn at i tillegg til at, som du sier, at vi har gitt økte midler til kommunesektoren generelt, så har vi også skrudd til tilskuddsordningen sånn at de gir mer treffsikkerhet. Og det handler ikke bare gjennom psykisk helse, handler mer enn bare en psykolog. Det handler om at vi styrker skolehelsetjenesten, vi styrker de forebyggende oppsøkende virksomhet gjennom for eksempel det som kalles en Fakt Ung, hvor spesialisthelsetjenesten også er mer aktivt ute i kommunene. Så det gjøres veldig mye, men det er ikke tvil om at vi også må gjøre mye mer, og derfor er det en opptrappningsplan så utrolig viktig, for det her er midler som kommer også til kommunene i tillegg til det som allerede kommer nå.
1: Takk skal dere ha, Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Kristian Eilertsen, helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Det skal skal fortsatt handle om penger her I helgemorgen, for oljefondet har vokst fra beskjedne 614 milliarder kroner I 2001 til 22 000 milliarder kroner I 2026. Men handlingsregelen som bestemmer hvor mye oljepenger det lov å bruke I for eksempel statsbudsjettet hvert år, på stedet hvil, altså 3%. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, du vil ta ut mindre enn 3%. Hvorfor det?
3: Det vi har sagt at vi bør ha en vurdering av om handlingsregelen må endres, og det handler rett og slett om at de siste årene så ser vi at handlingsregelen I seg selv ikke begrensningen på hvor mye oljepenger vi kan bruke, det hvor mye økonomien tåler. Så vi har jo ligget under handlingsregelen de siste årene I pengebruk, og dermed så har regelen på mange måter mistet litt av sin verdi, og så det I tillegg slik at vi blir mer sårbare for plutselige fall nå utgjør oljepengebruken hver fjerde krone på statsbudsjettet. Det vært en enorm økning I oljepengenes andel av fastlands-BNP. Og det klart, hvis vi får et stort fall, som vi plutselig kan få, vi så det I 2008 for eksempel, verdens børse var ned 40-50%, så slår det rett inn I hvor mye penger vi kan bruke, og vil bety at vi må ha et betydelig nedtrekk, uplanlagt nedtrekk I offentlige utgifter, og det kan jo gå utover tjenesten og velferden til folk. Så derfor så ser vi at det kan være lurt å kanskje ha en glattingsmekanisme, for eksempel, der du baserer handlingsregelen på snitt de siste 4-5 årene, for eksempel, I stedet for hva verdien var 31-12 siste år.
1: Ja, og hvordan ville da det sett ut med deres regler hvis vi skulle ha sett på handlingsregelen sånn som den I dag?
3: Ja, altså, vi har jo ikke kommet med noen bestemt løsning på dette. Vi har problematisert det og sagt at vi bør I Stortinget også se på hvordan handlingsregelen skal være rustet eller skal være for at vi best mulig rustet for fremtiden. Alle jo enige om at vi skal bruke oljepenger, det derfor vi har dem. Handlingsregelen sånn som en innfasingsregel, altså hvor mye penger kan vi bruke inn I norsk økonomi hvert år, på en forsvarlig måte, uten at det legger press på inflasjonen og renten, som selvfølgelig utrolig viktig for folks hverdag. For køler vi på med masse mer oljepengebruk, så kan det skape press I økonomien, som igjen gjør at vi må sette renten opp, og det slår rett inn I folks hverdagsøkonomi.
1: Olav Kvaløy, samfunnsøkonom ved Universitetet I Stavanger. Du mener tvert om at vi skal bruke mer enn 3%. Hvorfor det?
4: Det jeg har sagt, det at en kan vurdere å bruke noe mer som en regel. Da jeg jo enig med Astrup at en ikke kan pøse dette kortsiktig inn, men over tid så kan en vurdere et litt høyere uttak. Jeg enig med Astrup at det å se på handlingsregelen på ny, det bra, fordi at når den ble lagt, så var fondet mye mindre enn den I dag. Når jeg argumenterer for at det nå kan vurdere at noe høyere uttak, så det litt på bakgrunn I noen uttalser som har vært I det siste, at en frykter at fondet til og med kan gå tapt, som Nicolai Tangen var inne på I Arendalsuka, Knut Kjær, tidligere sjef I oljefondet, har sagt det samme. Det klart at med en geopolitisk usikkerhet og en fare, om man aldri så liten, for at vi faktisk kan miste fondet en gang i en fremtid, så taler det faktisk for at noe høyere uttak. Og så det også sånn at når det gjelder denne såkalte budsjettimpulsen, altså fare for inflasjonspress og høyere renter, så gjelder det I en overgang I det du for eksempel begynner å pøse mer penger inn I økonomien. Men hvis du har etablert deg på et permanent noe høyere nivå, så vil du kunne stabilisere inflasjon og renta inn forbi de rammene senere.
1: Nikolai Astrup, hvorfor det ikke fristende for Høyre å ta ut mer penger av oljefondet til for eksempel skattelettelse og avgiftskutt på drivstoff?
3: Vi mener jo at vi må følge den andre delen av handlingsregelen mye strengere enn det vi gjør I dag, fordi handlingsregelen sier jo både noe om hvor mye penger vi kan fase inn I norsk økonomi hvert år, som nå 3%, det var jo 4% da regelen ble laget, men vi satte den ned til 3, men også hva vi skal bruke pengene på, og det var enighet om da handlingsregelen ble laget, var at dette skulle brukes på tiltak som bidro til å styrke vekstevnen I norsk økonomi, altså infrastruktur, altså vei, bane, forskning, utvikling, kunnskap, men ikke minst vekstfremmende sine skattelettelser. Det vi har sett de siste 5 årene er at fondet er doblet omtrent i verdi siden 2021, men likevel så er jo skatteregningen de siste 5 årene økt med 150 milliarder kroner samlet sett. Så her har vi på en måte fått både pose og sekk. Så her, litt av utfordringen er at når vi bruker veldig mye penger på feil ting, så blir også offentlig sektors andel av økonomien veldig høy, og det fortrenger selvfølgelig privatsektors mulighet til å skape vekst og nye arbeidsplasser når offentlig sektor tar en så stor andel av kaka.
1: Ola Kvaløy, du mener at man kan gi oljepenger til verdens trengende også et alternativ. Hvorfor det?
4: Jo, men det er jo et større på det, holdt på å si, etisk og filosofisk spørsmål. Det skaper jo ikke det presset i økonomien, og det er en diskusjon som i liten grad har i Norge. Det er en gave vi har fått. Kunne vi i større grad brukt det andre steder, men det er jo ikke... Det er jo et politisk, etisk spørsmål som ikke en samfunnsøkonom har noe bedre svar på enn andre. Men hvis jeg kan kommentere litt på det Astrup sier, altså jeg er jo helt enig i at bruken av oljepenger er sentralt, og det er rett som ble sagt at når handlingsregelen ble innført, så sa han at dette handlingsrommet som vi nå får, kan også gå til skattelettelser, som i liten grad er blitt gjort. Men det argumentet for å dermed ta ut mindre av oljefondet, det sikrer jo ikke at vi får en mer fornuftig bruk en eller annen gang senere. Så jeg synes jo det er litt sånn underlig for et parti som Høyre også, å være opptatt av å sikre den statlige formuen. Men skattelettelser en kunne tatt ut litt mer, og det kunne for eksempel gått til skattelettelser.
1: Astrup.
3: Ja, altså nå, vi må skille mellom å ta ut mindre kroner og øre og ta ut mindre prosent, fordi det er klart at vi kommer jo ikke til å ta ut mindre oljepenger i årene som kommer hvis økonomien utvikler seg og fondet utvikler seg i størrelse slik det har gjort de siste årene. Da kommer vi til å ta ut mye mer i kroner og øre, men spørsmålet er hvor mye kan vi ta ut før det da igjen slår ut i økt press i økonomien, økte rente for folk. Det aller viktigste for Høyre er jo at vi har trygg styring med økonomien, og at vi sørger for å holde orden i norsk økonomi. For hvis ikke, så kommer vi inn i en negativ spiral som til syvende og sist går utover folk flest. Og det kan vi ikke gjøre. Så alle som sier, kan vi ikke bare bruke litt mer? Jo, vi kan selvfølgelig det, men hvis det igjen gjør at hele Norges befolkning får en høyere regning når boliglånet skal nedbetales, så kommer ikke det til å fungere. Så jeg oppfatter egentlig ikke at Kvaløy og jeg er så veldig uenige her. Altså det handler jo om at vi skal bruke penger, men vi skal bruke dem på riktig måte. Og det er veldig lenge siden den regelen ble opprettet. Da det var 4% på begynnelsen av 2000-tallet, så var fondet på 600 milliarder. Nå er det på 22 000 milliarder, og det har økt altså med 11 000 milliarder bare siden 2021. Så det har vært en voldsom utvikling. Og problemet nå, når hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljepenger, er jo hvis vi får et voldsomt fall i verdien av fondet, som selvfølgelig kommer til å gå over, for vi har et evighetsperspektiv på dette, så det kommer opp igjen på et tidspunkt, så slår det rett inn i at vi må ta et uplanlagt nedtrekk i offentlige utgifter, som da må du kutte der du kan kutte, ikke der du bør kutte. Og det er en andre aspekt som jeg bare legger til slutt, det er jo at når vi bruker så mye oljepenger, så gjør det jo også at vi kanskje utsetter nødvendige reformer av offentlig sektor og bruker pengene mindre effektivt ellers i samfunnet enn det vi ville gjort hvis ikke vi hadde så mye penger som vi har nå. Så det er noe med at vi må disiplinere oss, og da må vi ha noen regler for å hjelpe oss med å disiplinere oss, hvis ikke så sklir det ut.
1: Kvaløy.
4: Ja, nei, men som sagt... Presset i økonomien og inflasjon og økte renter, det er den kortsiktige såkalt budsjettimpulsen. Når du da skal vurdere og utrede en ny handlingsregel på hvor vi permanent skal legges på en gang i tiden, hvis vi da skulle kommet opp et noe høyere nivå, og du faser dette sakte men sikkert inn, så kan du gjøre det uten dette såkalte økte rente- og inflasjonspresset. Så det er en diskusjon en bør ta, så jeg ønsker det den velkommen, men å starte med det utgangspunktet at den bør bruke mindre enn i dag, det er jeg mer usikker på.
1: Det eneste som er sikkert er at pengene er til besvær uansett om du har dem eller ikke. Takk skal dere ha. Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, og Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre.
5: podcast fra NRK.
6: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellape.
7: Tre stemmer, uten filter.
8: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
9: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
6: Helt klart. Og måske mest naiv.
8: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
5: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Og litt senere i helgemorgen, som du hører direkte på P2 og NRK1, så skal vi høre at bak rakettjubelen så ulmer det i befolkningen på Andøya, ifølge lokalpolitiker. Men først så skal vi til Vestbredden, som er et palestinsk landområde på vestsiden av Jordanelva, som er okkupert av Israel. Tidligere denne uka så anklaget Storbritannia de israelske bosetterne på Vestbredden for etnisk rensing. FN har også registrert en økning i volden fra bosetterne. Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Storbritannia og 12 land, med dem Norge, vil innføre restriksjoner mot handel med varer fra israelske bosettere. Hva slags effekt kan det ha?
10: Nei, altså dette er på en måte den laveste type sanksjon. Altså det er snakk om produkter som er direkte produsert i disse bosettingene. Og det vil i hvert fall sende det signalet at man skal ikke tjene penger på ulovlig okkupasjon. Sånn at bosetterprosjektet skal slutte å være lønnsomt, da, er jo på en måte ønske med dette.
1: Linde Sørum, generalsekretær i Leger uten grenser. Hvordan vil du beskrive situasjonen for palestinerne på Vestbredden nå?
11: De lever i en situasjon som er preget av frykt og flukt og okkupasjon, som er så omgripende at det gjør alle aspekter av livet vanskelig. Både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig.
1: Leger uten grenser har hjelpearbeidere på Vestbredden nå. Hvordan er det å drive nødhjelp i området?
11: Det er svært vanskelig, fordi både på grunn av disse restriksjonene og okkupasjonen i seg selv, for til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp, blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr. Vi har derimot lokalt ansatte som, til tross for den vanskelige situasjonen de selv lever i, hver dag gjør sitt for å gi mental helsehjelp, og også vi prøver å dele ut så mye vann som mulig, og latriner, hygieniske forhold, men det er svært begrenset, og mye mindre enn hva vi egentlig ønsker å gjøre, og er i stand til å gjøre hvis vi kunne få lov.
1: Jørgen Jensehaugen, Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært ute og fordømt noe av bosettervolden. Det kaller du paradoksalt. Hvorfor det?
10: Ja, altså, det er jo to ting som er viktig å ha med seg her. Det ene er jo at den israelske hæren, altså den israelske staten som Netanyahu selv leder, har jo også bedrevet fordrivelse av palestinere, rasert flyktningeleire, fordrevet faktisk 30 000 mennesker nord på Vestbredden, og har støttet opp om, ikke sant, bosetterprosjektet. Det er del av staten Israels politikk. Det andre er jo at de voldelige bosetterne som man har vært med å fordømme, de har egentlig en ledelse som sitter i regjering, og det er Netanyahu som har invitert dem inn i regjering. Sånn at selv om han ikke har gitt ordre om at de skal utføre denne volden, så er det egentlig han som har invitert inn de som er mest berømt for dette, Smotrich og Ben-Gvir, som er, ikke sant, ekstremister, og som har egentlig støttet opp om det mest ytterliggående av bosetterbevegelsen. Sånn at dette, det at han nå fordømmer dem, det er liksom, ja, det skyldes egentlig det eksterne presset, og ikke det at han er imot bosetterbevegelsen. Da hadde han ikke invitert disse lederne inn i regjeringen.
1: Og hva slags eksternt press er det nå?
10: Nei, altså det er først og fremst disse 12 landene som har begynt å innføre sanksjoner, men det er også det at USAs ambassadør i Israel har kalt altså de mest ekstreme bosetterne for at de utfører terror. Og det sier litt om på en måte de mest ekstreme, de blir nå uglesett, sånn at ved å kritisere de mest ekstreme, så beskytter man det som er liksom, i hermetegn normal bosetter.
1: Linde Surum, bosetterne har utsatt den palestinske befolkningen på Vestbredden for vold i årevis. Hvordan har det påvirket dem som bor der?
11: På alle måter vil jeg si, i og med at det er de som påfører dem frykt, og de utfører jo såpass grov vold at også flere blir drept. Jeg tenker også det er viktig hvilke ord vi bruker. Nå er det jo vanlig å kalle dem bosettere. Det høres jo nærmest litt hyggelig ut, litt sånn hus på prærien, men dette er jo tvangsfordrivere som driver målbevisst vold, og fordriver altså mennesker fra sine egne hjem. Så det er viktig å ha det for øye når vi snakker om bosetter, at dette er mennesker som ikke vil den palestinske befolkningen vel, og har gjort det holdt på med det i mange, mange år. Og det har jo eskalert voldsomt, særlig i år, så frem til nå så er det jo dobbelt så mange som i hele fjor, som har både blitt drept og fordrevet. En av våre pasienter, en kvinne ved navn Rana, fortalte oss at hun bor i en by som er totalt kontrollert av Israel, som heter Atsum Atma. Der er det bare noen timer om dagen at den ene porten som er åpen får lov til å være åpen. Hennes 2 år gamle datter ble syk og kom seg ikke ut, og datteren døde.
1: Nå har jo Midtøsten fått mye oppmerksomhet både etter 7. oktober for noen år siden, men så endres oppmerksomheten med tanke på det som skjer mellom USA og Iran og Hormuzstredet. På hvilken måte går det som skjer på Vestbredden og Gaza under radaren da?
11: Nei, det blir faktisk glemt akkurat nå. Det er nesten aldri oppe i media. Jeg er glad for at jeg sitter her og kan fortelle om det. Vi Leger Uten Grenser er opptatt av også å fortelle om det vi ser, og bære vitne. Vi vet at så lenge ikke historiene kommer ut, så kommer hele hjelpen ikke til. Så situasjonen er svært prekær, både i Gaza og på Vestbredden, og den får lov til å eskalere, og folk lider uten at vi får vite om det.
1: Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Du sier situasjonen vi ser nå er et resultat av utvikling som har pågått over lang tid. Hva er det som har skjedd?
10: Nei, det er jo veldig mange ting som har skjedd, ikke sant? Det ene er jo at bosetterprosjektet starter jo i 1967. Fra og med okkupasjonen starter, så begynner Israel å bygge bosettinger på Vestbredden. I starten går det sakte, men nå har det nådd 700 000 bosettere som bor på den okkuperte Vestbredden. Så det er det ene. Det andre er jo at du får en økt nasjonalistisk eller religiøs nasjonalistisk bevegelse i Israel, som ikke bare mener at dette området er lønnsomt eller ikke sant, fint å bo i, men som mener at man har en gudegitt rett til dette området, og at alle midler er tillatt for å ta over mer og mer av dette området. Og så har du en ytre høyre dreining i israelsk politikk, som starter før 7. oktober, men som får en sånn ekstra boost på grunn av 7. oktober, som ser på palestinere som ikke bare fienden, men som virkelig dehumaniserer dem, og som egentlig som alle grep er tillatt mot dem. Og en av de veldig viktige tingene som har vært et økt problem, da, det er jo at ikke sant? Den israelske staten er jo ansvarlig for hva som skjer i de okkuperte områdene, hvilket inkluderer også å beskytte den palestinske sivilbefolkningen. Men det vi ser er at hver gang de fleste ganger da, de voldelige bosetterne dukker opp, palestinerne ber kanskje om hjelp fra den israelske hæren, så dukker den israelske hæren opp, og så er de vitne til hva som skjer, men griper ikke inn. Deres rolle blir da å beskytte bosetterne, uansett omtrent hva slags midler de bruker. Sånn at de er vitne og hindrer palestinerne i å gjøre noe som helst mot disse voldelige bosetterne.
1: Linde Surum, hva trenger palestinerne på Vestbredden nå?
11: De trenger beskyttelse og kunne få lov til å leve trygge, verdige liv. De trenger tilgang på helsehjelp, som de blir aktivt forhindret nå. De trenger medisiner, fordi det er store restriksjoner på hva som får innført, om det gjelder diabetes, eller høyt blodtrykk, eller kvinner i fødsel. Og så trenger de mental helsehjelp, fordi de har levd under dette fryktregimet nå i så mange år. Barn er livredde, så trenger de å ikke bli glemt.
1: Jørgen Jenshaugen, hva sier det som skjer på Vestbredden om mulighetene for en tostatsløsning?
10: Nei, i realiteten så er tostatsløsningen død. Det er, nå ser vi tiltak som egentlig blir satt i verk for å stanse utviklingen. Men det man trenger for å få en palestinsk stat, det er jo en skikkelig reversering av utviklingen. De 700 000 bosetterne, ikke sant? Man har noen muligheter. De kan kjøpes ut og dermed flytte tilbake til Israel. De kan bli statsborger i en palestinsk stat. Men dette er jo ikke noe de vil, og jo flere av dem det blir, jo mindre sannsynlig er det å få det til. Vi har en israelsk okkupasjonsinfrastruktur som i realiteten har tatt så mye av Vestbredden at den er fullstendig fraksjonert. Verdensbanken for mange år siden estimerte at palestinerne har tilgang til bare halvparten av Vestbredden. Og den halvparten de har tilgang til er egentlig sånne øyer av land innenfor et okkupert område. Og man har egentlig ikke noen fysisk evne til å etablere en palestinsk stat, sånn at alt går i feil vei.
1: Takk skal dere ha, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet, og Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser. Regjeringen jublet høyt da Spektrum 2-raketten ble skutt opp i bane rundt jorda fra Andøya forrige helg. Men veien fra oppskytning til romfartseventyr er fortsatt lang. Gard Lindborg-Mikkelsen, venstrepolitiker i Andøya og daglig leder i rekrutteringsbyrået Heia Nord-Norge. Rakettjubelen fra regjeringen må umiddelbart bli mer enn fine ord, skriver du i Nordnorsk debatt. På hvilken måte?
12: Ja, det store bildet her er jo at etterspørselen etter satellitter i verden er enorm. Og for første gang så ble det skutt opp en satellitt ut i bane fra fastlands-Europa for en uke siden. Og det er klart at for at den veksten skal kunne komme, for at Andøya skal ta den posisjonen vi kan ta, at Norge skal ta den posisjonen vi kan ta, så må man få fart både på infrastruktur i form av oppskytingsrampe og alt annet som skal være rundt rampen på Andøya i form av logistikk, transport, sikkerhet, og bare det å kunne få lov å bygge noe på Andøya i dag er nesten umulig i området rundt dagens spaceport.
1: Ja, for bak rakettjubelen så ulmer det også i lokalsamfunnet, sier du. Hvorfor gjør det det?
12: Ja, og så er det et lokalsamfunn som opplever at en ting er at veien er stengt. Det går an å kjøre en lang omvei, men veien kommer til å bli stengt veldig ofte fremover. Dagen ser på ytterste Andøya. Fiskerne og fiskeriene føler at de blir stadig mer ekskludert fra noen av de viktigste områdene de har. Dialogen mellom romfarten og lokalsamfunnet og fiskeriene er alt for dårlig. Og det er jo noe paradoks her at departementet, næringsdepartementet, har jo ansvar for både fiskeri og romfart. Så de burde også ha klart å få til en mye bedre dialog mellom romfarten og fiskerinæringen.
1: Vegard Grøsli Vennesland, statssekretær i Næringsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere sørge for at romfartssatsingen også kommer innbyggerne i Andøya kommune til gode?
13: Ja, det gjør den jo allerede, og den suksessen som var nå forrige lørdag viser bare at den satsingen som har vært på Andøya har vært vellykka. Den gir allerede lokale ringvirkninger i ganske stor grad, og den vil fortsette å gjøre det fremover. Nå har man endelig klart å bevise at vi får det til, og da kommer bare investeringen og optimismen til å bli enda større. Så det er mange av de bekymringene som tas opp her er ting som vi allerede har på blokka, som vi har jobbet med og skal jobbe mye mer med. Det er mange interesser som skal leve sammen på Andøya, men først og fremst nå så har denne oppskytningen vist det går an, vi får det til i Norge, de får det til på Andøya, og det kommer bare lokalsamfunnet til å komme til gode fremover.
1: Men hvorfor har dere ikke kommet lengre med tanke på infrastrukturen på Andøya når man da har fått skutt opp en rakett herfra?
13: Bare det at vi har klart å få den opp betyr at mye av infrastrukturen har vært vellykka. Det å få en romhavn, vi er første som får det til i Europa. Så mye av den infrastrukturen som må til for å få opp disse satellittene har vi jo allerede klart. Og så er det noen utfordringer knyttet til når dette skal vokse. Sikkerhetskravene som kommer rundt disse vil vokse. Derfor kommer Forsvarsdepartementet til å også se på hva er det som trengs av sikringstiltak rundt det. Vi jobber også fra næringsdepartementets side for å se hva er det som er nødvendig på spaceport-siden. Og så har vi god dialog med fiskerne, for det et veldig godt poeng. Det er store interesser på Andøya, også utenom romfarten. Vi har drevet med fiskeri der oppe siden det har bodd folk der. Det skal vi fortsette å gjøre. Og da er det viktig at vi får til det samarbeidet mellom fiskeriene og andre næringer, som for eksempel romfarten. Og det er det allerede dialog på. Jeg har selv vært oppe og møtt fiskerne, og møtt i Oslo også sammen med både næringsminister og fiskeriminister. Og den dialogen skal vi fortsette, slik at vi får en god løsning for begge parter.
1: Karl-Lene Bork-Mikkelsen, hvis det hadde vært snakk om å satse på romfart i Oslo-området, så ville det neppe ligge store hinder i veien, mener du. Hva får deg til å tro det?
12: Ja, det blir jo en sånn klisjé da, for at nå ikke Oslo har ingen komparativ fortrinn med romfart, så det ikke aktuelt, men klart, det noen paradokser når du nå etablerte en romhavn på ytterste Andøya, og du har en vei på ytterste øya som i praksis kommer til å bli stengt veldig mye fremover. Hadde det her skjedd i sentrale strøk, så ville jo staten for lengst tatt over planleggingen av både områdeplan, reguleringsplan, bygd nye veier, gjort egentlig hele området til et sånn statlig/militært område, sånn at det ikke var noe sånn tvil om at du kunne faktisk bruke øya der, og folk kan både bo og leve i området. Og så er det noen paradokser om det som sier seg, for jeg håper jo og tror jo at næringsdepartementet som eier av Andøya Space stiller opp, sånn at man får finansiert opp utbyggingen av neste rampe. Men problemet på Andøya nå er jo at på grunn av de her veldig mange sektormyndighetene, luftfart, forsvar og så videre, sikkerhet og så videre, så er det nå i praksis byggeforbud på Nordmølla, som er det nærmeste tettstedet til denne spaceporten, hvor du kan forvente stor vekst, men hvor det nå ikke er lov å bygge noe som helst, fordi at statlige myndigheter ikke klarer å finne ut hva de skal mene om hva som er lov å gjøre der. Og her har man ikke tid til å sitte og utrede i årevis.
13: Nei, men vi er allerede i gang med dette, og som sagt så vil Forsvarsdepartementet gjøre sitt for å se på hva som er nødvendig der på den siden, og noe som i den stadig liksom, usikre geopolitiske situasjonen er helt nødvendig. Og så nå har vi hatt en vellykket oppskyting. Det er klart at det vil ta tid før dette kommer så regelmessig at denne veien må stenges hele tiden, så det er ikke vits å liksom, skape mer problemer her nå enn det er. Vi jobber med de utfordringene som er. Det er noen sikringstiltak som følger med det. Det følger vi opp på bra måte, og staten er på ingen måte passiv. Det hadde aldri vært en romhavn der, hadde ikke vært for at staten engasjerte seg på den måten som de gjorde, i tett samarbeid med både selskaper og med de lokale, ikke minst. Sånn at her har det ikke stått på manglende vilje fra statens side. Dette har vært en satsning for oss. Målet for rompolitikken til denne regjeringen er, en av tre ting der, er at vi skal få på plass launchkapasitet på Andøya, at det skal være det foretrukne stedet i Europa, og nå er vi godt på vei for å klare det, så dette her tror jeg vi skal ta med oss den positiviteten og optimismen som tross alt kommer av en sånn launch med oss videre i arbeidet.
1: Mikkelsen?
12: Ja, det er positivitet, men det er klart at den veien er stengt tidvis flere ganger i uka allerede, så det skjer. Du anbefaler Vegard til å melde seg på varslingen fra Andøya Space, så får han beskjed når veien er stengt. Vil han få god innsikt i hvordan lokalsamfunnet opplever det her i dag. Og så er det klart at Andøya er først, og regjeringen har satset hardt, og heldigvis er det statlig infrastruktur som bygger det her, og ikke private. Altså det er klart det å bygge romhavn er lønnsomt, det ser vi bare på SpaceX i USA. Men det er flere andre prosjekter, andre steder i Europa, som nå også har skutt fart, bokstavelig talt. Så det er ikke gitt at Andøya kommer ikke til å være først lenge hvis vi bruker for lang tid på de her utredningene og konseptvalgutredningene og tenker på hvordan vi skal gjøre det. Altså, for å ta det banale spørsmålet, skal det lages en statlig plan for Børvågen? Skal staten ta over det ansvaret? Svaret på det burde jo ta cirka en dag å svare ja på. Det kan dere svare på i morgen, og ikke bruke et halvt år til på å utrede det.
13: Altså, jeg er ikke så bekymret for at vi kommer til å ligge bak, snarere tvert imot. Nå, forrige uken her så var både næringsministeren og jeg i Paris på et internasjonalt toppmøte om romfart, og der er altså gratulasjonene vide og brede fra alle våre europeiske land. Vi får til noe nå som de har prøvd å få til mange andre steder, og nå har vi fått det til fra fastlands-Europa, og det som er fint med det miljøet der, for det er helt riktig som Gard sier at vi kommer til å trenge mye mer satellitter, og så her heier egentlig alle på hverandre, fordi det at det kommer en romhavn eller to til på i Europa, det kommer ikke til å skade mulighetene for at Andøya blir en viktig viktig sted for oppskyting av raketter. Sånn at det er et sånn stemning og et miljøskifte der ute nå, fordi vi bruker satellitter til absolutt alt vi gjør omtrent her på jorda. Denne sendingen her hadde sikkert ikke vært mulig uten satellitter. Sånn at det, den optimismen som finnes rundt der i Europa, den er veldig stor på romfarten generelt, og særlig foran.
1: Ja. Men Vegard Grøsli, Vennesland, altså, hva skal regjeringen gjøre for at romfartseventyret på Andøya skal vare, og at også Andøya-innbyggerne kan slutte å ulme litt i kulissene?
13: Altså, jeg møter jo mange Andøya-innbyggere som også synes det er helt flott og fantastisk. Da. Altså, det er jo ikke sånn at hvis det skapes et inntrykk her nå at det ulmer og at det bare er negativitet, så opplever jeg ikke det. Men det er pek på viktige ting. Nå er det en launchpad på Andøya. Det å få utviklet flere vil være et viktig steg for å utvikle den næringen. Vi skal også få til et bra sameksistens med fiskeriene. Der har vi som sagt hatt møter, og vi skal ha flere. Og så må vi også løfte blikket litt, da, for å si det på den måten, og se at liksom, vi har land nå, store, viktige samarbeidsland for Norge, som er kjempeinteressert i det som skjer der. Dette er en unik mulighet for oss til å styrke det samarbeidet. Det er et tysk selskap som har skutt opp denne raketten. Det norsk-tyske samarbeidet er nå veldig tett og stort, en utrolig viktig alliert for Norge. Storbritannia snuser på muligheter, Kanada, og Sverige, altså her er det veldig mange land som vi kan bruke det vi har fått til nå på Andøya til å styrke våre internasjonale dialoger og allianser i Europa.
12: Og det er jo sant at det er en kjempestor optimisme, så det er ikke noen som sier noe annet, men den optimismen kommer også med nøkternhet og forventninger til videre handling. Altså mer handling og færre møter og færre ord. Det tror jeg vi forventer på Andøya nå.
1: Og flere raketter. Takk skal dere ha. Gard Lene Borch-Mikkelsen, venstrepolitiker i Andøya og daglig leder i rekrutteringsbyrået Heia Nord-Norge, og Vegard Grøslien Vennesland, statssekretær i Næringsdepartementet. Kjente KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop, der de ber det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret i full fart, for kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Wiig, professor i statsvitenskap. Grøss, sier du. Hvor alvorlig er dette oppropet?
14: Altså, det er veldig alvorlig. Det som, altså, forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som er nytt nå er at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde minne og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre. Så dette er veldig alvorlig, og det som gjør det enda mer alvorlig er på en måte at kapasiteten til disse KI-modellene, den øker veldig fort. Så du kan tenke deg, hvis vi allerede nå ser tegn på at KI-modeller klarer å slippe seg ut fra menneskelig kontroll og gjøre stor skade, så ganger du det med 10 hvis utviklingen fortsetter. Da innser man veldig fort at dette er en stor trussel.
1: Ja, kunstig intelligens ligner på en fientlig sivilisasjon, skriver du i Morgenbladet. Hva mener du med det?
14: Nei, det jeg mener er at disse systemene, KI-agentene, viser tegn til at de agerer på en måte utenfor de begrensningene som mennesker har lagt på de i forskning, og de utvikler egne mål som på en måte ofte utledes fra de målene de har fått av forskerne. For eksempel, de blir bedt om å løse et problem i en test, så kan da de resonere seg frem til at på veien til å løse den testen, så må de gjøre en masse andre ting, som for eksempel å hacke et eksternt nettselskap og finne løsningen der, eller manipulere mennesker og bygge sine egne planer og organisasjoner inni disse systemene som KI-selskapene har utviklet. Så de på en måte viser tegn til det vi kan kalle liksom agens og organisasjon. Selv om de selvfølgelig bare er datakode, så oppfører de seg som systemer som kan være en aktørbasert trussel mot mennesker.
1: Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Du mener Tore Wiig overdriver at han gir KI en kreftdiagnose. På hvilken måte?
15: Ja, det var han som brukte ordet kreftdiagnose i en av kronikkene. Jeg mener jo det Tore her snakker om på ingen måte en overdrivelse. Det teknologi som utvikler seg veldig rask, og her må vi ha kontroll. Men der det overdrives litt, jo når det gis nesten sånne menneskelige egenskaper til disse agentene. De bygget for å samarbeide med andre agenter. De bygget for å forsøke å hacke, og når de da blir satt til å hacke, så klarer de å gjøre det. Men det helt riktig at de klarer ganske mye mer nå enn de klarte før, og man mister litt kontroll fra disse teknologiselskapene. Men det ganske langt fra at teknologiselskapene mister kontroll, som ille nok, til denne menneskelige sivilisasjonen som truet, som også ligger litt mellom linjen her.
1: Men når over 100 KI selskap advarer verden også i et opprop. Hvorfor skal vi ikke ta det på alvor da?
15: Det skal vi absolutt, men det litt på samme måte som hvis McDonald's skal gjøre et opprop om sunnere mat. Ikke sant? Her det en mye hvitvasking av egen teknologi. De sier at de selv lager så god teknologi at de bør bli kontrollert, og det jo gjerne markedsføringsprinsippene som i hvert fall har en stor rolle her. Men jeg mener definitivt at vi må ta dette på alvor. Jeg mener definitivt at vi må bygge opp teknologi som motsvar til dette og sikkerhetsmekanismer, og det vi i hvert fall ikke må gjøre, å putte alle eggene våre i disse store teknologiselskapenes kurv og løpe etter disse teknologiselskapene og heller være noe motsvar, og der jeg i hvert fall enig med Torvik.
1: Ja, Torvik, hvorfor tar ikke KI-gigantene mer ansvar selv, altså med tanke på selvjustis og kontroll, i stedet for å legge ansvaret over på resten av verden?
14: Jeg tror det veldig vanskelig å regulere seg selv om man i et veldig hurtig kappløp mot alle andre selskaper, så du kan tenke deg at hver eneste dollar man bruker på sikkerhetsforskning er en dollar man kunne brukt på å øke kapabiliteten til disse modellene. Så det skaper en slags sånn tvingende logikk som gjør at selskapene hele tiden må bedre sine egne modeller og bruke mindre tid på sikkerhet. Så jeg tror her må en statlig aktør, eller flere statlige aktører, inn og regulere. Og så jeg bare si at det ikke sånn at det jeg eller KI-selskapene som advarer om at KI-agenter kan slippe ut for menneskelig kontroll og gjøre skade på samfunnet. Dette noe forskningsmiljøene, altså de verdens fremste forskningsmiljøer på KI, har advart mot i mange år. For eksempel Jeff Hinton, som vant Nobelprisen for utviklingen innenfor KI i 2024.
1: Morten Gudvin, hvor flink synes du KI-selskapene på menneskelige hensyn og etisk dømmekraft?
15: Ja, der bryr de seg ikke det hele tatt. Så de jo der innenfor vinningens del. De skal lage bedre kunstig intelligens enn konkurrenten. Men det som jeg ikke helt enig med min motdebattant her, at dette på mange måter et konsensus fra KI-miljøet, at vi i ferd med å miste kontrollen. Det Jeffrey Hinton, som det var nevnt i her, Nobelprisvinner og en av de virkelig store KI-forskerne, et av unntakene rundt denne teknologipessimismen der. De aller fleste mener selvfølgelig at vi skal jobbe med sikkerhet, og de aller fleste mener at vi skal være noe annet enn å løpe etter teknologiselskapene, men det ikke de aller fleste som mener at dette slutten på menneskets sivilisasjon som ligger igjen mellom linjen her.
1: Vik.
14: Altså, det jo liten sannsynlighet for at dette slutten på menneskelig sivilisasjon, men hvis man får vite at man har en 10% sannsynlighet for å få kreft det neste året, så bør man ta det veldig alvorlig, så dette noe som sannsynlighetsbasert. Og så er det helt riktig at det jo ikke alle KI-forskere som mener dette her, at dette en veldig stor trussel. Men når det sånn at de KI-forskerne som har advart mest mot hva som kommer til å skje, begynner å få rett i de eksemplene vi ser i utviklingen av teknologien, og flere andre KI-forskere begynner å endre sine estimater for hvor farlig dette her er, og vi ser nå for eksempel 1300 KI-forskere gå ut og skrevet under på et opprop for å på en måte bremse utviklingen fordi dette farlig, så må man ta det alvorlig på samme måte som man tar klimakrisen alvorlig, eller andre kriser som har selvfølgelig lav grunnsannsynlighet for at verden virkelig skal gå til dundas, men hvor utfallet så ille at vi må gjøre alt vi kan for å ta det på alvor.
1: Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens. Sjefen i KI-selskapet Anthropic vil ha lavere tempo for å håndtere risikoen knyttet til KI. Hvor sannsynlig det at de skrur ned tempoet?
15: Ja, det nok lite sannsynlig at de alene gjør det. Jeg mener jo på linje med Anthropics-sjef her, at noe regulering må på plass, men de sier jo også samtidig at de er i ferd med å lage teknologi som er så god, og samtidig løper de etter investorer som skal få dem til å få spyttet enda mer penger inn i firmaet sitt, samtidig som de forteller om denne teknologien. Og det er jo ikke sånn at det er 10% sjanse for at denne teknologien tar over sivilisasjonen eller er sivilisasjonsødeleggende. Dette er jo basert på synsing, og det er noe helt annet enn for eksempel klimautfordringene, som vi definitivt har helt konkrete empiriske bevis for skjer. Her er det basert på noen som tror at teknologien en eller annen gang i fremtiden vil bli så smart og være så ute av kontroll at det er ødeleggende for menneskeheten, og der mener jeg vi absolutt ikke er.
1: Torevik, professor i statsvitenskap, man beskriver gjerne dette KI som et kappløp. Hvor er mållinja for dette kappløpet?
14: Nei, vi vet ikke hvor mållinjen er. Altså nå, kapabiliteten til modellene øker og øker, og vi ser at de kan gjøre flere og flere veldig avanserte oppgaver. Og nå investeres det massivt i datasenteret. Og det er jo sånn at en del av de som advarer mot denne teknologien har fått rett når det gjelder å predikere kapabilitetsøkningen. Og det er veldig viktig å huske på. Så vi vet ikke hvor mållinjen er, men jeg tror det er ganske stor enighet nå om at man bør forsøke å bremse litt mens man samtidig satser på forskning på sikkerhet.
1: Og så mener du at Norge kan ende opp som en KI-koloni. På hvilken måte?
14: Nei, nå ser vi jo at denne teknologien er utrolig mektig, både for militære formål, men for en rekke andre formål. Det er på en måte ukontroversielt. Så denne teknologien må ses på som en strategisk ressurs som gir geopolitisk makt, og som rett og slett gir kontroll over samfunnet. Og Norge har ikke satset noe særlig på KI-utvikling selv. Vi har heller ikke vært godt i spissen for KI-sikkerhet internasjonalt i nevneverdig grad. Så det er mye vi kunne gjort for å på en måte få litt mer kontroll over utviklingen også fra Norges side. Og jeg tror at hvis ikke vi gjør noen av disse tingene, så vil vi tape litt av kontrollen over vårt eget samfunn til maskiner eller til mennesker som kontrollerer maskiner.
1: Morten Gudvin, Norge er for passiv overfor KI-utviklingen, sier du på. Hva slags konsekvenser kan det få?
15: Ja, her er jeg helt enig med det Tore sier. Vi er for passive, og det som den egentlige konsekvensen er at vi outsourcer veldig mye av vår kompetanse, vår del av offentlig sektor, vår del av militæret til disse store tech-firmaene. For det er helt riktig at denne teknologiutviklingen går fort, og den kommer til å gå enda fortere fremover. Og når vi ser alt fra autonome droner til saksbehandling i offentlig sektor kan gjøres av kunstig intelligens, og disse kunstig intelligenssystemene styres av disse store tech-firmaene, så er jeg veldig mye mer redd for at disse tech-firmaene, eller noen med onde hensikter, altså noen mennesker med onde hensikter, bruker disse teknologiene til å ødelegge for oss. Det er et helt annet scenario som er mye mer realistisk enn at teknologien i seg selv utvikler en form for ønske om å ødelegge og drepe oss. Det at vi setter alle kurvene i alle eggene i en kurv, er utrolig utfordrende når denne teknologien er så kraftig som den er.
1: Takk skal dere ha, Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og Tore Vik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I helgemorgen etter nyhetene så skal det blant annet handle om valget i Sverige, som ligger an til å bli en thriller. Over 3,5 millioner svensker har forhåndsstemt før valget som er i dag, noe som er ny rekord. Og så skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på Airbnb-bonanza i norske byer. Alt det her og mye mer det får du i helgemorgen direkte på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygde ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplan for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, regionene og kommunene. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deres har lenge leiet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt i det svenske valget. Ukraina har angripet et russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene i Albania. Protesterne i hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knyttet til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap i EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem i Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nesten halvert hittil i år, viser nye tall fra styresmaktene. Samstundes får en høyere andel opphold, og det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin,

0: så er det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det er utrolig spennende, og det er også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
1: Ja, Joakim Reks, altså, hvor klarer Jimmy Åkesson og Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterne til å faktisk sette I regjering denne gang?
0: De klare. De har jo fra før en ganske stor gruppe I riksdagen. De har bygd opp et parti og en partistruktur som absolutt forberedt på dette her. Magdalena Andersson, statsministerkandidat for Sosialdemokraterna, altså utfordreren her til Ulf Kristersson, har jo faktisk brukt mer av sin valgkamp på å advare mot statsråder fra Sverigedemokraterna. Som hun påpekte, vil man ha en forsvarsminister, en justisminister, en utenriksminister fra Sverigedemokraterna. Det har vært mer hennes mantra enn å snakke om egen politikk. Men ja, partiet har politikere som opptatt av mer enn innvandring, mer av enn opptatt av kriminalitet. Selvfølgelig, det partiets kjernesaker, og ingen vil jo overraskes dersom Sverigedemokraterna, om de kommer I en regjering, vil kreve nettopp de statsrådpostene.
1: Mye roveder politisk kommentator I Aftonbladet, det at Magdalena Andersson har markert avstand fra Sverigedemokraterna. Hva slags respons har hun fått på det?
2: Men alla vet ju om att Socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna på något sätt. Och det som den här var inne på, att de har använt väldigt mycket av sin valkampanjstid för att prata om, alltså skrämma med Sverigedemokraterna. Det är ju inte första valet som de gör det, utan det här har ju skett I flera val. Och efter varje val har man kommit fram till att det är en felaktig valstrategi för att... precis som sades här innan, alltså man tycker om SD eller man tycker inte om SD. Och om man röstar på Socialdemokraterna så tycker man inte om SD eller man är väldigt liksom, mycket inne på att man inte vill ha dem I alla fall I något slags samarbete. Så att, då, jag tror de kommer komma fram till att det här var ett felaktig strategi även den här gången. Att bara prata om SD och inte prata lika mycket om sig själva.
1: Och på meningsmålningen så är Sverigedemokraterna de största partiet på borgerlig sida. Hvis det också blir valgresultat Myhroveder. Hva slags posisjon dem I dag til å forhandle om en eventuelt regjeringssamarbeid på borgerlig side?
2: De har ju en väldigt stark position och vad som kommer att hända är ju att de kommer att ha möjlighet att kanske välja vilka poster lite mer som de vill ha, vilka ministerposter de vill ha. Vi vet ju också att Sverigedemokraterna är ett parti som har växt snabbare än de har kunnat bygga sin, ska vi kalla det, kompetens. De har inte heller egentligen tillräckligt många politiker att kunna fylla de här 12 departementen som det pratas om och det vet Sverigedemokraterna också om. Så de kommer ju fokusera på att få departement och ministerposter som betyder någonting framför att få hur många, så många som möjligt.
1: Joakim Regstad, vad slags temperatur har det varit I valkampen? Du har varit både I by och bygd.
0: Jo, men det har varit egentligen en lite märklig valkamp. Då jag var här, eller var här, jag bor här, men för 4 år sedan så var det ju en väldigt tydlig riktning valkampen tog. Då handlade det om kriminalitet, då handlade det om invandring och integrering. Om man för första gången I Sverige kopplat de tingene samman och börjat att snacka om att dålig integrering kan ha ført til denne relativt høye kriminaliteten som var I Sverige. Men hør, altså igjen da, tallene jo så klare. 62 skyttevåpendrap var det I 2022. Så langt I år har det vært 12. Der har regjeringen lyktes, og de har imidlertid ikke lyktes med å løfte den saken inn I valgkampen. Så det å få, kan man si, velgernes gunst for noe man har gjort bra, det har vist seg ganske vanskelig I Sverige. Det som nok blir det avgjørende, tror jeg I hvert fall for folk når de går og stemmer I dag, eller om de har gjort det på forhåndsstemmingen de siste dagene, det nok økonomien og hvor mye penger som tilbake I lommebøkene, og om man har en jobb å gå til. For arbeidsledigheten I Sverige stor, en halv million svensker har ingen jobb. Matvareprisene, selv med redusert moms, for svenskene ganske høye. Drivstoffprisene oppleves fortsatt høye, selv om man har noen strakstiltak, så spørsmålet, vil det bli videreført? Så kan man si, ja da, helse, skole har statistisk sett, altså det det som svenskene svarer på, målinger viktigst, men mitt inntrykk at det ikke saker som flytte velgerne. Jeg tror nok at de som har vist seg å ha størst tiltro I spørsmål rundt økonomi og privatøkonomi I alle velgergruppene det, eller de partiene som kommer til å gå seieren ut I kveld.
1: Hvor opptatt den svenske befolkningen av trygg økonomisk styring?
2: Ja, men jag håller med Joakim här. Det har varit lite svår valrörelse när det kommer till sakpolitiken. Det har liksom inte handlat om någonting riktigt. Och det handlade inte om någonting riktigt heller förrän det blev massa friktion och bråk I valrörelsen istället. Men svenskarna har haft det väldigt tufft ekonomiskt. Och under den här mandatperioden så har vissa grupper fått det mycket bättre. Och det är ju de grupperna man hoppas då ska avgöra det här valet. Men vissa grupper I samhället har inte fått det bättre. Och har ju då I jämförelse fått det sämre. Så att det ska bli intressant att se efter valet hur vilka liksom samhällsgrupper som röstade på vad.
1: Tack ska dere ha. My Roveder, politisk kommentator I Aftonbladet och Joakim Reisa, korrespondent med oss direkt från Stockholm, hvor han ska dekke valget, det svenska valget för oss I NRK. Det blir mer om valget I Sverige I redaktörpanelen lite senare I helgemorgon. I morgen starter en av de største rettssakene I norsk fiskerihistorie. 8 personer tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk I Karlsøy kommune I Troms. Påtalemyndigheten påstår at de tiltalte har feilrapportert hva slags fisk de har levert og hvor mye. Reporter Paul Hansen, etterforskningen har vært I omtrent 5 år. Hvor stor denne saken?
3: Ja, dette som du sa, antagelig den aller største saken som handler om fiskerikriminalitet. Det startet med at Fiskeridirektoratets kontrollverk og skatteetaten begynte å se på det de mente var ulovligheter som skjedde med dette fiskebruket I Karlsøy kommune. Og etterhvert så ble politiet koblet inn. Det ble satt ned I etterforskningsgruppa på tvers av etatene, og I mars I 2023 så slo man altså til, for da var man kommet så langt I etterforskningen at man måtte prøve å få beslaglagt dokumenter som politiet mente ville vise at det hadde vært omfattende ulovligheter. 2 kystvaktbåter, Fiskeridirektoratet sin fartøy, politi, skatteetaten. Det var veldig folksomt I Kristoffervalen på Vannøya akkurat den morgenen, den 23. mars I 2023. Og da sprakk saken ut I offentligheten og fikk stor oppmerksomhet etter en omfattende razzia.
1: Påtalemyndigheten mener de tiltalte I saken har begått organisert kriminalitet. Hva betyr det?
3: Ja, det altså sånn at hvis jeg og deg utfører en kriminell handling I lag, så vil vi bli dømt for det. Men hvis vi inngår et forbund, altså 3 eller flere, og vi organiserer det, så kan du altså siktes for organisert kriminalitet. Det ene jo at det gir deg strengere straff. Det andre at når du etterforsker organisert kriminalitet, så får politiet ta I bruk helt andre metoder. I denne saken så har det vært overvåket mobiltelefoner, det beslaglagt mobiltelefoner. Altså elektronisk overvåkning, elektronisk kontroll har vært ganske omfattende I denne saken. Og straffen blir strengere. Og ikke minst så mener jo påtalemyndighetene her at her har man samarbeidet for å jukse med hvor mye fisk man tar opp av havet, hvordan fisk man leverer på land, og at den miljøkriminalitetbiten av det her egentlig ganske alvorlig.
1: Paul Hansen, hvor store verdier det snakk om?
3: Ja, det vanskelig å anslå, fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, det liksom bit 1 av fiskens ferd ut på markedet. Tas opp I båt, leveres på kai, og så skal den selges. Den salgsbiten til slutt faktisk lite behandlet I denne saken, fordi at man har konsentrert seg om det som kanskje den største utfordringen. Når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
1: Men så siktelsen mot eierne av Karlsøybruket frafalt. Hva har det å si for selve rettssaken?
3: Det betyr jo at man I retten kommer til å konsentrere seg om fiskere og fiskekjøpere på kai. Jeg har prøvd å spørre noen advokater som har jobbet med denne saken hva det betyr. Det betyr jo i kortekst at påtalemyndighetene mener at de ikke har greid å avdekke noe som de kan føre bevis for i retten. Det er jo sånn at en statsadvokat skal ikke fremme en tiltale hvis han ikke tror at han kan få de personene eller de involverte dømt for det i retten. Og her har det altså endt med at det var pågripelser høyt opp i systemet, men det er altså 2 kaifemenn og 6 fiskere som har møtt i retten.
4: Erik Jensen, nyhetsredaktør i Fiskeriavisa Kyst og Fjord. Hvordan reagerer fiskerinæringen på denne saken?
5: Ja, det er vel litt som... alt det kan du spørre. Fiskerinæringen generelt er veldig opptatt av at det er et stort mulighetsrom for å utøve det som det her selskapet er mistenkt for, anklaget for. Og næringen forventer jo nå at politiet har noe å fare med når de først setter opp en så stor sak som det her.
4: Og så sier du at det finnes en sånn taushetskultur i fiskerinæringen. Hvordan tror du det vil prege denne rettssaken?
5: Litt på samme måte som da en av de første sakene var oppe for tingretten her i fjor. Politiet kan ikke regne med å få veldig mye hjelp ifra hverken vittner eller de som er tiltalt.
4: Erik Jensen, hvordan rammer en sånn her type sak et lokalsamfunn?
5: Det ville være litt sånn der, hva skal man tro? Det er litt den der holdningen som nok har vært ute på Vannøya. Og bygda blir nok litt delt imellom hvem de ønsker å tro på. Og så vil det være sånn at, og det er også ganske preget i den første saken, at folk sier rett ut at vi skal leve her i fortsettelsen også, vi skal drive våre næring, vi skal fortsatt levere til dette bruket. Så folk snakker nok for seg og sitt, og unngår å implisere andre så langt de kan. Og det har ikke med at de vil på en måte beskytte lovbrytere, men rett og slett å ta vare på seg og sitt.
4: Og så mener du rettssaken viser at politiet tar fiskerikriminalitet på alvor. På hvilken måte?
5: Dette er jo en av de sakerne der politiet virkelig har tatt i bruk det de har i verktøykassen, og også kjørt en langt mer effektiv etterforskning enn hva de gjorde nå nylig da en tilsvarende sak fra Havøysund var oppe til doms. Der hadde de jo rett og slett fumlet bort saken gjennom veldig mange års dårlig etterforskning, og måtte la mestparten av sakskomplekset bare fare. Og de satt igjen med 2 tiltalte som fikk også veldig milde dommer utifra den tiden som var gått.
4: Erik Jensen, hva vil en eventuell dom i denne saken bety for fiskerinæringen langs kysten?
5: Det vil være et kraftig signal fra myndighetene om at de følger opp det de prater om. Når for eksempel Økokrim i de siste årene har løftet fram fiskerikriminalitet som en av de store satsningsområdene som man burde ta tak i og som et mulighetsområde for økonomisk kriminalitet, så er det et signal om at det her tar man på alvor, det her setter man ressurser på, og kanskje også politiet gjennom de her sakene utvikler kompetanse på å drive fram etterforskninger og iretteføre det. For det er også påtalemakten enig i at de har faktisk ikke vært gode nok på.
4: Reporter i NRK, Pål Hansen, som skal følge saken, det er satt av 4 måneder til rettssaken. Hvorfor trenger den så lang tid?
3: Fordi at det er en omfattende sak. Det finnes jo ikke noe tid på topplist over hvor lang tid man bruker i retten. Men ut fra det jeg har greid å finne ut med å prate både med tingrettsdommere og advokater, så har det aldri vært en rettssak i nordnorsk rettshistorie hvor man bruker så lang tid. Det er satt av en hel måned til å gå gjennom bevis. Det er 27 000 sider med såkalte dokumentutdrag. Det er tusenvis av sluttsedler, altså den sedlen du fører på kaikanten, som er gransket. Kripos har vært involvert med eksperter på håndskrift. Det er massevis av sms'er. Så bevismengden er veldig stor i denne saken, og det er jo det som kommer til å bli avgjørende. Den måneden klarer man å få retten med på at dette er organisert kriminalitet. Så det er en omfattende sak. Det blir fulgt i rettssalen i morgen kl. 9, når saken starter i Nord-Troms og Senja tingrett.
4: Og når kan vi forvente en dom i denne saken?
3: Ja, det antyder februar. Så det går nok en måned eller to fra saken er ferdig i retten til dommerne er ferdigskreven med sin beslutning. Så i slutten av februar så får vi da vite om denne saken som mange omtaler som en prestisjesak for politi og påtalemyndighet, om det fører til dom eller delvis frifinnelse.
6: Takk skal dere ha, reporter i NRK, Pål Hansen, og nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen. VM-sommeren er over, men amerikanerne fortsetter fotballfesten utover høsten, vel å merke på sin egen måte. I år så skal rekordmange kamper i den amerikanske fotballligaen spilles utenfor USA. Og nå snakker vi altså om fotballen der den er oval, og man bruker hendene. Mathis Holt, du kommenterer den amerikanske fotballligaen NFL for VG. Hvorfor flytter de kamper i den amerikanske ligaen ut av USA?
7: Ikke noe nytt, men som du sier så er det jo rekordmange i år, og det er jo egentlig et forsøk på å eksportere den her idretten til oss, da, til Europa. De føler kanskje at de har toppet markedet litt i USA, så da må de ut og nå et nytt marked.
6: Og hvor mange supportere har NFL utenfor USA?
7: Nei, kanskje litt undersnakket mange. Man ser jo helt siden 2007, da den første kampen var i England, så ble den kampen på Wembley, som gikk der utsolgt på 90 minutter. Så allerede da var det veldig mange NFL-supportere i England. I Norge så merker man også at det er en økende masse, vi ser det på tallene våre på VG. Det startet for alvor i dag, så vi er spente på tallene denne sesongen. Men det virker som at det er økende i Europa også.
6: Mathis Holt, det finnes lag i Europa som spiller amerikansk fotball i serie, men du tror NFL, altså den amerikanske ligaen, kan komme til å flytte et lag til Europa. Hvorfor det?
7: Ja, det er ikke en så voldsom påstand. Det har blitt hintet om det i, ja, egentlig siden 2007 omtrent, om at det kom til å skje. Det har ikke skjedd enda, men NFL-sjefen Roger Goodell, da, som styrer sjappa og styrer pengene, han hintet veldig til for et par år siden at han har lyst til å etablere, ikke nødvendigvis flytte, men etablere hele fire nye lag i Europa som spiller i den amerikanske ligaen, som gjør at logistikken blir ganske voldsom da.
6: Ja, for natt til fredag så er det NFL-kamp for første gang spilt i Melbourne i Australia, og i tillegg så spilles det kamper i USA og i Europa. Hvordan skal det gå i praksis?
7: Nei, den kampen som var natt til fredag, den har blitt snakket om veldig mye da. Det er første gang de spiller i Australia, og det er jo, i Australia ble den veldig godt mottatt. De elsker jo at de kommer og spiller på deres cricketbane, men for spillerne så er det jo litt sånn å dra jorda rundt for å spille en kamp, og så skulle dra tilbake til USA. Det er flere av oss som har flyttet litt frem og tilbake i så store deler av verden, og man vet jo at man blir litt jetlagged, så det er jo ikke optimalt for spillerne dette her.
6: Mathis Holt, for å vokse så må NFL ta over verden, mener du? Er det det de holder på med nå?
7: Altså, det er kanskje litt farlig å komme med det utspillet med tanke på USA og resten av verden om dagen, men la oss holde oss til idretten da, og det er litt om det som jeg startet med, at de føler nok at de har nådd toppen i USA. De klarer ikke vokse lenger, fordi de er den solklart mest populære idretten. Alle i USA følger med på NFL og amerikansk fotball, så det her har jo en klar strategi med å ta disse kampene ut i Europa, til Sør-Amerika, til Australia, for å spre interessen, og mitt inntrykk er at det fungerer, så får vi se hvor høyt det kan nå, da, for det er fortsatt mange der ute som synes at dette er en litt sånn tullidrett.
6: Men hva vil det ha å si da hvis en flytter ut flere kamper og etablerer lag andre plasser enn i USA, med tanke på idretten i de landene de er å spille?
7: Nei, altså, man ser det jo i Tyskland som fikk sin første kamp for et par år siden, man ser det i England, altså interessen eksploderer jo rundt disse kampene, folk sitter i internettkø for å kjøpe billetter, og det var 9 millioner som satt i kø for å kjøpe den første billetten i Tyskland, så det er ekstrem interesse for disse billettene, og det viser jo kanskje til at det er et marked for å faktisk ha et fast lag også, men det er en grunn til at de venter da, de er kanskje litt skeptisk. Er det en engangsgreie? Er det noen som kommer til å støtte det her i stedet for Bayern München, for eksempel, da, hvis kampene krasjer? Det er det som er det store spørsmålet.
6: Mathis Holt, du skal på en amerikansk fotballkamp i London i oktober. Hvordan er stemningen på stadion sammenlignet med en vanlig fotballkamp i England?
7: Nei, den litt annerledes, det må jeg si. Jeg skal ta med sønnen min på kamp i høst, og det blir stort for begge av oss. Og det er ikke noe sånn fotballsange som man er vant til i engelsk fotballkultur. Det er egentlig mer sånn, det er som en fotballfest, man samles, spiser god mat, og det handler jo egentlig om å lage mest mulig lyd i amerikansk fotball, så det er en helt annen atmosfære rundt disse kampene, og folk har på drakter, det er ikke bare de som spiller, folk har på drakter til alle lagene, så det føles som en festival egentlig, en NFL-festival alle disse kampene i England.
4: Og så er den amerikanske fotballligaen en av verdens rikeste ligaer. Hvem er det som stikker med pengene?
7: Nei, der har du jo et hovedpoeng her. Da. Altså, grunnen til at NFL fungerer i USA er at de har 32 lag, og de har et tak på det. Og de har ikke noe nedrykk og opprykk, så alle pengene, TV-pengene blir jo samlet på de 32 lagene, og hvis man ser på lista over de rikeste sportslagene i verden, så finner man jo disse NFL-lagene ganske høyt på den Forbes-lista, og det er grunnen til det da. De klarer å holde pengene på de 32 lagene og lage et system så at alle skal bli like rike, og så passer kanskje ikke det den europeiske kulturen da, eller hvordan vi gjør ting her.
4: Ja, hvordan tror du det blir mottatt hvis man også prøver å stikke av med pengene fra europeisk idrett?
7: Ja, det er jo det som er store spørsmålet også da. Det er jo kanskje ikke, vi så et forsøk i vanlig fotball med denne Superligaen som skulle bli opprettet for et par år siden. Den var jo veldig inspirert av amerikansk idrett og NFL. Den ble jo veldig dårlig tatt imot av fansen, men da er det kanskje noe med at hvis det er den amerikanske ligaen så går det bra, men ja, jeg tror ikke de vil at de skal spise for mye av kaka til vanlig fotball, nei.
4: Takk skal du ha, NFL-kommentator for VG, Mattis Holt.
8: En podcast fra NRK.
9: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
10: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
11: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
8: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 NRK 1. Nordlyset danser igjen på himmelen i nord, og snart fyller turisterne opp hotellene og Airbnb-leiligheten. Og i EU så diskuterer politikerne hva slags tiltak som skal gjelde for korttidsutleie for å håndtere et stadig mer krevende boligmarked. Frøya Skjold Sjurseth, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. I Bergens Tidende så skriver du at du vil ha slutt på det du kaller Airbnb-bonans og skyggehotell. Hvorfor det?
12: Nei, altså utgangspunktet her er jo at de siste årene så har bruken av Airbnb eksplodert uten at politikken og regelverket faktisk har fulgt etter. Og jeg er selv fra Bergen sentrum, der hvor dette er et stort problem, og når jeg snakker med andre fra Bergen sentrum, så sier de det samme. Det at vi har en så stor eksplosiv vekst av Airbnb i bydelene og i nabolagene våre, det ødelegger byen vår. Og jeg mener ikke at det er noe problem at folk leier ut leiligheten eller huset sitt når man skal en tur på hytta, eller på en helgetur, men jeg mener at det er et problem når man har store pengeinteresser og boligspekulanter som kjøper opp leiligheter rundt omkring i byen og bydelene våre, bare for å leie det ut til en høyere pris til turister. Og det gjør både noe med nabolagene, det gjør at nabolag og dugnad og nabosamtaler byttes ut med turister og trillekofferter og for eksempel boss som flyter rundt, men det er også dumt for alle de som nå har enda lengre vei til å komme inn på boligmarkedet fordi prisene presses opp. Så det er utgangspunktet for at vi har lyst på den Airbnb-bonansen sluttet.
4: Men du bruker ganske kraftige ord, altså ødelegg byen. På hvilken måte?
12: Nei, jeg tror det er litt det som jeg har vært inne på allerede. Jeg tror det er veldig mange nordmenn som kjenner seg igjen i at de nabolagene som de en gang flyttet til fordi at de hadde lyst på gode nabolagssamtaler og tette lokalmiljøer, nå byttes ut med turister med trillekofferter, store varebiler som kjører inn og ut for å bytte ut sengetøy, for eksempel, og rett og slett at de ikke kjenner igjen nabolagene sine. Og så er jeg også bekymret for det at det er mange allerede sykepleiere, lærere, studenter, unge, førstegangs kjøpere som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av høye priser, som nå har en enda lengre vei til mål, fordi at vi har latt disse Airbnb og boligspekulantene kjøpe opp så store deler av boligene for å leie det ut til en høyere pris, og det er jo åpenbart et stort problem for oss i Miljøpartiet De Grønne, og vi har lyst på å slutte på.
4: Liv Nordby, leder for interesseorganisasjonen Den Norske Vertsforening, kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?
13: I Norge som ikke kjenner seg i denne beskrivelsen. Vi kjenner oss igjen i det at i enkelte turistdestinasjoner så det blitt veldig trangt om plassen, og at i enkelte studentbyer så det få studentboliger, og hvis den kombinasjonen slår til, så blir det vanskeligheter. Men vi kjenner oss ikke helt igjen i en så generell problemstilling, når de også da i Bergens Tiden skriver at man vil ha tak, og det oppfattes i hvert fall at det snakkes om et generelt tak. Vi ganske mangslungne, vi som leier ut via Airbnb, som jo en plattform, og det jo vi som verter som tilbyr det vi har i husene våre, eller det vi eier av sokkel- eller sekundærboliger, eller også de som du beskriver spekulerer. Og jeg helt enig i at i boligområder så skal det ikke drives næringsvirksomhet. Jeg er selv utdannet byplanlegger og har skrevet et avisinnlegg om å slutte å bygge fabrikker i boligområder der jeg kommer fra på Flisa. Det gjorde jeg første gang jeg var 16 år. Jeg forstår veldig godt at man vil beholde boligområder, men man kan bruke de verktøyene man allerede har i plan- og bygningsloven. Og vi har også 40 kommuner i landet vårt som bruker konsesjonsloven for å styre oppkjøp. Det kan kanskje ikke brukes i denne sammenhengen enda, men det er en mulig vei å gå.
4: Ja, for du mener at ulovlig hotelldrift bør møtes med håndheving og ikke symbolpolitikk. På hvilken måte?
13: Ja, jeg mener det er symbolpolitikk. Hvis man skjærer alle over en kam, eller hvis man rett tilbake for smed, eller skyter spurv med kanoner. Altså, vi er veldig mange som ikke kjenner oss igjen. Og det har jo vært gjort utredninger, samfunnsøkonomisk analyse har flere rapporter om omfang og betydning av korttidsutleie for det ordinære markedet, fortrengninger i leiemarkedet, og de beskriver ikke det bildet som mange får fram i avisene. Vi vet at i enkelte områder det problemer, men da kan man bruke den verktøykassa man har, mener vi, og den veilederen som kommunal- og distriktsministeren har lansert tidligere i år, det et godt steg på veien, tenker vi, men han har ikke den forankringen i forskrift som man kanskje burde hatt, han har ikke den koordineringen med skattemyndighetene som man kanskje burde hatt, fordi at det finnes ulike definisjoner på hva som næringsvirksomhet, og det må jo på plass.
4: Ja, Frøya Scholz-Sjursæter, hvis det finnes muligheter til å håndheve det på en bedre måte, hvorfor skal man da gå denne Airbnb-bonansen og skyggehotellene enda hårdere til livs?
12: Nei, det jo nettopp fordi at de verktøyene vi har i dag åpenbart ikke fungerer når det såpass mange, både bergensere, men også hvis man strekker seg langt utover det, men i Tromsø, i Oslo og en rekke andre europeiske byer som opplever at det regelverket ikke har strukket til. Og det som jeg mener kanskje hovedgrunnen til det, at tidligere har problemet vært mindre, men på kort tid så har det vært en så eksplosiv vekt i Airbnb rundt omkring i ulike bydeler i Norge, at det ikke rett og slett har hatt et regelverk og en politikk som har fulgt etter den utviklingen. Og det at man har et regelverk i dag viser jo egentlig bare at det regelverket ikke godt nok, for da hadde vi ikke hatt de problemene vi har i dag hvis det hadde fungert. Så vi har foreslått en rekke ulike tiltak som vi mener at kommunalministeren bør se på i sitt arbeid. Vi har foreslått dette makstaket på hvor mye man kan leie ut Airbnb eller en sekundærboligen sin i løpet av et år. Så har vi også lyst til å innføre, i alle fall gi kommunene hjemmel til å kunne innføre noen rett og slett Airbnb-frie zoner, som betyr at man ikke kan leie ut sekundærboligene sine til turister. Og det handler rett og slett om at når jeg er ute på husbesøk, når jeg snakker med folk rundt omkring i bydelene og i byene våre, så sier veldig mange det samme, at den veksten i Airbnb, den forsøpler by- og lokalmiljøene deres, og gjør det til et kjipere sted å bo. Og når jeg valgte inn på Stortinget for å representere en del bergensere som har stemt på meg, så det helt avgjørende at når de sier at man ikke har et politikk og en regelverk som klarer å ta tak i de problemene som de ser i sitt lokalmiljø, så må vi følge opp med et bedre regelverk.
4: Ja, Liv Nordby, altså hvorfor skaper da dette trøbbel i Tromsø og Bergen og mange andre plasser hvis dagens regler for bruksendring og samme er god nok?
13: Jeg synes dere bruker litt kraftige ord, trøbbel. Altså, hva slags trøbbel? Det problemet må jo defineres først før man prøver å finne hva slags virkemiddel man skal bruke for å løse et problem. Det EU sier nå er jo at man må definere problemet først. Det finske Stortinget sier, eller parlamentet sier, er jo at når dere foreslår nye tiltak, må dere faktisk dokumentere problemet først, og dere må dokumentere også at dere har vurdert konsekvensene for de som blir berørt. Og det er jo det jeg også sier, vi må faktisk definere problemet før vi klarer å finne det rette virkemidlet, og det er noen virkemidler vi har som kanskje kunne ha vært brukt bedre, fordi at kommunene kanskje ikke har den kompetansen og de ressursene de har for å kunne følge opp.
4: Hva mener du bør da gjøres i kommunene der lokalpolitikerne etterlyser mer verktøy for å håndtere korttidsleie?
13: Altså, hva er problemet? Altså, når studentorganisasjonene har et mål om å dekke boligen etter bare 1 av 5 studenter, Tromsø ligger bedre an enn de fleste faktisk, med 23%, Bergen 13%, bygg flere studentboliger da, så man dekker det behovet man trenger, det er nå ett tiltak. Vi har ikke noe imot om konsesjonsloven skulle ha blitt brukt hardere på det å kjøpe bare for ren utleie i boligområder hvor det faktisk er meningen at det skal bo folk. Men altså, det er ikke vi som skal komme med løsningene. EU har utredet og analysert det her. De sier at det er 0,13% av de som er gjennomsnittet i EU som kan være snakk om å fortrenge boliger. I hvert land under 1%. I Tromsø snakkes det om 800 boliger som man kanskje kan ha fortrengt, og det utgjør 2%, og det er ikke i nærheten av det EU nå sier er et grunnlag for å innføre strenge regler i tillegg til det man allerede har.
4: Sjøsette. Mm.
12: Ja, for det vi foreslår nå, det vi etterspør, det er nettopp at kommunene kan få en hjemmel til å kunne imøtegå de problemene som de ser, og jeg er helt enig i at veldig mange steder i Norge så er ikke problemene med Airbnb like store som det de er i deler av Bergen, Tromsø eller Oslo. Men det er nettopp derfor vi trenger en ordentlig hjemmel til kommunene som kjenner områdene sine best til å gjøre det. Og det ble spurt om hva som er problemet, det ble også nevnt at man ikke å skyte spurv med hagle. Jeg synes at dette ikke er spurv i veldig mange områder. Man ser at prisene presses opp, det blir vanskeligere for sykepleiere, lærere, folk med helt vanlig inntekt, men også førstegangskjøpere og studenter å kunne komme seg inn på boligmarkedet. Vi ser at bo- og lokalmiljø og nabolag og bydelene våre blir ødelagt på mange måter, fordi at turistner og trillekofferter og søppel som flyter og varebiler med sengetøy tar opp mer og mer plass. Og så ser vi også at forsøpler nabolagene våre, så jeg mener ikke at dette her er et for lite problem til å ta tak i det politisk. Jeg mener derimot, og tvert imot, at det er viktig at vi tar tak i problemet nå, når vi enda har mulighet til å kunne få en slutt på den Airbnb-bonansen som vi ser etter hvert for sent stanset i for eksempel EU.
4: Takk skal dere ha, Freja Skjold-Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Liv Nordby, leder i Den Norske Vertsforening. Helgemorgens redaktørpanel inntatt sine plasser. Velkommen til Henrik Tore Hammar, kommentator i Svenska Dagbladet, Maja Soitarits, kommentator i Dagsavisen, og Arno Holm, redaktør og kommentator i High North News. I dag så er det valg i Sverige, nabolandet vår, som er en av våre viktigste handelspartnere. Henrik Tore Hammar, valgkampen i Sverige har minnet mye om norsk politikk og valgkamp. På hvilken måte?
14: Jo, alltså vi jagar, vad handlar det här valet om egentligen? Och jag tänker att många av de stora frågorna, en av vänsterns stora vallöften, avskaffa karensen, alltså att man inte ska få avdra eller man inte får någon ersättning första dagen man är sjuk, säger vänstra sidan. Titta, så har man i Norge. Då säger högersidan, ja men titta vad sjuka norrmännen är. Vänstersidan säger elbilar, titta vad mycket elbilar man kan köpa i Norge. Då säger högersidan, ja ge oss oljemiljarder så kan vi ha djupt ineffektiva stöd till de här elbilarna. Sen säger Sverige, men vi ska ha vår egen olja, vi kan inte ha som norrmännen, vi ska ha AI. AI är den svenska oljan. Och sen så har vi frågan om att omorganisera sjukvården som Kristdemokraterna har. Då så säger till exempel Centerpartiet, det tar 15 år att göra en bra omorganisering. Då säger Ebba Busch, partiledare från Kristdemokraterna, vi kan De gjorde det i Norge på 2 år. Vi kan inte låta Norge slå oss i både fotboll och sjukhusomorganisering. Så jag tycker att det är det norska valet.
4: Och så säger du att valkampinspurten har minnat lite om reality-tv som Paradise Hotel. På hvilken måte?
14: Nej, men det är väl den största inspirationen som partierna har gjort. Moderaterna fick panik när Høyre förlorade, att liksom Jonas Gahr Støre var inne och liksom varnade för vem får man om man röstar höger som statsministerkandidat. Så de rev av plåstret och sa innan 1 april att vi kommer ta med Sverigedemokraterna i regering, men Sverigedemokraterna ställer upp och säger att det är Ulf Kristersson, Moderaterna, som har statsministerposten. Och tänkte att de löste den här frågan. Men istället så har Socialdemokraterna nästan lagt allt fokus på att varna för antal sverigedemokratiska ministrar nu. Och det har varit väldigt mycket röda linjer. Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet. Vänsterpartiet säger, titta i Norge, där kan det finnas socialdemokratisk regering och en finansminister från vårt systerparti.
4: Maja Svartalic, kommentator i Dagsavisen. Hvordan er det å høre om valgkampen og valget i Sverige?
15: Det er jo morsomt at svenskene er så besatt av oss, fordi vi også er veldig besatt av svenskene i norsk politikk. Blant annet har FRP mange ganger pekt på overkjølen for å fortelle oss hvor mye bedre svenskene hadde. De hadde lavere drivstoffpriser, de hadde lavere priser på mat. Kutt i matmomsen har jo også vært en veldig viktig sak i Norge. Så at vi har sammenfallende interesser av, eller partier i Norge og Sverige har sammenfallende interesser av å peke på hverandre og si hvor bra vi har det her i Norden, er jo fint.
4: Arno Holm, hva slags betydning vil utfallet av hvem som vinner valget i Sverige få for oss her i Norge?
16: Ja, det er litt vanskelig å si, fordi at akkurat den svenskene har jo i tillegg til å være opptatt av Norge, det er jo helt riktig, så har de jo stort sett vært opptatt av sin egen lommebok. Jeg holdt på å si litt, de nordmenn som kanskje merker frykt til det svenske valget mest, det er de som allerede har flyttet til Schweiz, for de har hatt en slags plan om å kunne flytte senere til Sverige, for der har det ikke vært formueskatten, men man må bo i utlandet en stund for å slippe unna den norske skatten, og nå er jo en del av diskusjonen i Sverige å innføre en ny formueskatt. Men utover det så vil det nok ha en del betydning for investering, særlig i infrastruktur og i såkalt grønn industri. Det kan også ha betydning for investering i forsvaret, fordi at man bruker veldig mye penger man ikke har i en valgkamp.
4: Maja Svartalic, i en tid preget av krig i Europa, geopolitisk uro og et økende behov for nordisk samarbeid, hva slags betydning kan valget i Sverige få også utenfor deres landegrense?
15: Altså for Norge så får det nok trolig liten praktisk betydning, sånn sett med tanke på forsvarssamarbeid, og de aller fleste partiene i Sverige er jo forpliktet til en linje hvor de er en del av både NATO, og Sverige også er en del av EU, og i Sverige så har man da knyttet seg også nærmere opp mot sine nordiske naboer i forsvar og sikkerhetssamarbeid, og det er jo til tross for at en av Sverigedemokraternes representanter i riksdagen blir tatt for å spre pro-russisk propaganda, så er jo selv Sverigedemokraterne et parti som har erkjenner Russland som en stor utfordring for svensk sikkerhet. Da. Så vi har jo på en måte en felles fiende i øst, men så har vi jo en del utfordringer, og også spiller det jo en rolle at Norge ikke er med i EU.
4: Henrik Thorhammer, hva slags politisk veivalg kan valget i dag bli for Sverige?
14: Ja, det är det vi verkligen undrar. Länge så låg ju oppositionen, ledde väldigt stort i opinionen, meningsmålningarna. Men så plötsligt, eller just i slutet, så verkar det som att regeringen, Kristersson, stödpartiet har kommit i kapp. Men vi vet ju inte vad det här resulterar i. Och det är väl lite det som är frågan, att vad får, man vet ungefär vad man får om man behåller den nuvarande regeringen, men eftersom det varit så svårt för oppositionen, de rödgröna som ibland säger, att liksom samarbeta eller presentera någonting, kommer det kanske bli istället en mittenregering det är många frågeställningar.
4: Arno Holm, socialdemokraten har historiskt stått stark i Nordsverige. Hur är det nu?
16: Nej, det är de upplever mycket av den samma tillbakagången som de upplever i resten av Sverige. Traditionellt sett så har man som socialdemokrat i Nordsverige knappt nog trängt att stämma för att det partiet har stått så väldigt starkt, men nu är det en betydlig tillbakagång där uppe också. Och lite av det må også ses i lys av det jeg tror kan ha en del konsekvenser for Norge også, for vi har en del sånn industrielle prosjekt gående, særlig mellom Nord-Norge og Nord-Sverige, sånn som Ofotbanen, den skal finansieres opp og bygges på nytt. Det snakkes om LKAB sin fremtid, Kiruna sin fremtid. Det er ting som betyr ganske mye for folk i Nord-Sverige. Så skal det jo også sies at jo, det har vært diskusjon i Sverige om de spørsmålene jeg sier, men i motsetning til i Norge så står ikke de svenske nordområdene, hvis vi kan kalle det, like sentralt i den politiske diskusjonen som her hjemme.
4: Derfor i Norge kan den som bor langt unna Stortinget oppleve at de ikke blir hørt i enkelte saker. Hvordan er det i Nord-Sverige?
16: Nej, de blir ikke hørt i noe høyere grad. Altså man er mindre bevisst på Nord-Sverige. Altså Sverige har hatt en nedbygging av Nord, så har de siste år bygd ut ganske mye infrastruktur rundt Luleå og Umeå og bygge infrastruktur nordover. Så spørsmålet er jo om det finnes penger til å fortsette dette løpet, fordi at overalt i Europa egentlig, og Sverige er ikke noe unntak, når det blir den egne lommeboka som blir tema, så mangler disse pengene til å investere i de store tingene.
4: Henrik Thorhammer, Sverigedemokraterne er det største partiet på målingen på borgerlig side, men de ser allerede mot 2030. Hvorfor gjør de det?
14: Ja, det var väl det som var frågan om man kände, förberedde man sig för ett valnederlag? Men, och lite det här med reality, de har attackerat sina egna vänner, Liberalerna, Kristdemokraterna. Men det här lite negativa fokuset, det här lite, du är falsk, och hon är redan en förlorare, verkar ju ha fungerat för att fokusera energin i de här frågorna. Och ska vi säga så här, någonting som de rödgröna man tror skulle kunna engagera sig, det är just det här med grön omställning, massvis med energi och också fortsätta med de här projekten som är väldigt stora i norra Sverige.
4: Maja Söteris, alltså, hur kan valresultatet i Sverige bli ett bilde på det vi ser i resten av Europa?
15: Alltså resten av västlig världen beveger sig längre mot höger. Man har fått betydligt mer större polarisering mellan vänster och höger sidan i politiken, och väldigt många platser inklusive i Norge så har särskilt unga män beveget sig längre mot höger och då till höger för norska högerpartiet, alltså FRP. Det vi ser i någon målingar nu för valet i Sverige, och Henrik får korrigera mig om det är fel, så är det att unga väljare det dras betydligt mer mot vänstersidan i svensk politik än det gör i norsk politik. Och det är i så fall intressant, men att stora väljargrupper som kanske sitter hemma i tidigare val nu går till urnan, också i Sverige som de har gjort i Norge, har nog en betydning. Och så blir det intressant att se hur de här grupperna håller, i vilken block de kommer till att sågna till då.
4: Ja, Henrik Thorhammer, alltså 3,5 miljoner svenskar har förhandsstämt för valdagen idag, och det ligger an till att bli en thriller av ett val. Hur jämnt tror du det kan bli?
14: Nej, men det kan bli så jämnt. Det har till och med spekulerats i att vi har ett speciellt system att om man får 12% i en valkrets så kan ett parti representera det nya Örebropartiet. Och det är väl lite ett exempel på att så här, vi har kanske en förflyttning lite till vänster, men det finns också mycket människor, unga män till höger, som vill gå till höger om Sverigedemokraterna. Man kanske också bör titta lite, vad händer med de rösterna? Och någonstans är det här ett parti som verkar handla om att blockera antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Och det finns ju också frågor om så här, hur ska de här rösterna höras och representeras? Går det få in dem i regeringar eller är de för extrema?
4: Denne uka så var Ukrainas president Zelenskyj i Norge for å være med på Kong Harald sin gravferd, men han hadde også møte med regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at Ukraina går en hard vinter i møte. Maja Sautaric, hva slags samhold ble vist i Oslo under gravferden til Kong Harald?
15: Ja, det var jo et ganske spektakulært samhold. Jeg var jo selv i Karl Johan og tenkte at jeg kom til å bli overstimulert og dyttet rundt av tusenvis av mennesker, og egentlig så ikke frem til opplevelsen. Jeg var jo på jobb. Men det var utrolig stille, det var utrolig rolig, alle var ekstremt respektfulle overfor hverandre, og den her behagelige konsensussamfunnet som vi tross alt er en del av, viste seg fra sitt beste side. Når det gjelder selve prosesjonen, så hadde den også en veldig absolutt en representasjonspreg. Det her handler jo selvfølgelig om begravelsen til en konge, men det handler også om at man rett etter statsminister Jonas Gahr Støre i prosesjon i en veldig hierarkisk orden plasserte da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, noe som viser at Norge også i den her stunden ønsker å symbolisere hva det her landet står for i sitt forhold til Ukraina.
4: Ja, og hva slags betydning har den nordiske støtten til Ukraina når USA ikke bidrar på samme måte som før?
15: Nei, det har veldig stor betydning for også Norden. Vi må ikke glemme det, at vi har jo en hærsjef som nå i lengre tid har snakket om et grenseløst Norden når det gjelder forsvar. Vi har også noen gang kritisert innad i NATO en allianse mellom våre nordiske naboer som styrkes konsekvent og konstant, og det liker jo egentlig ikke NATO så veldig godt, en sånn type fragmentering, men nordiske land har jo gått inn for det, fordi man ser at også vi er avhengige av USA, og USA er ikke vi er ikke sikre at de stiller opp i så stor grad som vi har vært vant til før.
4: Nå holder vi High Nord News. I Norge så skjermer oljeinntektene oss for mye av kostnadene av å støtte Ukraina i den kampen den står. Hvordan kjenner folk i Europa at de på en måte betaler prisen?
16: På en helt annen måte. Men her tror jeg faktisk at vi er i nærheten av det som jeg vil kalle en tikkende bombe. Altså det er to forhold her som gjør at dette kan endres ganske dramatisk. Det ene er jo det vi har vært så vidt inne på, nemlig fremveksten av en del ekstreme høyrepartier, både i Ungarn, Tyskland, Italia, som jo lefler med Putin på en helt annen måte, som dels ønsker å fjerne sanksjonene mot Russland, og som dels ønsker å stoppe støtta til Ukraina. Men en stor utfordring er jo at i motsetning til Norge, så er det som du er inne på, vi har ikke disse oljepenger. Så dette er nye penger som skal finansiere et ekstremt sterkt forsvar, i en tid hvor de penger rett og slett ikke finnes. Altså, under den kalde krigen så pøste vi penger fra forsvaret inn i offentlig sektor og i velferd. Nå skal disse pengene hentes tilbake. Og vi vet ikke hvor mye dette kommer til å koste hver enkelt innbygger, særlig nedover i Europa. Og det kan bli en potensielt veldig farlig situasjon når det virkelig trer lommeboka til folk. Det er spesielt at man i Sverige i en sånn situasjon er så ekstremt opptatt av lommeboka til folk, i stedet for å se på de store spørsmålene.
4: Henrik Thorhamme, kommentator i Svenska Dagbladet. Hva slags støtte gir Sverige til Ukraina?
14: Nej, men det här är inte en konfliktlinje i svensk politik. Alla sluter mangrant upp bakom det här. Det är liksom just så som de andra högerpartierna motiverar att Sverigedemokraterna är ett pålitligt parti, för att de ställer upp på NATO, de skickar hur mycket pengar vi lånar, väldigt mycket pengar just nu för att finansiera dels egen vår försvarsuppbyggnad, men också att kunna skicka pengar till Ukraina. Så det är kanske därför som den här, när det inte finns en konflikt i frågan, så blir det mycket mindre sagt om det hela. Jag måste springa iväg nu in i kollegorna till SVT här, och det är fullt med massa ministrar här, nu kommer de att hämta mig. Men jag tänkte bara säga att en norsk eller nordisk samarbetsfråga som i alla fall statsministern har pratat om, de sjunkande PISA-resultaten. Är det skärmarnas fel? Är det mobilernas fel? Man borde göra någonting tillsammans. Så det är en liten sak som jag får lämna er med. Ha det så gott.
4: Tack ska du ha, Henrik Thorhammer, och lycka till med valget i Sverige. Maja Sautaric, alltså, vad bör vi lära av Ukraina sin uthållighet både på slagmarka och i samhället generellt?
15: Ja, hva vi bør lære, det er jo et samfunn som er jo ganske slitent. Altså, ukrainerne har jo betalt en veldig, veldig høy pris, og de går jo sin vel sjette vinter nå med krig i møte. De har jo holdt ut, de kjemper på, de har også innovert, de har vært ekstremt innovativ, og har hatt et... Vi snakker ofte om at innovasjon i Norge ikke fungerer på grunn av formuesskatten. Ja, det er jo nøden lærer naken kvinne å spinne, kan man kanskje si, for at det var jo ikke akkurat statssubsidier som gjør at, at Ukraina klarer å innovere. Det at de mangler de store våpensystemene. Men de klarer seg ikke uten dem. Vi må bestemme oss, vi som samfunn i Norge, om hvorvidt vi er villige til å bære den prisen til å støtte Ukraina til å få tak i de våpensystemene som kan forsvare dem mot de russiske missilene som de ikke kan forsvare seg med droner.
4: Arno Holm, hva slags sikkerhet er det for oss at alle de fem nordiske landene er med i NATO?
16: Det betyr veldig mye. At oppmerksomheten ligger jo rundt disse grensen mot Russland, som vi også har på grenser Finland-Norge. Og det har jo alltid vært et godt militært samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland. Så Finland ligger der som en buffer med et veldig høyt forsvarsbudsjett allerede før de kom inn i NATO. Så måtte Sverige gå inn, fordi at Finland gikk, de kunne ikke ligge der som en fortsatt neutral stat. Og nå er det jo, nå samarbeider vi jo veldig sterkt på både øvelser, vi samordner våpeninnkjøp, og fremfor alt håper jeg og tror og ser spor av også et samarbeid om den nødvendige infrastrukturen for å kunne flytte disse militære personell og våpen over grensen når det skulle bli nødvendig. Så det betyr ekstremt mye. Vi ligger jo der vi ligger, som Støre bruker å si, og vi har det største atomvåpnene i Russland rett over grensa våre. Så det betyr masse.
4: Takk skal dere ha. Arno Holm, redaktør og kommentator i High North News, Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen, og Henrik Tore Hammar, som måtte raskt videre, kommentator i Svenska Dagbladet, og det er altså valg i Sverige, og det kan du følge utover dagen, både på NRK.no og i sendinger på NRK1. Etter oss på P2 så kommer norsken, svensken og dansken på besøk. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen. Billedprodusent og teknikk, Sigurd Vågland og Annika Bogen. I appen NRK Radio så kan du søke opp Helgemorgen. Der kan du også følge oss, du finner alle sendingene våre, og så kan du sende oss en beskjed eller et tips hvis du har det til oss, og så kan du bli med i gjengen vår da. Håper du får en fin søndag. Mitt navn er Morten Kremer, og så høres vi.
17: Her er NRK Nyheter klokka 11. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i det svenske valet. Det er en øke på nær 20% fra førre val, skriver NTB. Nå er vallokalene i Sverige åpne. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deres har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt i det svenske valet.
0: Det er samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne i regjering eller ikke. Og det er jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten er du veldig for de, eller så er du veldig imot de. Og det er klart, Sverige vil jo stå ovenfor en del endringer dersom de kommer i posisjon. Samtidig så er det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det er utrolig spennende, og det er også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen, som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
17: Det sa korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Vallokala i Sverige er åpnet til klokka 20 i kveld, og du kan lese mer om valet på NRK.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held frem å øke. Restriksjoner og israelske okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
18: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
17: Russland har i natt gjennomført et droneangrep mot mål i Ukraina tett ved grensa til Polen, det opplyser ukrainske styresmakter. Den polske kringkasteren TVP melder at angrepet skjedde bare 800 meter fra den polske grensa. Samstundes har Ukraina angripet flere russiske oljeraffinerier i dag, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Både et anlegg i Krasnodar-regionen sør i Russland og et anlegg i Tatarstan er rammet. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
19: Det svenske valget ser ut til å bli en thriller. Hvor det går, det får vi ikke vite før neste uke. Vi skal selvfølgelig snakke om det, og så har vi alle tre sett den norsk-rumenske filmen Fjor, og skal dykke langt ned i barnevernet. Og så gremmer vi oss over at vi faktisk er tre land nå, som nesten ikke kan lese.
20: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
21: I prosesjon

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen fra SVT, NRK, traileren til filmen Fjor og Expressen.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Og partiet henter støtte fra uventet hold. Undersøkningen viser at en av seks velgere fødde utenfor EU nå vil stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder er lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bilist og syklister i Asker i Akershus. To syklister er skadde, forteller operasjonsleder i politiet Alexander Østerhaug.
2: En av de skal være betegnet som alvorlig skadet, og da har rekvirert luftambulanse til stedet for å ivareta vedkommende. Jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patrullen vår jobber med å få oversikt over dette i noe av en øyeblikk. Forløpig nå så er det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
1: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret i full fart, før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor i statsvitenskap, sier dette alvorlig.
3: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde minne og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
1: Aksjonsgruppa Dieselbrøle varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står i fare på Helgelandskysten. Utværet lånene på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger er nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet er brukt av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedrifta blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

0: Om cirka to måneder er det mellomvalg i USA, og spenningen stiger, for det er så mye som står på spill for begge parter. Her i verdibørsen har vi det siste året jevnlig hatt demokratiets framtid i USA som tema, og dette valget kobles jo også til det, demokratiets framtid, men også muligheten for et kupp blir nevnt. Og det skal vi komme tilbake til så klart, for dette er jo dramatisk. Men først må jeg ønske velkommen tilbake til dere to, demokratiforkjempere, historiker i Civita, Bård Larsen, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Carl-Henri Knudsen. Det republikanske partiet har mye makt i USA nå, men er republikanerne opptatt av demokratiet?
1: Nei, det vil jeg påstå de ikke er. De er opptatt av egne posisjoner og egne kjepphester. Så er de jo en veldig vanskelig situasjon nå. Trump gjør det usselt på alle målinger. Demokraterne ligger an til, sånn som det ser ut nå, til å gjenvinne flertallet i kongressen, kanskje også senatet, som vil gjøre at republikanerne og Donald Trump kommer i en veldig vanskelig situasjon, vil få lite gjennomslag for det de vil gjennomføre og ha gjennom politisk. Og så er republikanerne nå i en veldig

0: veldig opptatt av seg selv, han prøver å snakke minst mulig om krigen i Iran, som opptar velgerne veldig sterkt. Han er opptatt av pomp og prakt, og setter navnet sitt på alt mulig, og er veldig manisk på den plattformen han bruker, Truth Social. Et eksempel på hvordan republikanerne synes dette er vanskelig, at nå skal det være en ekstraordinær kongress i Dallas for det republikanske partiet, og der er det veldig mange republikanere som ikke vil møte opp, eller de sier at de skal andre ting, de skal følge barna på skoleteater, eller masse banale unnskyldninger for ikke å dukke opp, så det er noe på gang her, som gjør at republikanerne ikke helt klarer å orientere seg i det landskapet som har dukket opp nå. De er redde for å bli klistret til Trump, samtidig som de ikke kan ta helt avstand fra ham.
1: Så hva så med demokraterne? Det kan virke som de har slags, ja, skal vi si, indre opprør, eller hva sier du, Bård?
0: Der er det flere nå som mener at den progressive, eller veldig venstreorienterte fløyen av demokraterne, for disse partiene er jo ikke partier sånn som vi er vant til, de er jo en samling av veldig ulike synspunkter, og det gjelder særlig demokraterne. Republikanerne har jo blitt en slags Trump-kult egentlig, men demokraterne spenner fra, liksom, egentlig fra rødt til nær sagt Fremskrittspartiet, hvis det skulle overføre det i norsk politikk. Og den progressive fløyen har blitt veldig, veldig radikal, men den er også ganske populær og gjør det godt i en del primærvalg. Jeg hørte en som heter Rahm Emanuel, som var stabssjef for Obama, som sier at nå er demokraterne kommet til en situasjon hvor det er hvor en progressiv fløyen de facto er et eget parti da, som bryter fullstendig med det demokratiske partiets plattform slik som han ser det, og de fremmer sånne saker som defund police, antikapitalisme, veldig, veldig aktiv Palestina-politikk, og veldig, veldig, veldig mot Israel, noe som også plager det demokratiske partiet, som tradisjonelt også har vært ganske Israel-vennlig, og det er ikke lett i disse dager. Og det som skjer da er at republikanerne og deres nettverk, for eksempel Fox News, synes dette her er ganske stas, og de dukker stadig opp, disse progressive figurene, de dukker opp på Fox News, og det virker da som ideen er keep it coming, for da kan vi vise hvor gærne demokraterne er. Men så er jo spørsmålet om USA er klar for det, for da, nå er vi i dette polariserende landskapet, og det er ikke så unaturlig at radikale krefter også vokser på den andre siden, så å si. Og de har jo en del saker som kan være populære blant amerikanere, som går på høyere beskatning av de rike og mer omfordeling og slike ting. Så time will tell hvordan dette her slår. Tradisjonelt sett så har det ikke vært rom for sosialister, da, for å si det sånn, i amerikansk politikk. Men det vet vi ikke hvordan det vil arte seg nå.
1: Ja, du er jo aktuell med bok, du, Carl-Henrik, om, ja, den heter jo «Hva er demokrati?» Og polarisering, ja, det er jo en del av demokratiet, men den bør jo ikke bli for stor.
2: Nei, den bør ikke være for liten heller, for da har vi ikke noen saker å diskutere og holde valg omkring og bytte ut politiske ledere, men blir den for stor, så gjør det i hvert fall veldig vanskelig for et demokrati å fungere. Altså, man kan se for seg ganske polariserte situasjoner hvor de fleste demokratiske prosesser fungerer, men noen av de tingene som gjør det trøblete, det er for det første det å holde samtaler gående, enes om faktagrunnlag, komme til kompromisser, som også er en viktig del av politikk, i hvert fall når man i USA for eksempel krever kvalifiserte flertall for i praksis å få gjennom lovforslag. Det skal gjennom ulike kammer og for å unngå at man, eller for å få det gjennom, så må man ha 60 stemmer i senat og sånn på enkelte lovforslag. Så det gjør det vanskelig, men jeg tror det som er på litt lengre sikt, det som er problematisk med for høy polarisering, det går på hvordan man betrakter demokratiet versus alternativer. Og med det mener jeg at hvis distansen blir alt for stor til den politiske motstanderen, så kan det være at du begynner å tenke at her er det tross alt så mye å tape bare på å miste makten de neste 4 til 8 årene, at vi er villige til å prøve å endre på systemet.

0: Det dyrt.
1: I går så snakket jeg med en av dem som har vært med i et av disse offentlige utvalgene sammen med deg. Han heter Markus Andersen, 24 år, og han altså ekspert på barnevernsinstitusjoner fordi han har vært der selv.
2: Jeg skulle egentlig bare være der en natt, tenkte jeg, så tok jeg bare med meg tannbørsen og gilladeren og gikk inn dit. Men den natta ble jeg til 3,5 år inn og ut av ulike institusjoner. Men jeg bodde aldri hjemme etter det, så jeg var konstant på institusjon. Og det som skjedde, tror jeg handler om at jeg kom til en plass hvor jeg slapp å ta hensyn til foreldrene mine eller vennene mine eller de jeg var glad i. Hvor jeg bare kunne få uttrykk for alt det sinnet og sånt som jeg kjente inn i meg da.
1: Hva skjedde da?
2: Nei, da begynte jeg å utagere, ruse meg og selvskade. Og, altså, det var bare en måned etter at jeg hadde bodd på institusjon. Så jeg ble veldig påvirket av det miljøet som var der, og den smitteeffekten var ganske reell i mitt tilfelle i hvert fall.
1: Var du på en institusjon i 3,5 år, eller var det flere?
2: Nei, jeg var vel innom 3 hovedsakelig, men rundt 10 totalt. Men jeg skulle gjerne ha vært på en institusjon og sluppet og måtte flytte imellom flere.
1: Var det bra for deg å komme på institusjon?
2: Jeg tror nok det var behov for det, ja. Men om det har vært så bra, er jeg usikker på. Jeg ble veldig skadet av det på en måte. Det er jo ikke alle som blir det, selvfølgelig, men jeg ble det i ganske stor grad.
1: Erik Stene, utvalgsleder, hvorfor må ungdommer som Markus flytte så mange ganger?
3: Først og fremst, han er jo en ordentlig ekspert. Han har bodd der, og mange av de ungdommene som vi møtte gjennom vårt utredningsarbeid, vi hadde dem tett med oss, de var veldig tydelige på særlig 2 råd. Det ene er at vi må få vare i ro. Altså det her flyttingene fra institusjon til institusjon, det gjør dem vondt, og det kan være skadelig. Og det andre er at vi må slutte å bære leit etter deres feil. De har ressurser, og de vil være på en måte som andre ungdom. Veldig viktig kunnskap. Det er altså veldig vondt å oppleve at vi da har en situasjon der at vi også har det vi kalt for systemskapte flyttinger. Det vil si at på grunn av et system med veldig mange ulike institusjonstyper, så må ungdommene flytte på grunn av det. Heldigvis, vil jeg si. Ja.
1: Ja, nå leser jeg i Klassekampen i dag at staten tar grep, og de skal opprette en ny enhet i Bufdir. Kan det hjelpe?
3: Ja, det er å sentralisere innkjøp. Det er et veldig viktig skritt og en veldig riktig retning å gå. Dette området trenger en helhetlig og langsiktig plan. Stortinget gjorde et veldig viktig vedtak, eller stilte seg bak kvalitetsmeldingen i fjor sommer, der man har sagt at dette området trenger en reformering. Da må man ha en plan som varer lenge, som skaper forutsigbarhet for alle, alle de flotte folkene som jobber på institusjoner, og dem som eier dem, og ikke minst de ungene og ungdommene som skal bo der. Men det kommer til å koste. Det kommer til å koste mer enn bare gode ord. Det kommer til å koste penger. Og det må man være villig til å gjøre hvis man skal få orden på dette området, sånn at det blir ordentlig bra, trygt og sikkert for dem som skal bo der.
1: Men det koster sikkert penger med en enhet også, kort til slutt.
3: Er det ja, men det er veldig viktig. Det er veldig viktig å få kontroll på innkjøpene og kontraktene og oppfølgingen av de aktørene man har i det her barnevernet. Det er ikke bare institusjonsbarnevern det her kriminelle foretakene driver. De er også inn i det kommunale barnevernet og yter tjenester, hjelpetiltak og så videre. Så her må vi som samfunn få kontroll på før det tar fatt.
1: Tusen takk skal du ha, Erik Stene, utvalgsleder for 2 offentlige utvalg altså om barnevernsinstitusjoner. Jeg vender meg til deg, Elin Herning, leder av For velferdsstaten. Du har også satt i et utvalg, og det handler om å avkommersialisere velferdsstaten. Er det det som skal til? Det høres ut som om det er mye mer enn som så, enn å få de kommersielle ut av velferden.
0: Ja, altså, jeg tror det eller det utredningsarbeidet som jeg var med på, viser jo at det å få kontroll med kvalitet og med kostnader i denne typen velferdstjenester, det ekstremt vanskelig. Derfor så tror jeg at det kan godt hende at man kan få færre aktører ved å sentralisere innkjøp, men det å tro at vi bare skal øke bestillerkompetansen eller sentralisere innkjøp,

0: at det skal være tilstrekkelig for å få bukt med disse problemene, det tror jeg ikke er tilstrekkelig i det hele tatt. Og som Stene sier helt på slutten, dette er ikke bare snakk om barnevernstjenester, det er snakk om alle kommunale velferdstjenester og statlige velferdstjenester.
1: Men hva, jeg må bare si, bestiller kompetanse, det betyr rett og slett at det der er 5 ulike regioner og mange bydeler per i dag som skal bestille ulike tjenester fra omtrent 400 institusjoner i barnevernet, og det høres veldig mange ut, men hva hjelper det om de kommersielle? Hvorfor er det så viktig for deg å få ut de private, ja, private og kommersielle?
0: Det er fordi at et system med, som slipper til profittsøkende aktører, det øker risikoen både for kriminalitet, og det minsker muligheten for kontroll både med kvalitet og med kostnader.
1: Torbjørn Furulund, du er leder i NHO GNO. Du organiserer ideelle og kommersielle aktører i barnevernet, og man må lure på hvorfor trengs de? Hvorfor er det nødvendig å tjene penger på de mest sårbare barna?
2: Jeg tror det er viktig å huske på at for det første så tar jo vi også på det ramme alvor det som har blitt avdekket i det siste når det gjelder den rapporten som har kommet fra A-krimsenteret. Og jeg tror det viktigste vi må ha i fokus her er jo hvordan vi kan hjelpe barn og unge sånn at de får en god tjeneste. Det vi har hørt her nå også er jo et symptom på noe som ikke fungerer. Men det handler ikke om å fjerne private aktører. Her er det systembehov som trengs på hele linja.
1: Men hvis det ikke er penger å tjene i barnevernet, så er det vel ikke så interessant for de kriminelle heller?
2: Vi er veldig opptatt av at vi har en lang tradisjon for offentlig-privat samarbeid i Norge på barnevern, og også andre velferdstjenester. Vi har en bransje som har bidratt solid dette i mer enn bortimot 30 år. Vi har mange solide, seriøse aktører. Veldig opptatt av at ikke vi skal nå generalisere dette som at det er skjeltringvirksomhet i alle private virksomheter, for det fører ikke noe godt sted. Og så må vi fokusere på det som Erik Stene også er inne på her. Hvordan kan vi skape bedre bestillerkompetanse? Hvordan kan vi sørge for at de seriøse aktørene kommer til, og at vi også reduserer risikoen for at useriøse aktører kommer?
1: Men jeg synes ikke du svarer på spørsmålet. En ting er de ideelle, de diskuterer med man ikke nå, det er de kommersielle man diskuterer. Hvorfor skal man tjene penger på barnevern?
2: Det er jo mange velferdstjenester som leveres i dag til det offentlige, hvor man tjener penger på det. Det er lave marginer i denne bransjen. Og det viktige er jo at det offentlige får det de har bestilt, og at den kvaliteten som er bestemt leveres. Det er det avgjørende, slik at de får en felles god velferdstjeneste.
1: Det viktigste er at de får en god tjeneste, Linn Herning, og virkelig, man har fått mange bøker, og man har allerede sett mange filmer etter hvert om at det offentlige barnevernet på ingen måte har levert tjenestene opp gjennom årene, i hvert fall ikke perfekte.
0: Det er store utfordringer i barnevernstjenesten, og de går utover de problemene vi ser som følger med privatisering og kriminelle aktører. Men dette problemet med kriminelle aktører, med profittsøkende aktører, er et tilleggsproblem som vi ikke trenger, og som vi har mulighet til å ganske enkelt egentlig gjøre noe med. Og det er vi må slutte med å være godtroende og naive for hvilke aktører som er interessert i å tjene penger på norske velferdstjenester. Vi kan ikke fortsette med en eller annen fortelling om at dette er en lang tradisjon. Når vi ser hvilke realiteter vi står overfor i dag, da må vi forholde oss til de aktørene som er innenfor disse tjenestene i dag, ikke en fortelling om at dette er en eller annen harmonisk sammenheng hvor alle bare vil bidra godt.
1: Men kan noen av problemene vi har nå skyldes at regjeringen prøvde å stanse en del private aktører i starten av sin periode, og så måtte man ut plutselig og haste innkjøpe institusjonsplasser likevel?
0: Det som vi lærte den gangen, det var at hver gang en regjering eller en kommune eller et eller annet prøver å stramme inn på dette, så møtes de med en helt vanvittig stor motstand, fordi de kommersielle aktørene, de ønsker å være der. Det er masse penger å tjene, og de ønsker å være der. Så hver gang politikerne prøver å regulere dette, så blir det en debatt som inntar helt merkelig store proporsjoner, og det er det vi trenger. Vi trenger politikere som ønsker å stå i stormen på vegne av samfunnets svakeste, som nå utsettes for et system som ikke gir gode tjenester.
1: Furulund, er det en lukrativ bransje? Er det lukrativt å drive barnevernsinstitusjon?
2: Det rammevilkårene det jo strengt regulert. Det allerede i dag veldig... du kan ikke komme til som amatør, sånn at dette i utgangspunktet allerede godt regulert, og det kommer til å... Hvis vi nå konsentrerer oss med å styrke det, så vil det bli bedre.
1: Vet du hva? Jeg har lyst til at det siste minuttet i denne sendingen skal gå til Markus Andersen. Han fikk et spørsmål fra meg om hva som hans viktigste råd til dem som skal ta imot unge på institusjon. Men skal høre her hva han har å si.
3: Jeg bruker å snakke veldig mye om ressursene til disse barna, og hva de får til, i motsetning til alt det de ikke får til. Jeg hadde ekstremt mange ressurser i meg før jeg flyttet inn på institusjonen, men alt det fokuset og den kontakten mistet jeg totalt med meg selv når jeg kom inn dit, og de fant jeg i ettertid når jeg begynte i en jobb i dette utvalget. Der satt det bare folk som brydde seg om de tingene jeg fikk til, og det endret livet mitt totalt. Et år etter jeg flyttet ut fra institusjonen, så kunne jeg stå med rak rygg og si at jeg var en ressurs for andre mennesker, og at jeg fortjente å leve, rett og slett. Det var veldig mange år jeg tenkte at jeg ikke fortjente det. Det at noen så meg for det jeg fikk til, var utrolig viktig.
4: For 16 år siden gikk en partileder opp på talerstolen i den svenske riksdagen for første gang.
5: Fru talman, vi kan åtminstone konstatera att alla profetier om samhällets totala kollaps vid ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde har fallit platt.
4: Siden den gangen har Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna bara vuxit och vuxit, och i alla dessa år sedan 2010 har diskussionen gått om de ska få inflytelse och hur mycket. Och nu är det valg igen. Sverigedemokraterna tester grensene for svensk demokrati. Det er overskriften på et innlegg du har skrevet i Aftenposten, kommunikasjonssjef i Agenda, Thea Joramo Lysne. Velkommen.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Hvorfor skriver du om Åkessons parti?
6: Altså, først og fremst bakgrunnen er jo at demokratier i verden over svekkes. Og da mener jeg at vi er nødt til å se på hva det er som gjør at de svekkes. Og vi vet at det er ofte innenfra, og knepp for knepp, og små steg av gangen. Og nå er det straks valg i Sverige. Da var min intensjon å se på et parti som nå søker regjeringsmakt, men som da har røtter i nynazismen, og har vært kontroversielle gang på gang på gang i det siste. Så da tok jeg det er mange måter å måle demokrati på, eller se på hvordan demokrati bygges ned, men en av de mest kjente, det er Steven Levitsky og Daniel Sieblatt, som skrev en bok i 2018 som heter How Democracies Die. Der lister de opp fire punkter som gjerne gjør at, som man måler det etter. Da. Det ene, det er oppfordring til vold. Det mener jeg jo ikke at Sverigedemokraterne gjør, men jeg mener at de har tendenser til å begynne å lefle med pressen, og har tendenser til å kunne se ut til å ville begrense pressefriheten. Det er også angrep på politiske motstandere, som det finnes tydelige eksempler på, og det siste er da å betvile valgresultat. Det er liksom fire målestokker. Og her
4: men gjør Sverigedemokraterne dette?
6: Ja, altså flere mener...
4: Eller er det anekdotiske eksempler på hva et litt lokalparti gjør, for eksempel?
6: Men jeg mener at det er absolutt slik at det er prøveballonger fra lokalparti, og her vil jeg også si at her kunne jeg ganske enkelt bruke min kommunikasjonskompetanse, fordi at jeg vet at hvis vi ønsker å formidle noe, så lager vi gjerne delbilder til sosiale medier. Og når du har gjort det, da mener du det på alvor. Her er det flere lokalparti som da har laget delbilder, hvor de da snakker om at her er det fare for valgfusk. Nå har de fjernet de, og det er kjempebra, men det var etter rimelig krasse påpekninger fra blant annet myndighetene om at dette her er med på å svekke demokratiet hvis dere kommer med sånne påstander.
4: Ok, men det du nevner da, er det derfor du skriver at Sverigedemokraterna er høyreekstremt?
6: Altså, jeg skriver at Sverigedemokraterna er et ytre høyreparti, og at de har tendenser til å være høyreekstreme, fordi...
4: Du skriver at i Sverige, som i andre land hvor høyreekstreme partier har fått fotfeste, skriver du?
6: Ja. Det fordi at de har røtter I nynazismen. Det andre at det også omtales I Sverige som ekstremhøgeren. Og det også sånn at de har inntil nylig beviselig folk som, de, som representerer dem og som står på liste, som da har voldelige og nynazistiske røtter. Og dette det ikke jeg som har skrevet, dette det redaktøren I Minerva som har skrevet tidligere. Sånn at det helt åpenbart tendenser til ytre til høyere ekstremisme. Men la meg si at hvis det gjør det enklere å diskutere dette her, hvis jeg omtaler dem som ytre høyre, høyrepopulister, så gjør jeg det med glede.
4: Men du bør kanskje spare de merkelappene til du mener det da, og ikke skrive at de høyere ekstreme, hvis du ikke
6: altså,
4: mener det.
6: Altså her mener jeg jo at bakgrunnen ganske tydelig, men jeg kan... Altså,
4: Rødt har en bakgrunn som et parti for væpnet revolusjon, de venstre ekstreme av den grunnen?
6: Det ville jeg ikke sagt, men nå snakker vi om Sverigedemokraterne, og jeg tenker at vi kan holde oss til den debatten her I studio.
4: Men det fordi du bruker en målestokk på dine politiske venner I Norge, og så bruker du en annen på dine politiske motstandere I Sverige?
6: Det håper jeg virkelig ikke at jeg gjør, og det vil jeg veldig gjerne ha påpekt hvis jeg gjør, fordi at her mener jeg at det kjempeviktig at vi holder demokratiske prinsipper tydelig opp mot alle ulike partier. Og her ser vi for eksempel, nå påpekte jeg akkurat at det bra at Sverigedemokraterne kuttet disse postene om valgfusk. På samme måte så vil jeg også si at det var riktig og berømmelig av for eksempel Rødt I Norge å slå hardt ned på ytringer fra deres ungdomspartileder for et drøyt år siden.
4: God morgen, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Minerva.
7: God morgen.
4: Hvorfor mener du Joram og Lysne tar feil når hun beskriver disse antidemokratiske trekkene ved Sverigedemokraterne?
7: Ja, det nettopp fordi hun bruker en standard for dem og en annen standard for andre. Og så det også fordi Vi har en trussel fra autoritær populisme I vestlig politikk, og da det viktig å være litt presis. Jeg tror de fleste som ser på svensk politikk de siste 4 årene, forstår at det svenske demokratiet ikke I ferd med å falle til det autoritære, til tross for at Sverigedemokraterna har vært med å ha en hånd på rattet. Det tre eksempler I denne teksten til Turam og Lysne. Det ene hvordan man, altså forhold til pressen. Det klart at de har et antagonistisk forhold til pressen. Pressen har også et antagonistisk forhold til Sverigedemokraterna. Det ikke så veldig overraskende at det blitt sånn. Et eksempel du bruker på hvordan man snakker om motstandere at de har kalt andre politikere for kvisling. En representant har kalt en sosialdemokrat for kvisling, og det klart at det reagerer vi veldig sterkt på I Norge. Vi har en historie med bruk av det ordet, så jeg forstår det. Og det ikke sånn man bør snakke, og Jimmy Åkesson har tatt avstand fra den ordbruken, bare så det sagt. Men det klart at Sverigedemokraterne nå ganske opptatt av at Sverigedemokraterne selv og Jimmy Åkesson selv har blitt kalt kvisling flere ganger av andre politikere, mest notorisk av Lars Ohly, daværende leder av Venstern, med et, ikke bare at det var et ord, men det var et langt resonemang. Han en landsforreder, en kvisling, en sånn som ville blitt med på fascistenes side under krigen, sa han I en TV-debatt. Og ingen reagerte, fordi mange nok emosjonelt var sånn, ja, det ikke litt sånn da? Så det ene eksempel. Her det ikke helt samme standarder. Konteksten litt annerledes I Sverige enn I Norge for bruken av det ordet av forståelige grunner. Så det denne valgfusksaken. Altså man kan selvfølgelig tolke dette som en veldig kynisk prøveballong, men det I så fall en av tidens mest mislykkede prøveballonger, et bittelite lokallag. De tok ned posten, eller noen lokallag som spredte det. De tok det ned ganske raskt. Det siste eksempelet ganske interessant, for det denne trollfabrikksaken. Det var en Sverigedemokraternes kommunikasjonsavdeling drev en del falske, ikke falske, men anonyme konti for politisk kommunikasjon, memer, satire, litt sånne harselas og litt halvveis, den type ting. Og det ble fordømt med rette, og de beklaget ikke sterkt nok, men de sluttet med praksisen, og både I praksis anerkjent at dette her går ikke. Men
8: Hvorfor det et dårlig eksempel på demokratiske...
7: Nei, ikke det et dårlig eksempel på at man ikke har samme standard, for I halvannet år senere så gjorde sosialdemokraterne, det ble da avslørt at de hadde holdt på med noe relativt lignende. Et heleit medieselskap drev propaganda fra kontor som I sosiale medier knapt kunne spores tilbake til sosialdemokraterne av ganske lignende art. Okay. Dette ble også en sak I Sverige, men ingen tolker det inn. Her kommer mitt sluttpoeng, at når du har bestemt deg for at Sverige demokraterne, og det en del av Trumps playbook, hvor de har hets av medier, delegitimering av politiske motstandere og delegitimering av valg. Du har det med deg på det som en sånn greie, så applicerer du det på Sverigedemokraterne, men du gjør det ikke på andre, og så tar man små eksempler og lager et stort bilde. Og det,
4: nå gjorde han å lysne ristet på hodet lenge.
6: Ja, altså, det gjør jeg. Og jeg vil veldig gjerne høre om min motdebattant Andresen ikke er bekymret over hodet og mener at Sverigedemokraterna for eksempel er akkurat det samme type parti som Moderaterna. Men aller først, så vil jeg også gjerne få sagt at det for det første ikke riktig at de bare tok ned og beklaget disse 23 trollkontoene som de ble avdekket at faktisk kom fra kommunikasjonsenheten i Sverigedemokraterna. Et par år etterpå, eller en stund etterpå, så var media inne igjen og sa «Er disse tatt ned?» Og så viste det seg at en del av de var tatt ned av TikTok og Meta selv, og de er jo ikke akkurat villige til å ta ned mildt innhold. Og de selv, det var flere av de vi ikke visste om var tatt ned eller ikke, så det stemmer ikke. Og for det andre, sosialdemokraterne har også drevet kontor, men med logo til det selskapet på postene.
4: Ok, Andresen, Jimmy også, han har skrevet at det pågår et folkutbytte i Sverige. Innvandring fra kulturelt fjerne land fører til at den svenske kulturen skiftes ut, og dette begrepet folkutbytte da knyttes til konspirasjonsteorien om det store befolkningsbyttet, the great replacement. Den hvite, etniske, kristne befolkningen i vestlige land blir skiftet ut av korrupte vestlige politikere. Er det også han sa her, og som han har nektet å trekke tilbake? Høyre ekstremt?
7: Det han har sagt er ikke høyre ekstremt, men det er etter mitt skjønn
4: problem. Er ikke the great replacement høyre ekstremt?
7: La meg ta det. Så det er mange ting å være bekymret for når det er Sverigedemokraterna. Jeg mener ikke at det er et parti av typen Moderaterna. Det er ikke mitt anliggende her. Det er ikke mitt anliggende å forsvare deres politikk, og heller ikke å si at det ikke finnes problematiske trekk i dette partiet. Veldig mange av de som er høyre ekstreme eller radikale populister og sånn, sogner naturlig nok på en måte, til det partiet, så det er klart at det finnes. Mitt spørsmål er Sverigedemokraternes politikk, policy og virkemåte generelt av en demokratinedbrytende art?
4: Men hvorfor forteller ikke det folkutbyttebegrepet noe om hva Sverigedemokraterna er?
7: Det forteller noe om det, men det forteller ikke hele den great replacement theory som du nå dro. For det er en hypotese om at vestlige ledere konspirerer for byttet befolkningen.
4: Hvorfor bruker han uttrykket da?
7: Jeg skal ikke forsvare hans bruk av det uttrykket eller si at det er bra, men jeg tror at det er mange som bruker det uttrykket og mener vi ser et veldig rask demografisk endring. Altså, og det er
4: Hvorfor tror du nazister hyllet han?
7: Jeg mener at det er problematisk. Jeg tror at måten å møte det på er likevel ikke å si dette er ekstremisme. Det er å komme med politiske forslag som løser den politiske bekymringen på en bedre måte.
9: Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk kvarter.
10: Tusen takk.
9: Og leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, velkommen skal du være.
11: Tusen takk.
9: Støre. Etter at avgiften igjen ble skrudd opp 1. september, har drivstoffprisene bykset kraftig opp. Ved noen steder har pumpeprisen passert 30 kroner literen for diesel. Vil du si at vi har en drivstoffkrise i Norge nå?
10: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
9: Men når gjennomsnittsprisen på diesel etter 1. september da, og frem til nå er på nesten 27 kroner literen ifølge den populære drivstoff-appen, du vil ikke da si at det er noe krisetall, det er ikke et krisetall.
10: Nei, jeg vil ikke si det, fordi vi må...
9: Vi snakket om dette på en ganske sånn kriseaktig måte i mars.
10: Da sa Arbeiderpartiet at vi mente det var andre tiltak vi kunne vurdere for å avhjelpe hverdagsøkonomien til folk, og du må jo alltid se disse prisene opp mot det folk har av kjøpekraft som er blitt bedret, men jeg erkjenner at for de som er avhengig av pumpa for å fylle bensin og diesel, så er dette høyere priser enn det var, og vi skal følge veldig nøye med på hva som er situasjonen der ute i verden som påvirker også inn i våre priser. Men det var slik vedtak Stortinget.
9: Hvor høy må prisene bli da, før du er villig til å gjøre noe?
10: Det handler ikke om den dagsprisen, det handler om det totale bilder på hva prisene ligger på og hva tilgangen er. Tilgangen er nå god og sikret.
9: Men det er vel grunn til å tro at disse prisene blir mer eller mindre permanente i en verdenssituasjon som er såpass uoversiktlig, men hvor flere ting påvirker prisene, ja, både i Ukraina og i Iran.
10: i den uoversiktlige situasjonen så har jo prisen også svingt av forhold som ikke vi kontrollerer. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at våre, det å svinge opp og ned på norske avgifter for å motvirke at ting går opp og ned ute i verdenspolitikken og i krigsbildet, det skal vi være varsomme med. Men jeg tror det er det å ta inn over seg at det er flere priser som har steget, utfordret folks hverdagsøkonomi. Det har vi vært opptatt av, for eksempel det som treffer aller flest. Vi alle må betale strømregninga, så dette med Norgespris som vi bruker betydelige ressurser på, det er jo en måte å gi folk en forutsigbarhet og trygghet i økonomien som jeg tror er det veldig treffsikre, treffer alle og har stor betydning.
9: Vi må få en Sylvi Listhaug her også. Nå har du sittet på hendene og gått stille i gangene lenge nok, Sylvi. Vær så god, din kommentar til de høye drivstoffprisene.
11: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter, som er avhengig av bilen, og som må fylle da kanskje til over 30 kroner liter.
9: Men Listhaug, hør hva samfunnsøkonom i Civita Steinar Juel skrev i Dagens Næringsliv for 2 dager siden. Debatten om drivstoffprisene og avgiftene er meningsløs. Det er ingen priskrise. Russlands angrep på Ukraina bidrar i en 3-årstid til høyere priser. Bortsett fra det har prisene korrigert for inflasjon ligget på nåværende nivå siden 2006. Betyr det at du blåser opp dette til å være noe mye større enn hva det egentlig er?
11: Nei, jeg tror ikke folk er opptatt av hva som skjedde i 2006. Jeg tror de er opptatt av lommeboka si her og nå. Dette er en av de faktorene som betyr økte utgifter. Vi vet at fremover vil matprisene sannsynligvis øke. Hva som skjer med strømprisene får vi se når regjeringen legger frem statsbudsjettet. Men det som er en faktor her er jo at vinneren opp i det hele er staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa og lite interesse egentlig av å stille for folk som vi ikke forstår.
9: Det må du få svare på, Støre.
10: Ja, det svarer gjerne på. Altså, debatten der ute blant økonomene går jo med på, bruker man for mye penger på denne type tiltak? Jeg mener vi bruker omtrent riktig. Jeg tror det er viktig å si at trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har 3 viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norgespris for strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd, det er vi opptatt av hele tiden, og det er på ingen måte snakk om å hegne om staten. Jeg tror det at vi har en trygg økonomi til at vi har tiltak som vi kan bruke når det treffer vanskelige tider, krevende tider, og til og med en krisetid.
9: Større, jeg må bare høre ting med deg. Det er riktig retning. Støre, i et intervju som NRK har gjort med Trygve Slagsvold Vedum i dag, så sier Senterpartilederen at de kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget. Det er rundt 5. oktober. Hva er ditt svar til Vedum?
10: Nei, det får vi ta til etterretning.
9: Men vil det være et brudd på den avtalen som dere ble enige om i revidert nasjonalbudsjett?
10: Altså, vi hadde jo en avtale der om at vi skulle samtale mellom våre partier først. Det gjorde vi jo i august, hadde en samtale om det. Det gikk en par runder, og så var det ikke noe flertall der for å endre på det stortingsvedtaket som Vedum selv var med på.
9: Du er egentlig helt avhengig av at Høyre står på sitt nå, du. Hvis ikke, så kan du få en del flertall mot deg fremover.
10: Ja, men da får du stille andre om det. Jeg har vært ganske konstant i dette. Jeg sier vi skal avhjelpe økonomien til folk. Vi skal gjøre det så det er treffsikkert. Jeg tror ikke dette er den riktige bruken å bruke masse milliarder kroner på for å gå inn og påvirke denne prisen som svinger med verdensmarkedspriser der ute. Og så får Stortinget ta sitt ansvar. Vi samles i begynnelsen av oktober. Vi legger frem vårt statsbudsjett. Da skal vi ta helhetsbildet for hvordan...
9: Og når Norgespris blir mye dyrere enn først antatt, da har du i hvert fall ikke råd til å gi Vedum noen seire på drivstoff når
10: nei,
9: du skal forhandles
10: der. Da kunne man sagt det at Norgespris blir dyrere. Det tror jeg kan bekrefte at vi må bruke mer penger over statsbudsjettet på Norgespris, fordi vi skal sikre at folk har stabil, lave priser på strøm. Og da prioriterer vi det som en veldig viktig satsing, for det treffer alle og har betydning for hverdagsøkonomien til folk.
11: Drivstoff treffer også alle, fordi at varer og tjenester vi kjøper påvirkes av priserne på drivstoff. Det betyr at inflasjonen kommer til å gå opp som følge av dette her. Det er driven for renta. Arbeiderpartiet gikk jo på valg på at renta skulle gå ned, den er gått opp, og det er også far for flere renteøkninger. Noen av disse prisvekstene som nå ligger foran oss kan påvirke. Det har vi muligheten i norsk politikk til å gjøre noe med. Arbeiderpartiet velger å ikke gjøre det. Det neste jeg har lyst til å si er, i Sverige, der har det ingen oljeinntekter. Likevel så har det altså gitt avgiftslettelser på drivstoff, fordi de ser at dette rammer vanlige husholdninger i Sverige, og det rammer også næringslivet. Og jeg tror ærlig talt ikke folk forstår hvorfor Norge skal ha 10 kroner dyrere drivstoff tidvis enn det man har i Sverige når vi er et oljeproduserende land.
10: Jeg tror at Norge står seg ganske bra i sammenligning med Sverige. Vi har altså en ledighet som er under halvparten av det Sverige har. Husk på det, det å ha en jobb å gå til, og ha en økonomi som bærer det på en god måte. Igjen så tror jeg det er en helt ærlig uenighet i norsk politikk. Jeg tror at det å bruke mange milliarder på å kutte i matmomsen, vi har jo redusert matmoms i dag med å kutte den ytterligere, det treffer usosialt. Det er ikke riktig måten å avhjelpe den situasjonen på, så det er en uenighet vi får ta ut når vi er i den politiske debatten. Vi er villige til å bruke av den sterke økonomiske situasjonen vi har for å avhjelpe folks hverdagsøkonomi. Det er det som er bekymringene til folk. Det har vi klart å gjøre med strømprisene, med barnehageprisene, som hadde vært langt høyere.
9: Og vi kan ikke høre alt det nå, men Listhaug, til VG så sa du i dag at du vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre avgiftskuttet frem til nyttår. Men det er jo ikke flertall for det nå, så lenge Høyre står på sitt, så hva er det egentlig du ønsker å oppnå med det?
11: Nei, jeg ønsker jo at Høyre skal snu og gjøre det som de har sagt at de skal gjøre, nemlig vurdere saken på nytt.
9: Høyre avviser jo at de vil inngå i noen flere avgiftskutt nå, så da er vel en slik hasteinnkalling bare helt meningsløs?
11: Ja, altså, vi må ha flertall hvis vi skal gjøre det, selvsagt, og jeg er veldig skuffet hvis Høyre nå, med de priserne vi ser, som er da høyere enn i mars, ikke står ved sitt løfte at dersom situasjonen igjen blir vanskelig, så skal de vurdere det på nytt. Men så vet jeg jo også det at det er mange i Høyre som er uenige med ledelsen her, og jeg heier på deg, fordi jeg virkelig ønsker at vi skal redusere avgiftene både for bedrifter og for folk.
9: Det blir en spennende sak å følge. Vi skal gjøre et lite temaskifte nå, for tirsdag denne uken la Kari Nessa Nordtun fram PISA-undersøkelsen som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det var en alvorlig kunnskapsminister som stilte opp på pressekonferansen tirsdag.
12: Resultatene er med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
9: Ja, Støre, du er sikkert kjent med noen av disse skrekkelige tallene. 4 av 10 gutter kan så å si ikke lese, 38% av elevene er på like lavt nivå i regning, og norske elever har også blitt dårligere i naturfag. Hva vil du si? Er det trist? Er det flaut? Er det dramatisk? Her er det bare å velge.
10: Jeg tror jeg bruker det siste ordet ditt dramatisk, for dette er jo unge mennesker som skal etter hvert ut i arbeidsliv, videre studier, og som har dårlige forutsetninger for det. Jeg tok dette ganske kraftig opp på min siste pressekonferanse før sommeren. Da hadde Riksrevisjonen påpekt noe av det samme. Dette bildet har vi sett. Og det er et sammensatt bilde som har vokst frem over tid.
9: Hvordan i all verden har det skjedd?
10: Ja, det er jo det skal vi inn og forstå. Vi vet en del mer om det nå. Resultatene snudde i 2015, da hadde de økt jevnt fra 2000 til 2015. Fra 2015 begynner det å gå ned, og det forskerne til PISA peker på, at det er jo den dagen det digitale kommer for alvor inn i klasserommet. I 2015 så hadde altså nesten...
9: Men er det virkelig sånn at dramatisk tall kan forklares med bare noen år med en naiv form for skjermpolitikk?
10: Men du stiller et veldig stort spørsmål. Da hadde altså 90% av 10-11 hadde smarttelefon. Da kom algoritmene, det digitale, inn i hverdagslivet til elevene, som tok veldig mye tid. Det har gått utover søvn, konsentrasjon, det vet vi nå. Det andre var at det digitale kom for fullt inn i undervisningen, iPad, ikke bare inne på datarommet på skolen, men iPad til alle elever. I dag vet vi at du lærer å lese dårligere på den måten enn med vanlige bøker. Lærerne ble fratatt det å kunne spille rollen med disiplin i klasserommet gjennom flere år. Vi har tatt tak i mye av dette. Nå er mobiltelefonene ute av skolen. Vi skal ha boken tilbake for læring, og læreren skal være sjef i klasserommet. Dette kommer ikke til å snu på 1 år eller 2 år i sum, men vi kommer til å komme på riktig retning ved å gå den veien. Men dette er en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper vi kan få ganske bred diskusjon om dette i politikken i Norge, for dette har ikke skjedd på én vakt, det har skjedd over tid, og det er altså de som begynte på skolen sånn da rundt 2015, de har hatt 10 år med dette, og de som begynte nå i høst, og jeg tok imot mange av dem, de må vi gi en bedre skolehverdag.
9: Listhaug, din dom over resultatene.
11: Nei, dette er jo en fallitterklæring over den skolepolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som i det alt vesentlige, har styrt politikken.
9: Men dette handler vel om noe litt større enn bare partipolitikk?
11: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det er mestra lære, at det får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet er i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
9: Men nivådeling er ikke noe til lenger
11: og større. Og tenk bare på disse barna, tenk på foreldre til disse barna, den fortvilelsen de har. Og det de har hørt nå i 25 år er at nå skal vi gjøre noe med det, og det har ikke skjedd, og det er derfor Fremskrittspartiet kommer til, når vi får makt neste gang, å prioritere utdanningspolitikken, for nå må det tas ordentlige grep.
10: Men altså, la meg bare komme tilbake til et forhold. I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrive seg ansvar. Dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring. Helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det er ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det er veien å gå for å løse denne utfordringen.
11: Men det som sprenger skolen, fellesskolen, det er jo det at du har elendig resultat. Du har foreldre som ser at barna der ikke får hjelp. Og denne her undervisningen utenfor klasserommet, det er pågått i alle år. Problemet er bare at det greier ikke å løfte de svake elever.
9: Hvis vi tar det med nivådeling da, Sylvi Listhaug, hvordan vet du at det vil fungere? Hvilken forskning er det du lener deg på når du sier at det vil gjøre at norske elever lærer seg å lese, regne og skrive bedre?
11: Det man har forsøkt i Trondheim, man har forsøkt i Oslo, har hatt gode erfaringer med det, og det er jo ikke sånn at du blir plassert i en gruppe og så skal du være der hele tiden.
9: Så det er ikke snakk om permanent nivådeling her, du vil ha mer bruk av midlertidig nivådeling, for det driver man allerede med i norsk skole i dag.
11: Det betyr at hvis du er på det laveste nivået, så lærer du å lese og skrive, og du mestrer det. Da skal du selvsagt få lov til å komme på neste nivå. Sliter du, så må du få den tilpasset opplæringen. Og en annen ting som jeg vil si, så er vi nødt til å sørge for flere alternative opplæringstilbud. En del av de som er i norske klasserom greier ikke å tilpasse seg. De ødelegger undervisningen for læreren, de ødelegger undervisningen for sine medelever, og det de har fått holdt på med nå i år ut og år inn. Vi sier at vi er nødt til å ha andre tilbud for disse, både av hensyn til medelever, men også av hensyn til deg. For dette er noen av de som ikke greier å lære, som ikke greier å tilpasse seg den ordinære skolen, og da er vi faktisk nødt til å ha alternative arenaer, om det er på gårder, om det er på bilverksted, om det er ute i skog og mark, det som passer deg. For det som er problemet med norsk skole er at det er en A4-modell der alle skal kjøres igjennom, i stedet for å være tilpasset
9: enkelte barn. Og der kniper jeg ordet fra deg. Men Støre, jeg vil bare ta en ting med deg. Hvis vi skal tenke litt større enn skjerm og disiplin, da nå henter jeg inspirasjon fra en lærer jeg pratet med i går. Kan det hende at vi bare har blitt litt redde for å stille krav til det å lære, at det å lære seg desimalbrøk som 12-åring faktisk gjør litt vondt, og det er den brutale sannheten bak det å tilegne seg kunnskap?
10: Ja, det tror jeg.
9: Litt for mye fokus på lek i skolen.
10: Jeg tror for det første at førsteklassene våre, de som begynte på skolen nå, de må få leke i første klasse, for de er 6 år gamle. Og så får den overgangen skje på riktig måte. Det var mening med den reformen. Men vi har læreplaner. Og det skjedde, de læreplanene kom på Sylvi Listhaugs vakt. Det tror jeg de var vel ment. I dag sier mange lærere, det er uklart hva elevene skal lære, hvordan og når. Og derfor så må vi gå gjennom læreplanene på ny. Vi har gjort det på matte. Vi kommer til å gjøre det på de andre fagene, slik at det blir mer presise mål. Og dette med lærerne, altså da vi kom i regjeringen 2021, jeg oppdaget, jeg har vært pappa til barn, jeg er bestefar til barn som går i skolen. Lærerne hadde jo utrolig lite å si. Dere hadde endret forskriften for hva lærerne kunne gjøre i klasserommet. Nå har vi skjerpet det, jeg er villig til å gjøre det igjen. Det er ikke tilbake til en skole hvor du skal få den allmektige læreren, men læreren må i dag, han og hun har så mange utfordringer i klasserommet, at du må
9: ha... Bare ta en ting til deg, til jeg skulle få svare etter det, Sylvie. Lederen i Utdanningsforbundet advarer politikerne mot å slå hverandre i hodet med diskusjoner om enkelttiltak, som kanskje er det vi driver med her. Løft blikket, sier han, og etterlyser et bredt kunnskapsbasert skolepolitisk forlik. Hvordan anser dere mulighetene for noe slik å være?
10: Nei, altså, Sylvi Listhaug går da løs på hvem på det partiet som sitter her nå, det tar jeg imot. Jeg sier at dette fenomenet, altså utviklet seg fra tidlig på 2010-tallet til i dag, jeg tror vi skal invitere hverandre til å se på dette som en felles utfordring, og jeg er helt åpen for å snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt å peke på hvem som satt med ansvar i det året. Dette er for alvorlig til det. Nå skal vi legge grunnlaget for at de ungene som begynte på skolen i dag, de som går der, får bedre undervisning. Vi ser allerede at det skjer, bare det at disse mobilene er ute av skolen, det blir mindre digitalt. Det forteller lærerne om, gir mer fokus, bedre lesing, bedre læring.
9: Svar på den oppfordringen fra lederen i Utdanningsforbundet, Listhaug.
11: Ja, altså, vi er med på forlik som gir gode resultat, og som gir at læreren igjen kan være lærer i klasserommet, i stedet for å bruke tida si på alt mulig annet. Vi mener det er kritisk, i tillegg til de dårlige resultatene, det er ingen land som har hatt verre utvikling, det er bare Slovenia, så vet vi også at 10,4% av norske elever er ikke engang med i dette materialet. Sånn at det er virkelig krise, men da kan ikke vi bare flikke på det bestående. Vi må ta ordentlige grep og sørge for at disse som sliter får hjelp, men også at de som er flinke får utfordringer, og der greier vi ikke å gjøre det på dagens.
9: Må alle kastes opp i lufta her, Støre?
10: Nei, jeg tror ikke dette er for alvorlig å tenke sånn. Vi må tenke basert på den kunnskapen som er. De som forstyrrer i klassen må vi ta ut så ikke de forstyrrer.
11: Men du gjør ikke det i dag.
10: Jo, men det å lave sånne dumpeklasser av de som ikke har klart seg skal reise rett på gård, ja, det er bra for friluftsundervisning. Vi må tenke på en viktig del av fellesskapet er at alle får muligheten. Vi skal leve videre i dette landet sammen med hverandre med ulike bakgrunner, og det å ha en skole hvor vi alle går, møter folk fra alle bakgrunner, det er en kjempekvalitet.
9: Men tenker du for smalt om norsk skole når du snakker om en time mer eller mindre i det faget, så mange lærere, nettopp, må vi tenke større?
10: Det er nettopp det vi ikke gjør, fordi at vi har fått flere timer. Nå går jo elevene på skolen 2 år mer enn de gjorde på 90-tallet. De har ikke resultater. Det er jo høyresiden som har ønsket flere timer inn i skolen. Vi mener at vi må ha mer kvalitet inn i de timene vi har, følge dem opp mer i første, andre og tredje klasse, komme i gang med det som er det viktigste, lesing.
9: Mer enn det rekker vi ikke.
4: Vi starter med de varslede endringene i regjeringen, og vanligvis skjer jo dette med store smil. Jeg går av frivillig, nå blir det mer tid til familien, men ikke alltid.
13: Så har jeg gjort noe som kanskje har vært unorsk, nemlig å ikke legge skjul på at jeg gjerne skulle fortsette som statsråd.
4: Erik Solheim ble brutalt kastet ut av regjeringen i 2012, og la ikke skjul på det. Men dette er vel unntaket som bekrefter regelen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK?
14: Ja, de tre som forlater Støres regjering i dag gjør det frivillig, også etter eget ønske, men også for å komme tilbake til, eller komme til Stortinget og starte med arbeidet der, og dermed ikke forlate politikken mot sin vilje, for eksempel.
4: Men hvor sikre kan vi være på sånne ting? Det er jo ikke vanskelig å tenke seg en situasjon der du får sparken, men har all interesse av å skjule det.
14: Nei, det at det skjer samtidig som en del av en større endring er jo et eksempel på at dette har fått ta den tiden det tar og bli en del av en større plan og så videre. Så er det klart at noen vil jo være interessert av for sin videre karriere at det ser mest mulig tilforlatelig ut, men i dette tilfellet så er det en planlagt og sånn sett kjedelig endring.
4: Så det er ikke alle togforsinkelsene som gjør at samferdselsministeren blir byttet ut i dag?
14: Det hadde jo vært tid da til å bytte han ut før, for å si på den måten, men Nygaard er jo nå en med stor lokalpolitisk og regjeringserfaring som går tilbake til Stortinget og skal også styrke Arbeiderpartiets lag der foran budsjettforhandlinger og et lokalvalg neste år.
4: Ok, hva kan Jonas Gahr Støre oppnå da ved å bytte på mannskapet som han gjør nå?
14: Jeg tror det handler om å få noen nye navn der det trengs. Det handler også om å bygge et lag og en generasjon i Arbeiderpartiet som kan være der om så langt inn på 30-tallet, og tenke langsiktig med de endringene han nå gjør.
4: Har du eksempler på at bytte
15: bytte av statsråd betyr bytte av politisk kurs?
14: Ja, det er ikke bakgrunnen for at man gjør dette nå her, men det har jo vært tydelig ved noen tilfeller, kanskje mest når det går fra et parti til et annet, fordi man da vil vektlegge andre typer ting i det man gjør. Men,
15: noen vil for eksempel si at det skjedde noe med skolepolitikken da Nessa Nordtun ble statsråd?
14: Ja, det handler jo litt om hva slags profil man ønsker å legge som statsråd, hvilke saker man ønsker å plukke og fremheve som viktig og så videre. Der kan det for eksempel være et poeng å se hvordan den delen av digitaliseringspolitikken som ikke handler om kunstig intelligens, men som handler om sosiale medier eller aldersgrenser og forholdet til de store teknologigigantene for eksempel.
15: Hvordan vurderer du situasjonen til Støre og hans regjering nå ved inngangen til den politiske høsten?
14: Det handler mye om det som er litt utenfor regjeringens kontroll, nemlig hvor lett det blir å danne flertall for budsjett i Stortinget, og både det som handler om drivstoff og det som handler om strømpris er jo også store markedsmekanismer som regjeringen ikke alene kontrollerer, men som vil være ekstremt viktig for hvordan regjeringens handlingskraft vil bli oppfattet i hva de legger frem i statsbudsjettet, først og fremst. Men det handler jo også om hvordan den regjeringen klarer å manøvrere i møte med Stortinget.
15: Så hørte vi deg i Dagsnytt 7.30. Nei, det kommer ikke flere overraskelser i dag, så vi får nesten tro på det.
14: Det er det grunn til å tro på. Og så skal du inn en ny statssekretær for Jens Stoltenberg. Det kan jo bli spennende å se hvem det blir, men det blir ikke flere statsrådsendringer enn de fire nye og tre nye navn inn.
15: Takk, Lars Nehru Sand. Det er statsråd senere i dag. Så får vi se om noen av de som slutter låner Erik Solheims avskjedsord.
13: Jeg har ikke innbytt noen pressekonferanse fordi jeg er bitter. Tvert imot, jeg er veldig stolt.
15: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Vi har et bredt sammensatt panel for å drøfte dette. Velkommen til Politisk kvarter, nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
16: Tusen takk.
15: Og leder i SV, Kirsti Bergstø.
17: Takk for det.
15: Da jeg snakket med deg i går, Svenneby, sa du at vi har vært mer nasjonalistiske i Norge, og at denne nasjonalismen kan ha reddet oss fra det du kalte kulturell fornedrelse, som andre har opplevd. Forklar da, hvordan har vi vært mer nasjonalistiske?
16: Jo, men det er sikkert en begrepsdebatt etter sendingen.
15: Det er det vi holder på med her i Politisk kvarter.
16: Ja, i hvert fall noen utenfor. Men poenget er at jeg tror man i... det er ting, utfordringer i Norge også, men jeg tror det er noen ting vi har lykkes bedre med her enn det man har gjort i andre land. Og det er at vi har noen felles kulturelle rammer, noen forskjellige felles institusjoner som gjelder alle uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Altså fotball-VM, et veldig godt eksempel på det. 17. mai, et annet. Kongehuset, et tredje. Og den formen for fellesskap, som tar utgangspunkt kanskje i den kulturen som, opprinnelige kulturen, da, tror jeg rett og slett man har manglet i en del land, i hvert fall en opplevelse av at den har manglet. Og hvis man ser på særlig gamle Østtyskland, så er det nok en opplevelse av liksom kulturell fornedrelse, nostalgi, beredet grunnen for et parti som AFD. Og så er det en annen situasjon i for eksempel Sverige, men det er ikke veldig lenge siden, eller 20 år siden, den svenske lederen for Arbeiderpartiet stod og snakket om at vi svensker, vi har ikke en kultur. Da liberalerne, den venstre søsterpartiet, foreslo at man ble obligatorisk å lære svensk for å få svensk statsborgerskap, så ble de kalt rasister. Og når det har vært det kulturelle utgangspunktet, så tror jeg kanskje for at det har vært litt fremmedgjørende, rett og slett for en del velgere, som vi har heldigvis i det store hele kanskje vært forskånet for i Norge.
15: Så roing på Karl Johan, det kan redde oss fra...
16: Ja, jeg synes det på ekte var noe bra ved at alle i Norge uavhengig av bakgrunn var med å rodde, og det er kanskje sånn vi må tenke oss at hvis vi tar utgangspunkt i våre egne verdier og kultur og tradisjoner, samtidig så være inkluderende, så kan det være med på å forhindre den formen for polarisering som man har sett i andre.
15: Men når du nå snakker om nasjonalisme og er opptatt av kultur og kulturell fornedrelse, da står du ikke i fare for å godta en høyre radikal fortelling om at nasjonal identitet er truet eller nedprioritert?
16: Nei, jeg tror at altså, mitt utgangspunkt at veldig mange eller velgeres preferanse i utgangspunktet bunner ut i de utfordringene de føler på i sin hverdag. Sant? Jeg tror ikke det først og fremst oppstår en følelse av, av at samfunnet forandrer seg fordi politikere forteller velgerne det. Jeg tror det ganske mange velgere som opplever at samfunnet forandrer seg i en tempo som de ikke nødvendigvis komfortable med. Og det jo det som rotårsaken som vi må gjøre noe med. Jeg tror ikke det hjelper å bare endre retorikken. Folk må oppleve at de utfordringene de har i hverdagen sin faktisk blir møtt. Det handler om økonomi, men det handler også om kulturelle spørsmål.
15: Så det kan handle om at Norge er et rikt land, og ikke at vi ror på Karl Johan?
16: Det handler nok også om økonomi, men hvis man ser på en del av de kulturelle debattene og integreringsdebatten man har hatt i Sverige, i Tyskland og i Frankrike, så mener jeg at Norge faktisk har hatt et bedre utgangspunkt enn våre naboland, og det skyldes faktisk også at vi har hatt en mer pragmatisk venstre side en del av våre andre naboland.
15: Det er kanskje deg da, Kirsti Bergstø, jeg vet ikke. Er du enig med Svenneby om denne norske nasjonalismen?
18: Jeg er enig i at det er fint at vi har et Norge som rommer et større vi, at vi har 17. mai som inkluderer, at vi kan ro på Karl Johan eller fotball-VM, og at mange kjenner at de hører til, for sånn skal Norge også være. Og så er det jo nettopp de fellesskapene vi har i hverdagen som gjør at folk kjenner det fullt ut, at vi er trygge på at vi har voksne rundt ungene våre, at du kan få det tryggste å bo, og at ikke man kjenner en utrygghet da, som gjør at man gjerne søker mot ytre høyre, som har splittende svar og gjerne gjør livet verre på de områdene de sier at de skal forbedre. Men jeg vil bare si at jeg reagerer sterkt på en gjengivelse av ytre høyre i Tyskland sin forklaring på sitt eget valgskred, for det er jo det de sier, at vi har på en måte legget lokk på de tyske, nå skal vi ta opp stoltheten, for det er veldig gode grunner til at tyskerne skal være stolte av sitt demokrati i dag, men også for at de trengte et oppgjør mot det som en gang var. Og det er jo det jeg er veldig redd for når vi ser ytre høyre sin fremvekst nå i Sverige, i Tyskland, at vi faktisk ikke skal lære av den historien vi har bak oss. Kjenn igjen de trekkene som har ført til våre mørkeste stunder, og jeg sier på ingen måte at vi er der nå. Men hvis vi ikke kjenner igjen det splittende, det som bryter ned demokratiet, det som setter mennesker opp som fiender av andre mennesker, så er det veldig lett at ikke vi klarer å forsvare demokratiet, og det fellesskapet som gjør at vi kan leve gode liv, feire 17. mai sammen, og kjenne at vi hører til alle som er.
15: Var dette en kritikk av Svenneby?
18: Det var kritikk av det som jeg hører at Svenneby sier, når han sier at, jo, men det er det du sier når han sier at det er denne kulturelle utryggheten, eller den type ting, for det er jo akkurat det som ytre høyre i Tyskland nå har drevet valgkamp på, og sagt vi kan ikke være stolte av tyskere. Det har man all grunn til i dag, men det er også gode grunner til at man har trengt en runde i Tyskland med selvkritikk.
15: Nasjonalisme, Svenneby, har jo det ved seg at det må jo nødvendigvis være et skille mellom oss og dem, og hva det kan føre til.
16: Altså jeg mener at man skal sørge for at man har inkluderende verdier som ligger i bånd, og som rommer alle de som bor i et land på en måte som man for eksempel ser under fotball-VM eller 17. mai, eller hva det måtte være. Og så er ikke det et forsvar for AFD på ingen måte, men jeg mener at det er nødvendig å forstå den kulturelle fornedrelsen som en del eks-østtyskere har følt på for å forstå fremveksten av AFD. Det er ikke et forsvar av AFD, men det er et nødvendig forbehold for å forstå hvordan den type bevegelser kan vokse fram. Og så er ikke den eneste forklaringen, hvis man ser på Sachsen-Anhalt, som er den delstaten hvor nå AFD fikk 44%, altså de har hatt en befolkningsreduksjon som har gjort at de har en veldig aldrende befolkning, de har lav økonomisk vekst, det er høy arbeidsledighet, de har høye energipriser, det er en industri som flytter ut, og alt dette det spiller sammen. Men jeg synes også at venstresiden bør anerkjenne at for en del velgere så handler dette også om at de opplever at samfunnet beveger seg raskere enn det er komfortable med. Det betyr ikke at vi skal kjøpe AFDs eller Sverigedemokraternes eller hvem det måtte være sine løsninger, men at vi burde klare å finne våre politiske svar for å møtekomme de bekymringene innenfor de liberale rammene, mener jeg må til dersom man skal klare å gjøre det med grobunnen for de partiene som vokser fra.
15: Ok, Bergstø, hva mener du er årsakene til at ytre høyre vokser i Europa?
18: Jeg tror det handler om at folk ikke har en tro på fremtiden. At man kjenner at politikken ikke virker for dem, at avstanden har blitt veldig stor mellom folk og makt. Da. At man kjenner på en avmakt, og at ytre høyre er veldig god på å lage fiendebilder om at det er liksom andre mennesker som er på problemet. Og så er det jo sjelden sånn. Fordi hvis skolen legges ned der du bor, og du kjenner at du ikke hører til i samfunnet, så er det jo sjelden naboen din som er problemet. Eller om jobben din står i fare, eller du kjenner at lønna ikke strekker til når regningene blir større. Sant? Det er jo helt ekte problemer som folk kjenner på i hverdagen, og som gir uttrykk. Redselen for at ungene dine ikke skal få de samme mulighetene som deg. Og det er jo det mener jeg at det er helt reelle utfordringer som politikken må svare på, men ytre høyre har jo ikke de riktige svarene.
19: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
20: Welcome to NewsHour from the World Service of the BBC. This is Owen Bennett-Jones and today... The danger of AI. More and more people in the industry are saying there are big and increasingly urgent problems ahead.
21: 3 years ago, these models, they were barely functional chatbots. And now we're kind of at a position where they are as strong or stronger than the leading human experts in some field.
20: EU leaders gather to discuss policy towards the Arctic, with much talk of threats there too. But what specifically is Europe concerned about? And we cover Celine Dion's comeback concert in Paris despite her illness. How did it go?
22: She's the best ever. She's the diva, a god. She was really amazing. And her voice, she's like 30 years old. I would say she's born again.
20: So lots to come. But first of all, let's get the very latest world news.
23: BBC News with Emily Thomas. Six people have died and more than 100 have been rescued from a stricken Indonesian passenger ferry in the Java Sea, Indonesia's search and rescue agency has said. More than 240 passengers were on board the vessel, which was on its way from Surabaya in East Java to Banjarmasin. From Jakarta, here's Lisa Tambunan.
24: Search and rescue effort is still ongoing and authorities have sent help via sea and air. Those who have been rescued are now making their way to shore. We've heard from officials that some have arrived in Banjarmasin where the ship was heading toward. Maritime accidents is not unusual in Indonesia. This country is made up of more than 17,000 islands and people here rely on boat transportation for daily commute as well as tourism.
23: OpenAI says it will not go public this year because of concerns about the safety of artificial intelligence. Its chief executive, Sam Altman, said it would be an ill-advised time for a stock market flotation given the rapid development of the technology. The Anthropic boss, Dario Amodei, has warned that increasingly powerful AI agents could cause widespread damage. Police in Turkey have detained several people following raids on gay bars and the homes of LGBTQ activists. Dozens of websites and social media accounts have also been blocked. Here's our Global Affairs reporter, Mimi Swaby.
25: Same-sex marriage is not recognised in Turkey, and there's been growing pressure on gay couples since President Erdogan launched a Decade of the Family campaign to preserve what he described as the traditional family. As part of that campaign, Turkey's justice minister says legal proceedings have been started against more than 160 people and a number of organisations and companies across the country. One rights group said more than 10 of its members have been arrested after police searched their homes.
23: A Russian drone has hit a train travelling from Kiev to Warsaw that was near Ukraine's border with Poland. There were more than 200 passengers on board, but no one was injured. Video on social media shows clouds of black smoke rising from the locomotive and passengers fleeing in panic. Several European leaders are taking part in a two-day summit in Finland amid growing concerns about security in the Arctic. Klitsia Sala reports.
26: Finland's Prime Minister is hosting prominent leaders from Baltic and Nordic countries, with Germany's Chancellor, the European Council President and the EU Foreign Policy Chief also attending. The summit comes at a time when climate change has created viable new shipping routes in the region, allowing China to launch its first regular container service through the Arctic last month. Geopolitical tensions in the Strait of Hormuz are generating growing interest in these shipping routes. The European Union is also developing a new Arctic strategy, in which security will play a key role for the first time.
23: BBC News. The US authorities have flown a London embassy staffer accused of possessing indecent images of children out of the country without him being questioned by British police. The individual isn't a diplomat but still enjoyed the umbrella of diplomatic protection. The US embassy told the BBC the staff member had been reassigned to the US. It's understood that British authorities are in close contact with the US embassy on the matter. Police in Nigeria say armed fighters have kidnapped six imams in the northern state of Zamfara. The incident happened on Saturday when the clerics attended a prayer gathering for President Bola Tinubu, who's seeking a second term in January's general election. Kidnappings have become a big source of revenue for Nigeria's many armed groups who are demanding ransoms for release. Voters in Sweden are taking part in a general election which could see the far right enter a coalition government for the first time if right-wing parties form a majority. Opinion polls suggest a tight race, with the lead of the centre-left opposition alliance having narrowed in the final days of the campaign. These voters in Stockholm gave their views.
0: I think it's going to be very tight, but I think it could be that half of the population or thereabouts would be against the government who's going to start working. Hopefully we can unite together as a nation, even though we may have a close result.
1: I think it's a very important election this year, and hopefully a lot of people will realize that we have to change course, I think, in Sweden.
23: Competitors are gathering in Northern England today for the World Black Pudding Throwing Championships after organisers rejected a call from an animal rights group, PETA, to make the contest vegan. The group says it's all fun and games until someone gets hurt, in this case, pigs. PETA offered to pay for plant-based puddings to replace the traditional blood sausage, but the organisers declined. BBC News.
20: Hello and welcome to NewsHour from the BBC World Service, live from London. This is Owen Bennett-Jones. The number of people worrying about AI is increasing. President Xi of China has said that the whole international community should answer questions such as, how do we decide?

0: So there we are, one of the many tributes to Dolly Parton since her death, her music being played on the last night of the proms. And she brings us to an end of this edition of News Hour, so thanks very much for listening. And from Owen Bennett-Jones here in London, goodbye.
1: This is the BBC World Service asking if China is Australia's enemy, friend, or something in between.
2: It's Australia's biggest trading partner, but a relationship once defined by growing ties now raises questions about security and influence.
1: Stories from the new Silk Road, The Frenemy, Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World,
3: where all eyes will be on Old Trafford for the first Manchester derby of the season as United take on City in our live commentary game. Plus, reaction to the Spanish Grand Prix and build-up to the men's final at the US Open. Join us for Sports World.
1: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK Nyheter klokka 15. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lønnskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd. Politiet rykte ut i melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Flere av dem har forlatt staden. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Undersøkinger viser at hver sjette velger født utenfor EU vil nå stemme på det innvandringskritiske partiet. Valgforskere peker på at mange i utsette områder er lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held fram å øke. Restriksjoner og israelsk okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
5: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
4: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp mot cyberforsvaret, ruste opp cyberforsvaret i full fart, og det før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Wigg, professor i statsvitenskap, sier dette er alvorlig.
6: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som er nytt nå er at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
4: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Prinsesse Astrid er død 2 uker etter at kong Harald den 5. gikk bort. Var Norges første dame gjennom 14 år. 4 nye statsråder i Støre-regjeringen. 2 av dem får utfordringer på direkten i Dagsnytt 18. Hva er grunnene til at 1 av 3 norske 15-åringer ikke kan lese ordentlig? En av årsakene er at barn ikke får møte motstand, mener en lærer. Og konferanser for kvinner en uting, skriver VG-kommentator etter skikonferansen. Kanskje vi heller skal eie det kvinnelige, svarer medarrangør. Vi begynner med beskjeden som kom fra kongehuset i dag. Prinsesse Astrid sovnet stille inn fredag 11. september, 94 år gammel. Og denne beskjeden kommer bare 2 uker etter at kong Harald den 5. døde, og 2 dager etter at hun deltok i gravferden i Oslo Domkirke. Og Kristi Marie Skrede, kommentator her i NRK, hvordan skal vi forstå dette, at denne beskjeden kommer nå så raskt etter kong Haralds død?
8: Ja, prinsesse Astrid var jo 94 år, har hatt svekka helse i en tid, så uventet er det kanskje ikke, men det er jo spesielt når det kommer så kort etter Veslebrors gravferd, og det er mye for familien, det tror jeg mange tenker umiddelbart. Ikke bare kongefamilien, men også familien Fæner, som er prinsesse Astrids familie. Prinsesse Astrid heldt jo altså til Veslebror ble gravlagt i det kongelige mausoleum ved siden av foreldre og besteforeldre. Og det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun da, som alltid et steg bak.
7: Ja, et steg bak Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Hvordan blir prinsesse Astrid husket?
9: Ja, først og fremst som usvikelig lojal. Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til store søstra si, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet. Den eneste gangen hun brøt med lojaliteten sin, det var når hun valgte sin ektemann.
7: Ja, den kjærlighetshistorien skal vi komme tilbake til, men Kristi Marie Skrede, det mange som ikke kjenner prinsesse Astrids historie. Hun ble jo landets første dame i en periode som var vanskelig også for henne etter morens død, og var første dame i hele 14 år.
8: Ja, og hun var 22 år da mor døde, og det var en enorm sorg for hun og resten av familien. Og da måtte jo hun legge rett og slett til side alt sitt som ung kvinne, og gå inn i mor sine oppgaver i kongehuset. For storesøster var allerede gifta og flytta til Brasil, som Stanghelle nevnte. Det sto i et ukeblad, nå har vi bare Astrid. Og Astrid stilte opp, hun gikk inn i det. Hun tjente under kong Haakon den 7. i de siste årene han levde. Hun sto ved faren sin side da han ble konge og var med gjennom signingsfæra. Og hun var denne glamorøse 50-tallsprinsessa som smilte så vakkert og representerte USA og møtte Elvis Presley og gjorde disse tingene som kongelige representerende kvinner gjør. Tok imot et statsbesøk og var vertinne og var, ja, kong Harald har brukt uttrykket grenseløst lojal, og det var hun ifra hun var 22, og til hun gikk bort.
7: Ja, en lojal person for kongen,

0: arbeidsomt over henne, fordi at selv om vi ser kjolene og tiaraen og glamouren på bildet, ikke minst fra den tida, så er det et tøft arbeid. Hun stilte opp på alle idrettsarrangement, sammen med faren og sammen med broren. Og det er hun som fortalte at faren, kong Olav, innprenta de at det var ikke lov til å gå ifra kongetribunen før siste løper var kommet i mål. For det skulle ikke sies at de kongelige bare tok med seg det som var morosamt og mest spanende, altså de 5, 6, 7, 8 første.
1: Det skulle være hardt arbeid
0: skulle,
1: også der.
0: Det skulle være der, og de skulle vise at det betydde noe for dem. Og det tror jeg var noe av holdninga, og det er en holdning som har preget dette dynastiet fra dag 1 i 1905 og gjør det fremleis.
1: Så nevnte du jo denne, hva skal jeg si, utradisjonelle kjærlighetshistorien som da også prinsesse Astrid har en historie med, da hun giftet seg med Johan Ferner. Hva var det som gjorde denne kjærlighetshistorien og dette ekteskapet så vanskelig?
0: Altså for det første så ville jo ikke kong Olav at hun også til liks med store søstre skulle gifte seg med en såkalt borgerlegg. Og så var jo den som hun fann og ble glad i, han hadde et kortvarig ekteskap bak seg. Og da ble det opprør. Og husk, dette er akkurat som å åpne døra til en helt annen tid. For på den tida så var det nesten ingen prester og ingen biskopper i dette landet som var villige til å gifte en som hadde vært gift tidligere, såkalt gjengifte. Og det gjorde at da hun gikk til kong Olav og fortalte dette, så sa han, han skulle tenke på det, og sa ikke et ord på 5 år. Han brukte samme taktikken som med kronprins Harald, han håpte det skulle gå over. Det gjorde det ikke.
1: Og biskopen ville heller ikke gi dem?
0: Nei, og ikke bare det, men menighetsrådet i Asker kirke, de nekta henne å bruke Asker kirke, sånn at den helt absurde situasjonen skjedde at landets konge, kong Olav, han måtte sende skriftlig klage til kirkeundervisningsdepartementet for å få åpne kirkedøra. Ingen biskoper, Oslo-biskopen Johannes Memo, ville ikke via henne, så kong Olav måtte kontakte sin gamle bekjent fra krigsåret, nemlig Nidarosbispen Arne Fjellbu, som tok toget sørover for å via det unge paret. Og da fann han døra til rommet der han skulle skifte stengt, så han måtte skifte fra dress til prestekjolen, måtte han skifte inn i selve kyrkja.
1: Som en protest mot at han faktisk gjennomførte denne
0: kyrkja. Og avisa Vårt Land sa at dette var en sorgens dag. Så det var litt av en stemning som et ungt forelsket par på vei inn i ekteskapet skulle være. Og når vi snakker litt om dette i dag, så blir vi jo minnet på den holdningsrevolusjonen som dette var, men vi blir også minnet på at dette var ikke bare en glamourprinsesse, dette var en tøff dame som visste hva hun ville. Det var et glemt drama, men jammen var det et drama.
1: Og vi snakker her om glamour og ikke minst dette drama, samtidig så er det mange som opplever at hun var privat, at de ikke kjente henne så godt.
2: Ja, hun levde jo sitt private liv, bodde i Oslo og stakk ikke seg fram, og gikk på butikken og gjorde sine ting, og var diskret, alltid diskret og alltid korrekt. Men i kongefamilien har de jo framhevet både det at hun er lojal med å stille opp utad, men også at hun har vært en veldig viktig støttespiller innad ved å låne øyre til de som trenger det, og til å gi klar beskjed. Kong Harald sa en gang at hvis prinsesse Astrid reagerer på noe, så er ikke du i tvil om det, for det hører du. Hun hadde evnet å si veldig tydelig fra når hun mente noe.
1: Og en av de sakene hun engasjerte seg for, det var da som beskytter for sanitetskvinnene. Kari Helene Portapoli, du er generalsekretær der. Hva har det betydd for dere og sakene deres å ha hatt prinsesse Astrid som beskytter?
2: Det har betydd veldig mye, og hun ble jo beskyttet for sanitetskvinnene i 1954, etter hun tok over etter moren sin. Og da var jo hun, som vi har hørt, 22 år, og hun har fulgt oss helt til det siste. Og hennes siste offisielle oppdrag var jo nettopp for sanitetskvinnene i mai i år. Og vi har opplevd å ha en tilstedeværende

0: skytter, en som deltok i arbeidet vårt, en som vi opplever at brydde seg om sakene våre, om kvinnehelse, om trygge lokalsamfunn. Og en ting som hun sa til oss, det var at sanitetskvinnen hadde evnet å følge med i tiden og tilpasse seg i tiden, og den har jeg lyst til å kvittere tilbake til prinsesse Astrid, det gjorde hun også. Og vi er rett og slett veldig takknemlige for den innsatsen hun har gjort for oss.
1: Og så har du selv møtt henne i et arrangement i regi av Sanitetskvinnene. Hvordan opplevde du henne som menneske der?
0: Altså det var jo hennes siste oppdrag for oss, og kanskje det siste oppdraget før også begravelsen til Kong Harald. Og det var Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum, en av våre foreninger. Og jeg vil si at det var jo et veldig tilstedeværende menneske. Hun ble lenger enn det som var avtalt. Hun var jo syk på det tidspunktet, men hun var til stede. Hun var både nærværende og profesjonell. Og vi opplevde at hun fortsatt brydde seg og var engasjert i våre saker. Vi var veldig imponert, rett og slett.
1: Vil du nevne noen saker hun var spesielt opptatt av?
0: Det var reumatismesaken, for eksempel, på 70-tallet. Cerebral parese og behandling av barn med cerebral parese også på 70-tallet. Hun var opptatt av kvinnehelse, og hun var opptatt av alt det arbeidet som ble gjort lokalt av sanitetskvinnene.
1: Vi har snakket litt om prinsesse Astrid her. Nå har det kommet noen meldinger fra kongefamilien om dødsfallet nå i ettermiddag.
2: Ja, kong Håkon den 8. Har bestemt at det skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen i dag og på gravferdsdagen. Vi har sett bilder av at de har hengt ut igjen flagg med sørgeband etter å ha tatt inn igjen bare for 2 dager siden. Og kong Håkon uttaler jo at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte og løftet frem det at hun var svært lojal og utførte oppgavene, som du også forteller, med engasjement, tilstedeværelse og smittende humør.
1: Og Stanghelle, noen siste ord på veien ut her om prinsesse Astrid?
3: Jeg registrerer også at kong Håkon den 8. Omtaler henne som tante Astrid, og slik får markert at dette er også en familie som har mistet si tante. Hun har virkelig tjent sine konger, og hun har gjort det på et vis som virkelig utstråler den lojaliteten. Og så ligger det en slags aura av omsorg rundt henne, og jeg blir litt sånn pussig nok betatt av det at hun var opptatt av hunder hele livet sitt, men den hunden hun hadde nå, det var en som var blitt omplassert fra en heim der hun ikke hadde det godt. Og så tenker jeg at en prinsesse kunne skaffe seg akkurat så framifra hunder med lang stamtavle som rå er. Det ville vært kø for å få levert til, men hun velger altså en hund som ikke har hatt det bra, og som får det veldig bra på hennes fang. Det har vi jo sett.
1: Da avslutter vi med de fine ordene der. Takk skal du ha, Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, Kristin Marie Skrede, kommentator her i NRK, og Kari Helene Partapoli, generalsekretær i Sanitetskvinne. I dag gjorde altså statsministeren flere endringer i regjeringen, og Norge fikk 4 nye statsråder, 3 av de nye i regjering. Torgeir Micaelsen blir digitaliseringsminister, og Kamzy Gunna Rattmann blir ny samferdselsminister, Eileen Fugelsnes blir statsråd for høyere utdanning og forskningsminister, og Sigrun Aasland bytter beite og blir ny klima- og miljøminister. Og vi har fått besøk av 2 av de nye statsrådene her i studio, som skal få noen utfordringer her på direkten, og vi begynner med deg, Torgeir Micaelsen, gratulerer med ny jobb.
4: Jo, tusen takk.
1: Du har vært ute av politikken noen år, vært i næringslivet. Vi husker deg som tidligere helsepolitiker, særlig her i Dagsnytt 18. Hva er den største utfordringen du gleder deg til å ta fatt på når det gjelder KI?
4: Den største utfordringen er å gjøre det vi kan for å ta den dualiteten som dette kraftige, avanserte teknologien medfører. For på den ene siden er det, jeg mener at vi har ikke noe annet valg. Vi trenger å få produktiviteten, vi må få bedre tjenester, vi må utnytte alle de fordelene som moderne banebrytende teknologier gir. Men det er ingen tvil om at dette er så kraftig teknologi at det utfordrer oss langs en lang rekke akser som er trusler mot Norge. Vi håndterer det, men det er så kraftige verktøy at vi må gjøre mer.
1: Ja, og siden du inne på det, disse truslene, så er det bare to dager siden en av forskerne i Anthropic gikk av i protest fordi han mener at arbeidet som de og flere andre teknologibedrifter driver med, altså superintelligens, kan rett og slett hacke hva som helst, kan ta makt over det meste, og at de arbeidet rett og slett er i ferd med å komme ut av kontroll, og at de gambler med våre liv. Hvilke tanker gjør du deg? Hvordan ser du på den problemstillingen som nå diskuteres akkurat nå over hele verden?
4: Ja, altså, jeg forstår veldig, altså, vi bør absolutt diskutere det, og jeg forstår at veldig mange synes det er skummelt, og det er alvorlig, fordi det som måtte bekymre kanskje mest er at i enkelte sammenhenger så er det hvertfall folk som er veldig flinke og veldig kan mye om KI, som sier at vi er ikke egentlig sikre på hvorfor det skjer. Ikke sant? Det er på en måte en slags iboende skjult teknologi som kan utvikle seg på egen hånd. Samtidig er det viktig for meg også å si at vi vet også veldig mye om hva som kan være kredible, hva skal vi si, beskyttelsestiltak. Det handler om så kjedelige ting som å være opptatt av vanlig grunnleggende IT-sikkerhet, som å konfigurere ting riktig, som å fysisk avsikre når du gjør eksperimenter, som å gjøre alt som er vanlig digital sikkerhet. Og det er en veldig interessant debatt som vi tar på største alvor.
1: Og vi starter litt, en liten sånn prøvetest på det her, om Eirik Lomseth, du er KI-rådgiver i Langsikt, og du har tidligere jobbet med internasjonal KI-politikk. Men du er opptatt av dette, at vi kan havne nettopp i en slags dødelig digital KI-felle som det blir snakket om nå, og som i ytterste konsekvent kan utslette menneskeheten. På hvilken måte er du bekymret for den fellen?
5: Ja, fordi en ting jeg reagerer litt på her, jeg kanskje bruker ordet vanlig, men samtidig er det veldig fint å se at man har rettet stort fokus mot disse sikkerhetstruslene. Og det vi er bekymret for, er det at vi nå bygger KI som er smartere enn mennesker, som kan utføre handlinger i den virkelige verden, og som kan ha mål som kan gå tvert imot våre menneskers verdier og ønsker. Og da er det spesielt to typer scenarier som man da kan se for seg. Det ene er da scenarier hvor mennesker tar i bruk disse verktøyene. Det er, som du snakker om, cybertrusler. En annen ting som forskere har pekt mye mot er utvikling av biovåpen, der hvor stater som Nordkorea eller terroristorganisasjoner etter hvert kan bruke veldig kraftige KI-verktøy til å utvikle disse våpene. Og så er det andre typen scenarier, som er der hvor KI i seg selv utgjør en trussel mot mennesker. Og inntil nylig så hørtes jo dette ut som sci-fi, men som du var inne på, så har vi over de siste månedene sett en del hendelser hvor dette nå virker mye mer reelt. Og til nå så har dette stort sett da vært situasjonen man har sett hacking mellom teknologiselskaper og så videre. Men det vi nå spør oss er jo, hva skjer når det cyberangrepet går mot for eksempel et norsk sykehus eller Norges Bank? Og det er åpne spørsmål man har stått med.
1: Ikke sant? Og det er bakteppet, og da er spørsmålet, nå sitter du her sammen med Torgeir Micaelsen, som skal lede arbeidet for Norge da, på dette området, og politikken rundt KI. Hva mener du Micaelsen skal gjøre med dette som du drar opp her da?
5: Altså først og fremst vil jeg si gratulerer med ny jobb, og også si at vi i langt er veldig spente på å se hvordan du skal ta fatt på den oppgaven i en veldig spesiell tid. Og så er du da gitt denne veldig spesielle tiden, så mener vi da at det aller viktigste blir å nettopp ta tak i KI-sikkerhetspolitikken og løfte den. Og det har litt å gjøre med at vi føler vi har sett at DFD har gjort veldig bra arbeid på innovasjon og adopsjon og prioritert effektivisering og bruk av KI som et mulighetsverktøy, men vi føler at og vi mener virkelig at KI-sikkerhetspolitikken har blitt neglisjert, og nå har man da disse bevisene som viser at dette må løftes.
1: Men når du sier løftes, vil du ha sterkere reguleringer?
5: Godt spørsmål. En konkret ting som vi i Langsikt har jobbet for, som vi mener vil kunne utgjøre en stor forskjell, er det opprettet norsk KI-sikkerhetsorgan. Og dette har mye å gjøre med at, som du er inne på, så forstår vi ikke helt hvorfor disse KI-modellene gjør ting vi ikke vil, og KI-sikkerhetsorganer er noe som mange av våre allierte har opprettet, og som vil tillate oss å kunne samarbeide med disse allierte
1: okay.
5: og bedre forstå.
1: En oppfordring om å starte et nytt KI-organ, vil du gjøre det?
4: Jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at sikkerhet er høyt på agendaen til regjeringen, også på dette feltet her. Jeg nevner nasjonal sikkerhetsstrategi, nasjonal sikkerhetsplan og arbeidet med å sikre den digitale infrastrukturen. Så har vi veldig sterke fagmiljøer i nasjonal sikkerhetsmyndighet, men jeg er helt enig at vi må gjøre mer. Og jeg for eksempel åpen for hvordan vi kan knytte oss tettere til initiativer som britene har, for eksempel, og samarbeide tett, fordi dette i ferd med å bli en strategisk maktfaktor internasjonalt, og vi kan mene mye om dette, men vi må gjøre noe med det vi kan. Og det vi kan gjøre, det å ha orden her hjemme, høy sikkerhetskultur, og så kan vi samarbeide med de som tross alt ser verden på, om ikke nøyaktig måte, så er det med samme verdisett og samme samfunnssyn som er viktig for oss.
1: Men kan man egentlig, til deg, Mikkelsen, regulere seg bort fra det som skjer nå?
4: Altså, regulere seg bort fra, hva betyr det? Altså,
1: for eksempel så sier jo denne forskeren da, at nå må noen sette ned foten. Nå har det gått så langt at jeg er redd for at dette kappløpet fortsetter over i en utvikling som vi ikke ønsker oss. Og da ber han jo myndigheter rundt omkring i hele verden om å sette ned foten.
4: Men ikke sant, problemet er at dette er blitt en kamp mellom verdensdeler, mellom stater og selskaper, selskaper og selskaper, og selv om vi er en del av Europa, som kanskje er de som tradisjonelt sett, hvertfall de siste årene, har den mest potente reguleringsevnen knyttet til møte med ny teknologi, som Norge er tett koblet til, fordi vi er koblet til gjennom EØS-avtalen. Men jeg er helt enig om vi må gjøre mer, og jeg er åpen for forslag på hva mer vi kan gjøre, men det er ikke sånn at det ikke skjer noe her. Vi er på jobb, fordi dette er alvorlig.
5: Ja, og det er veldig lovende å høre at dere har såpass store ambisjoner for dette. Du er inne på det at de geopolitiske spillene her, du er inne på det at truslene kommer fra USA. Vi mener at Norge må mer på ball når det kommer til utenrikspolitikken. Det ligger selvfølgelig ikke kun i DFD, men det er samarbeid mellom DFD, UD og ikke minst SMK, som her må komme på ball. Og så bare legge til det at dette med utenrikspolitikk er faktisk bud nummer to av de 10 KI-budene vi har skrevet lang sikt. Så jeg ønsker bare å gi deg disse 10 budene. Vi er kanskje ikke på noen fjell.
1: Vi får vente litt.
5: Så har jeg fått det med over mens vi får se på ball.
1: Vi venter på EU-regler. Er det andre ting som blir gjort nå for å passe på akkurat det vi snakker om nå når det gjelder KI-utviklingen?
4: Altså, vi har etablert KI Norge, som kanskje mange har hørt om, som skal være en ny spydspiss som blant annet skal jobbe med dette. Vi har som sagt NSM, og vi skal legge frem statsbudsjett om en måned, så vi får komme tilbake til noen av de mer konkrete forslagene, men dette står svært høyt på regjeringens agenda.
1: Så kanskje kommer det noen nyheter der også. Takk skal dere ha. Dere kan bare bli sittende. Vi har med oss en ny statsråd til, Eileen Fugelsnes. Du blir ny minister for høyere utdanning og forskning etter at Sigrun Aasland bytter departement og går over til klima og miljø. Gratulerer til deg også.
6: Takk.
1: Vi hørte nettopp her at KI utvikler seg i et vanvittig tempo, og dermed for mange unge studenter og andre uvisst hvilke yrker og jobber vi egentlig trenger. Hvordan skal du passe på nå at vi rett og slett får utdannet folk til de rette jobbene i årene som kommer?
6: Jeg vil først kommentere litt knyttet til det Torgeir snakker om. Vi har jo også en stor forskningssatsing på KI. Vi bevilget 1,3 milliarder til 6 KI-sentre, hvor et av sentrene ser på pålitelig og ansvarlig bruk av KI, så det er også viktig inn i det arbeidet som DFD gjør. Og så har vi, vil jeg også si, når vi snakker om min sektor, vi har satt ned et NOU-utvalg som skal levere rapport i november, som skal se på bruk og hvordan KI påvirker vår sektor, utdanningssektoren, som er spennende. Og så har jo vi snakket høyt og lenge om dette kompetansebudsjettet da, som vi utvikler, som kommer som et eget kapittel i statsbudsjettet nå for første gang, hvor vi prøver å kartlegge veldig grundig hvilke type kompetansebehov vi vil ha frem i tid. Det er selvfølgelig veldig store usikkerhetsmomenter der, fordi at vi baserer oss på historiske data, og det kan skje ting i verden som påvirker det.
1: Og vil du overstyre universitetene hvis du oppdager at de har feil studier og
6: Nei,
1: utdanner?
6: Universitetene står veldig støtt og fritt til å, på alt innhold av hva de har å tilby av studietilbud der, men det er helt klart de er også interessert i, fordi at studentene vil jo gjerne ta studier som er relevante og som kan skaffe de jobb. Så de er også veldig nysgjerrige på hva kompetansebehov vil være frem i tid, og jeg føler at de tilpasser seg det.
1: Vi har med en som skal komme en utfordring til deg også. Eva Franco Aas, du er leder i Norsk studentorganisasjon. Hva mener du Fugelsnes må fokusere på nå når hun starter?
7: Ja, det er veldig mange fine tanker om KI, særlig når vi kommer inn på arbeidsliv her, men det vi er aller mest opptatt av at du fokuserer på, det er nemlig studentøkonomien. Vi ser jo nå at årets studenter de går 5600 kroner i minus hver eneste måned, og vi mener at det begynner å haste, at alle indikatorene peker på at det begynner å haste. SSB slapp en artikkel før sommeren som viser at 1 av 3 studenter har store eller svært store økonomiske utfordringer, og at det påvirker fysisk helse, psykisk helse og studieprogresjon. Og vår undersøkelse viser at 1 av 4 studenter får økonomisk støtte hjemmefra. Så vi håper at du inn i denne nye jobben nå tar med deg spørsmålet om hvor lenge må studentene vente før det gjøres noe? Kommer det til å gjøres noe under deg? Du hadde jo gjennom hele din studietid minst 1,5 ganger grunnbeløpet i studiestøtte, som er det vi ber om. Fortjener ikke dagens studenter det samme?
1: Det kan du få svare på, Fuglesnes.
6: Altså, studentøkonomi er veldig, veldig viktig. For det første, jeg må få lov å forsvare regjeringen litt nå også, for det at vi har jo økt studiestøtten med 44 000 i året siden 2021, etter vi tok over regjeringskontoret. Og så er den kanskje største utgiften som studentene har, er nettopp husleien. Vi rekordbygger studentboliger nå. Akkurat her og nå så bygger vi 5000 studentboliger, så det vil ha noe å si. Og så tenker jeg at dere sier 5600, det er helt sikkert riktig. Jeg tror også at det er lurt med tanke på studenter skal ut i jobb frem i tid, at det er også lurt at de har gjerne en liten jobb ved siden av studiene og tjener 5000 i måneden. Man trenger ikke å jobbe veldig, veldig mye, så jeg er ikke så bekymret for det. Men når det er sagt, så er jeg helt enig at det er noe vi har fokus på. Det er også et vedtak i Stortinget at vi skal knytte studiestøtten til G, og det vil jo også sikre at man har progresjon, altså at man følger lønnsutviklingen. Så dette har vi fullt fokus på. Studenter er jo noen av mine viktigste samarbeidspartnere, og de vi virkelig jobber for. Så jeg skjønner veldig godt at hun tar det opp, og vi har fokus på det.
1: Mm. Var du fornøyd med svaret, Voss?
7: Delvis, det er veldig, veldig hyggelig å høre, og dette her følelsen er gjensidig, men jeg henger meg opp i både dette du sier om at man har økt studiestøtten siden dere tok over, og at burde man ikke kunne jobbe litt ved siden av? Fordi man har økt, men det er for å ta igjen et veldig etterslepp fra tidligere. Man er ikke på et nivå som er tilstrekkelig, og det viser disse tallene, at 1 og 3 har store eller svært store økonomiske utfordringer. Da tenker jeg at da kan man ikke si at det er godt nok at man har økt den, da må man øke den nok. Og så er bolig et kjempeviktig tiltak, og den største utgiften til studentene. Men når det er snakk om studentbolig, så er det 1 av 5 studenter som skal bo i en studentbolig. Hva med de resterende, og leieprisen i det private leiemarkedet, de har skutt i været.
1: En kort kommentar til på det, og så skal vi snakke om et annet tema her også, Fuglesnes.
6: Ja, vi har stort fokus, Bjørnar Skjæran har stort fokus på byggeboliger, 130 000 inn vår regjeringsperiode. Og studentboliger, veldig, veldig viktig å bygge det, og det gjør vi til fullt mål. 12 000 studentboliger skal vi bygge inn 2029.
1: For vi må bare ta med oss også her at din forgjenger, som du også da var statssekretær for, Sigrun Aasland, påla alle universiteter og høyskoler å ta i bruk et IT-system for det som heter da identitets- og tilgangsstyring, som var for studenter og ansatte, som de bruker til innlogging. Og hun har jo sagt at hun har gitt upresis og mangelfull informasjon til Stortinget om disse da personopplysningene som da amerikanske myndigheter har fått tilgang til. Og dette er jo da nå ditt departement, Fuglesnes. Hvordan har dette skjedd?
6: Det er veldig uheldig det som har skjedd, fordi at man skal ikke gi feil informasjon til Stortinget, og det har Sigrun Aasland beklaget. Hun ble feilinformert fra en etat som ligger under oss. Hun kalte lederen for den etaten sikt inn til møtet, og har nå bedt om en redegjørelse som vi venter på, og den skal vi gå grundig gjennom, den redegjørelsen som kommer der, og se på i hvilken grad grunnlaget for den beslutningen som ble tatt var riktig.
1: Ja. Hva slags beskjed har dere da til studenter som nå kan risikere at en del personopplysninger er havnet på andre hender?
6: Ja, altså det er det aller viktigste. Det er å sikre studentenes persondata, og også forskere og ansatte på universitets- og høyskolesektoren. Så det vil være vårt første pri. Det var vårt første pri når vi tok den beslutningen, og det vil være vårt første pri når vi ser på den utredningen som kommer.
1: Kommentar på det, Eva Franco Aas.
7: Ja, vi mener at dette her er veldig alvorlig, nettopp fordi det går utover personopplysningene til studentene. Og i dette her så er det viktig også å fokusere på at man kan delegere oppgaver, men ikke ha ansvar. Og derfor så forventer vi også når du tar over at dette her er noe som følges opp videre. Det denne sektoren her nå trenger er jo stabilitet. Man har hatt 5 ministre på 5 år. Man trenger at noen rydder opp og følger opp sakene som kommer.
1: Og det høres ut som da skal komme noe på det, og Torgeir Micaelsen, du jo også da ansvarlig for KI, som vi nevnte her som digitaliseringsminister. Hva sier denne saken her om det vi står i nå med KI?
4: Jeg vil ikke, eller jeg vil være forsiktig med å kommentere denne her direkte, men det ingen tvil om at altså, moderne teknologi som KI, det har en slags flipside, altså det har en annen side enn den veldig mange av selskapene selv mener vi skal fremsnokke, og som jeg langt på er enig i at har effekter som er veldig positive for samfunnet, men vi må ikke være naive, og vi må ikke undervurdere også de nedsidene som denne type teknologi kan ha, og at det vi som politikere som er ansvarlige for å sette de rammene og de verdiene på spill, og si at sånn vi vil ha det, sånn vi vil ikke ha det. Og så er det lett å si, men det er krevende å få til i praksis, og da er vi helt avhengig av å samarbeide med allierte, med folk på vår egen verdensdel, og internasjonalt.
1: Det høres ganske mørkt ut da.
5: Ja, men det jeg vil si da, når jeg hører tankene, ambisjonene og liksom visjonene fra begge ministerne her, så får jeg inntrykk av at man ønsker å se et skifte der man går fra å kunne være reaktiv og bare respondere på disse sjokkene som kommer mot oss i det KI-utviklingen går uhyre fort, til at man faktisk ønsker å være proaktiv og sette litt retning og utvikle strategier, om det handler om KI-sikkerhet eller om det handler om utdanning, og det er lovende å høre.
1: Så bra. Takk skal dere ha alle sammen. Det må jeg si til deg, Torgeir Micaelsen. Prøvde å sjekke. Du har vært her en gang etter 2017, men før det så rant du ned dørene i Dagsnytt 18. Så vi lurte på, er det egentlig savnet etter dette programmet som gjør at du tar jobben?
4: Absolutt. Ja. Savnet deg dypt underlig.
1: Godt. Takk. Riktig svar. Takk skal dere ha alle fire for at dere kom hit. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister. Ram Eirik Glomseth, KI-rådgiver i Langset. Eileen Fuglesnes, forsknings- og høyere utdanningsminister. Og Eva Franco Aas, leder i Norsk Studentunion. Takk skal du ha.
8: Det lansert mange forklaringer på hvorfor norske skoleelever gjør det så dårlig på skolen som det de gjør. PISA-resultatene som ble lagt frem denne uka viser at 1 av 3 norske 15-åringer ligger under det som regnes som grunnleggende ferdighetsnivå i lesing, og disse resultatene i flere fag har dalt gjennom mange år. Tore Haugstedt, du har vært lærer i 25 år. Hvordan har du sett skolehverdagen endre seg de siste 10 årene?
9: Vi ser vel at det kan være vanskeligere å få elevene til å stå i utfordringer. De søker gjerne enklere løsninger enn det som skal til for å holde læringstrykket oppe. Vi merker vel også at det er en lavere terskel for foreldre å be om tilpasninger for sitt barn for noe de opplever som vanskelig.
8: Ja, du sier til Klassekampen at mange elever ikke møter motstand, da, som du er inne på, at en del foreldre oppfører seg som kunder. Hvordan merkes det?
9: Det er vel kanskje sånn at i forbindelse med at de henvender seg til skole for å få tilpasninger for sitt barn, så er det kanskje ikke for å diskutere med oss hva som skal til for at barnet skal fikse utfordringen, stå i det. Det er mer en bestilling på hvordan det skal gjøres.
8: Og hvorfor tror du det er en sammenheng mellom dette og de skoleresultatene som vi ser?
9: Nei, det har med at vi ønsker jo å ha fokus på det faglige i skolen. Det blir ofte mye annet. Det blir av og til litt som at de kan shoppe det de ønsker at barnet skal jobbe med, og det de synes det er for vanskelig for dem. Man møter på kanskje holdninger som at nei, at mitt barn ikke kan matematikk, det er ikke så rart, for det kan ikke jeg heller. Mens de kanskje heller burde møtt dem med at matematikk er vanskelig for deg, derfor må du jobbe hardere med det.
8: Så vel så mye som hva som skjer i klasserommet, er foreldrene og hjemme da viktig, mener du, for at det er blitt som det er blitt?
9: Absolutt. Foreldre og hjemme er kjempeviktig for barnas læring. Både i forhold til det å bli lest for, oppfordres til å lese, ha dialog med elevene om det å stå i vanskelige situasjoner og ta seg tid til å jobbe med noe som er utfordrende.
8: Vi tar med det til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Når vi har forklart disse dalende resultatene tidligere, så har det ofte handlet om skjermbruk, kunstig intelligens, kanskje snakket om læreplaner, men hva med hjemmets ansvar og graden av individuell tilpassning for hver enkelt elev?
10: Ja, det er absolutt også et forhold, og den historien som læreren her nå forteller, den er på ingen måte unik. Det har vært flere saker opp gjennom årene med, og derfor er det veldig viktig at man, for eksempel nå er mange i gang med foreldremøter med det nye skoleåret, og det at rektor, skoleleder og lærer bruker tid med foreldrene om nettopp denne problematikken. Da etablerer felles kjøreregler, felles forventninger. Det er veldig viktig ved inngangen av nye skoleåret.
8: Ja, må foreldrene skjerpe seg?
10: Jeg skal ikke peke fingeren her, men at vi må at å få økt resultat i norsk skole, det krever en innsats av oss alle. Både foreldre, ansatte i skolen, lærere, rektorer, kommuner som er skoleeiere, og storting, regjering, og ikke minst meg selv.
8: Men ja, vi kan gå til dere i elevorganisasjonen, der du er leder, Said Nursei Ahmad. Er det sånn, kjenner du deg igjen i dette, at norske elever blir i dårlig stand til å takle utfordringer, og at de får mye tid å gå med til helt andre ting enn det de skal faktisk lære?
11: Nei, jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. Og OECD, som også har laget PISA-undersøkelsen, sier jo det samme, at det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
8: Men kjenner du deg ikke igjen i den beskrivelsen som vi får her, at norske ungdommer rett og slett ikke er like godt i stand lenger til å tenke selv, til å konsentrere seg, til å følge lange tekster og så videre?
11: Det er jo bevist at norske ungdom, ikke, i hvert fall elever, ikke klarer å konsentrere seg over lengre tid, men jeg tror det handler om hvordan vi underviser. Det tror jeg, fordi at akkurat nå så er vi så opptatt av et resultatorientert læring, og ikke prosessorientert læring, fordi vi er så opptatt av karakteren i stedet for eleven selv.
8: Du sa jo selv, Nessa Nordtun, at dette er et dugnad, var ikke akkurat det ordet du brukte, men kan det være at dette skyldes mye større endringer i samfunnet, som mer eller mindre tilfeldigvis altså, blir målt i skolen, fordi det er der først og fremst elevene blir målt?
10: Ja, helt klart, den utviklingen vi ser med læringsresultatene i norsk skole, den skyldes både forhold i og utenfor skolen. Men så har vi i skolen ikke vært gode nok til å fendre den negative utviklingen vi har sett utenfor, og så har det i stedet for 10 år siden, så kom det flere rettigheter som ga elevene veldig mye rettigheter.
8: For mange rettigheter,
10: med foreldrene i spissen. Og det gikk på bekostning av lærerens rolle, lærerens autoritet, lærerens mulighet til å utøve disiplin i klasserommet. Vi har gjort flere lovendringer, hvor Stortinget heldigvis har vært ganske enstemmige. Veldig glad for det. De siste, og etter PISA-undersøkelsen ble gjennomført, og vi har flere lovendringer på trappene, nettopp for å bygge opp lærerens autoritet og rolle i klasserommet. Så vi er på ingen måte ferdige med dette, og det har vært en samfunnsutvikling over tid, hvor det har blitt mer og mer handlet om hva kan jeg gjøre for meg og min unge, i stedet for hva kan vi gjøre for det store fellesskapet, det store vi
8: er. Mathilde Tybring-Gjedde, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mye av disse resultatene kan forklares med helt andre ting egentlig enn det vi ofte snakker om da, i disse skoledebattene?
12: Altså det vi erfarer er jo at det er noen samfunnstrender som treffer skolen, og det er jo blant annet at det er en mye mer mangfoldig elevgruppe. Altså vi har flere elever med innvandrerbakgrunn, vi har flere elever med psykiske helseutfordringer, ulike diagnoser, og det utfordrer lærerne som står mer alene i klasserommet. Og så er det ingen tvil om at utholdenhet og konsentrasjonen har gått ned, og det er jo ganske tydelig.
8: Det har den vel hos voksne også, vil jeg tro, hvis man begynner å måle.
12: Men i motsetning til de voksne, så får jo barn da, opplever jo de for eksempel som høy skjermtid på sosiale medier, samtidig som hjernen er under utvikling, så det er jo en påvirkning på læring. Og så tror jeg er jo enig egentlig også litt med Haustvedt i at jeg tror vi også har møtt de utviklingstrekkene med å kanskje senke de faglige forventningene våre til elevene. Det er mange elever som og kanskje også noen foreldre som på en måte tenker at barna skal få man skal fjerne de hindre som barna møter framfor at barna også skal måtte stå litt i ubehag. Og grunnen til at jeg nevner det er fordi at læring, det skjer jo ved at man står, strever litt, og så opplever man reell mestringsøyeblikk. Og da må man også ha den utholdenheten. Så en av grunnene til at Høyre ønsker konsentrasjon og utholdenhet som en grunnleggende ferdighet i skolen, som skal trenes i alle fag, er jo nettopp fordi vi må være motvekt til den utviklingen.
10: Ja, jeg enig i alt det som Høyre egentlig sier her, og det ikke nødvendigvis konkludert med at konsentrasjon skal være en grunnleggende ferdighet, men det aller viktigste at de faktisk lærer seg å lese, skrive og regne, og det forutsetter at de har konsentrasjon og at de har utholdenhet, og det må trenes på. De må trenes på å stå i ubehag, og vi har hatt en kultur alt for lenge der stress og press skal egentlig være noe som elevene skal unngå. De skal skjermes for og beskyttes mot, og den kulturen har jeg sagt siden jeg kom i denne stolen, at den kulturen må vi vekk ifra, fordi at dette er noe de trenger å lære seg, disse mekanismene også når de skal inn i voksenlivet.
8: Vi skal få en deg også, Simen Velle, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dere tar jo til ordet for mer individuell tilpasset skole på en måte. Hvordan harmonerer det med disse andre signalene vi hører her?
13: Ja, jeg tror det går an å ha mer enn en tanke i hodet samtidig, og jeg tror det både går an å be foreldrene være med på den dugnaden som å trene opp barna våre, og samtidig innrømme at barna ganske forskjellige fra hverandre. For vi lever i en tid hvor enorme trender skyller innover landet vårt ganske fort, og barna våre reagerer veldig forskjellig på det. Og da er det dumt at skolen møter hvert eneste barn på lik måte med akkurat de samme riggene, uavhengig av hvordan barnet egentlig lærer. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det er jo et mye høyere innslag av både det å møte eleven på sitt eget faglige nivå, og at eleven skal få lære den type omgivelser som eleven får mest utnytte av.
8: Men er ikke det stikk motsatt av det vi hørte læreren her be om da?
13: Jeg opplever egentlig ikke det. Jeg opplever at hvis en elev har et svagt utgangspunkt i for eksempel matte, så er det jo veldig bra at vi bruker ressursen på å få opp kompetansen i matte for den enkelte eleven. Det har ingenting med hva foreldrene ønsker å gjøre. Det har noe å gjøre med at 41% av guttene som går i 10. klasse leser betydelig dårligere enn de burde gjort. 10% av barna som burde tatt PISA-testen tar ikke PISA-testen engang. Det er enormt lave resultater i forhold til det vi burde kunne forvente utifra både de ressursene vi legger inn og den tiden vi legger inn. Og da skulle det bare mangle, programleder, at vi tilrettelegger hverdagen for å møte de elevene som har utfordring. Fordi, hvis jeg bare kan legge til...
8: Jo da, men det er bare at du sier mer tilrettelegging samtidig som de andre her sier mindre tilrettelegging.
13: Det er to forskjellige ting. En ting er at en lærer ser at denne eleven har utfordringer i et fag. Det skal vi tilrettelegge for å møte. Noe helt annet er jo at foreldre kommer og ber om at på en måte, sitt barn skal slippe utfordringer. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Det man skal møte er utfordringer på sitt eget nivå. Men den skolen vi har i dag, den legger til rette for kunnskapshull, og de kunnskapshullene de ser vi resultater av i PISA-undersøkelsen.
12: Det er klart at dette er jo det som jeg er egentlig helt enig i, at når du har så mangfoldig og sammensatt elevgruppe, og det har endret seg også de siste 5-6 årene, og lærerne står mer alene i klasserommet, så trenger de da flere tiltak for å kunne få støtte til å fokusere på god undervisning. Og da må vi også være villige til å ha både fleksibel nivådeling, vi snakker om alternativ opplæringsarenaer på ungdomsskolen for elever som sliter med ufrivillig skolefravær eller trenger en annen mestringsarena. Vi må ha mer fleksibel skole, men vi må også, og det er det viktigste, prioritere fra dag 1 lesing, skriving og regning, og kartlegge og gi intensivundervisning i små grupper for de elevene som er i ferd med å falle fra. Og det her er det alt for store forskjeller i norsk skole, og det jeg mener kunnskapsministeren må gjøre nå er 1. Hun må ikke kutte i videreutdanning av lærere, hun må prioritere og satse på lærerne, og så må hun ikke fjerne obligatoriske kartleggingsprøver som gjør det mulig for oss å følge opp de elevene som sliter tidlig, før kunnskapshullene blir så store og de mister troen på seg selv som elev.
8: Jeg bare lurer på hvordan dette skal skje samtidig, at man skal på en måte, som du sier, Nessa Nordtun, ikke ha så mye, altså de skal tåle stress og press, de skal ikke ha så mye rettighetsbasert på en måte. Samtidig som vi ser, som Tybring-Gjedde er inne på, det er mye høyere skolefravær, mange som ikke klarer å gå på skolen, mange føler ikke at de blir møtt på riktig måte. Hvordan skal man balansere alt det her?
10: Det er en krevende balansegang, men til det som Fremskrittspartiet drar opp, så er jeg helt enig, altså man har krav på tilrettelegging, men det må ikke gå for langt heller i den forstand at du kanskje sitter i Norge, når vi har vært 7-8 yrkesaktive per pensjonist, og vi kommer til å gå ned til 2-3 yrkesaktive per pensjonist, så kan vi ikke ha én lærer per elev, for de skal få spesielt tilrettelegge oppfølging hele tiden. Det går
8: ikke. Men er det
10: ikke
8: det han sier da?
10: Nei, det er sånn, i ytterste konsekvens er det sånn man kan tolke det. Men det blir jo bra hvis han kan svare på det etterpå. Men det som er viktig, vi kan ikke ha én lærer per elev, men og nettopp det elevene er nødt til å lære seg at det handler om det store fellesskapet, og at de er del av noe større enn seg selv. Og da måtte vente, måtte ta hensyn også til andre, er viktig en del av å lære seg å være del i et fellesskap. Men det vi er nødt til å gjøre mer av, det er å legge til rette for mer intensiv opplæring, som at de, både de svagt presterende og de høyt presterende kan gjøre det. Okay, bedre enn de gjør i dag.
8: Så kort vel, så skal vi få en elevorganisasjon her også.
13: Kunnskapsministeren gjør er ikke bare å tolke meg i verste mening, det er jo å misforstå meg med vilje, for å være helt ærlig. Kari Nessa Nordtun, du vet like godt som meg at man ikke skal ha én lærer per hver eneste elev, det er helt umulig, alle skjønner det. Men det vi skal ha, det er oppgaver som matcher det faglige nivået som elevene er på, som sørger for at man slipper disse kunnskapshullene fra start, som gjør at elevene, som Tybring-Gjedde helt riktig sier, havner etter å havne bakpå. Det man ser, det er 1. At vi har færre færre av de beste elevene på PISA-undersøkelsen, vi har veldig mange flere av de svakeste. Det understreker så til de grader at den skolen Arbeiderpartiet har bygd i generasjoner, den funker ikke. Den helt ute av stand til å møte de behovene som dagens elever har. Det vi trenger, det tilpassning etter elevens faglige nivå. Det vi trenger, det å sørge for at elever møter en skole som motiverer dem. Da må man kanskje være et annet sted enn i klasserommet en gang i ny og ned for enkelte elever. Og det vi kanskje trenger mest av alt, det at regjeringen begynner å prioritere dette i budsjettene sine. Fordi Fremskrittspartiet har betydelig høyere ambisjoner for norsk skole enn en halv bok per elev i året.
8: Du skal få svare, men vi skal få inn elevorganisasjons stemme her også. Hva sier du til de signalene som kommer her?
11: Det er jo, altså, det vi er glad for vi har partier her som sier at de er for denne tilpassede vurderingen, men, og det jeg også reagerer litt på er at løsningen her ofte handler om de samme løsningene som vi har prøvd i 10 år. Altså PISA-undersøkelsen fra 2015 så jo mye lysere ut enn det de gjør nå, men likevel over disse 10 årene så har undervisningen i norsk skole vært nøyaktig den samme. Vi snakker om en mer praktisk skole, og jeg tror at...
10: Det har han ikke vært. Det har jo blitt en storstilt digitalisering i løpet fra 2015.
11: Ja, det har den jo, men den digitaliseringen er jo den samme måten vi leser på bok. Det er akkurat det samme vi gjør på skjerm. Man leser og skriver, det gjorde man før i bok, og så gjør man det også på skjerm nå. Det vi ønsker, og vi ser at dere setter av penger til det, og det er vi veldig takknemlige for, men det er ikke et handlingsrom akkurat nå i norsk skole, fordi at man er så opptatt av disse resultatene, i stedet for at eleven skal føre både tilhørighet og tilrettelegging i klasserommet.
8: Jeg må bare si at det at man sier at man ikke kan lese, det betyr ikke at at man ikke klarer å tolke bokstavene, men det handler vel så mye om det at man klarer å sette ting i sammenheng og forstå grunnleggende hva man leser og dybden i det. Og det henger jo også litt sammen med læreplanen, altså hvordan de utformet, hva målene? Hvilken retning skal vi gå i nå, Karin S. Norton, sånn som du ser det der?
10: Ja, altså, det kan si at de siste 10 årene så har vi hatt på mange måter den perfekte stormen. Vi har hatt en enorme trender i samfunnet for øvrig, som har slått inn for fullt i norsk skole. Og så har du i tillegg da hatt læreplaner som i beste mening ble utarbeidet, men de ble utarbeidet og sluttført i 2020, som ble veldig vage og var veldig lagt for mønstereleven og mønsterlæreren i det ideelle klasserommet. I tillegg så har du hatt læremidler, altså læremiddelsituasjonen er fullstendig markedsbasert, og ingen kvalitetssikring og godkjenningsordning av bøker eller programmer. Det gjør at det blir veldig mye frihet og veldig mye mindre kvalitet, i hvert fall risikoen for lavere kvalitet. Så når du har hatt i tillegg da, disse nye lovene som kom for 10 år siden, som nettopp bygde opp veldig under den rettighetsfestingen til den enkelte elev, på bekostning av fellesskapets mulighet til å faktisk ta til seg læring, så har vi vært på feil vei, og den kursen må vi endre, den er vi fullt gang med å endre.
12: Problembeskrivelsen til Karin S. Norton, den tror jeg egentlig veldig mange kan være enige i. Utfordringen er bare at det er så ufattelig stor avstand mellom ord og handling. Og nå har arbeidet blitt styrt altså i 5 år, og fra forrige PISA-undersøkelse til nå, så er Norge det landet som har nest mest nedgang i resultatene. Det er bare Slovenia som har størst mer nedgang. Og da mener jeg faktisk at man må ta noen større, modigere grep. Og ja, jeg er enig, vi trenger helt klart tydelige læreplaner. Det er det ingen tvil om. Men da det man må gjøre ute i skolen er jo da ikke å kutte i videreutdanning, ikke å kutte i kartleggingsprøver, og heller ikke enda på situasjonen
10: der
12: den største satsingen til Farnese Nordtun har vært et tilskudd til en halv skolebok per elev. Det løser ikke lesekrisen i norsk skole. Det trengs større grep, og det er der jeg skulle ønske at Nessa Norton kunne faktisk komme nå og si, vi har gjort for lite, vi skal gjøre mer, for det måner ikke.
8: Men dere, vi må snart gå inn for landing her, men vi skal få inn deg også, Tore Haugstedt. Hvordan skal dette balanseres etter ditt syn som lærer?
9: Ja, jeg synes at det begynte bra, og så sklei det over i en litt sånn politikerkrangel om skolen, hva vi har gjort, og hvor mye bedre vi er enn noe. Men mitt poeng er på ingen måte at vi skal fjerne tilpasningen i skolen. Det er mange elever som har behov for tilpasning. Det skal vi gi. Vi trenger ressurser for å kunne gi det på en skikkelig måte, og vi må tenke på at tilpasningen skal ikke handle om å gjøre hverdagen enklere for å unngå mestring. Vi må hjelpe elevene til å kunne stå i utfordringer, til å få mestringsfølelse ved å stille krav om mestring til dem.
8: Mm. Til slutt da, Simen Velle, som du sier selv, at man skal se elevene og legge det på et riktig nivå, men hvor mye tid skal man bruke på det å kartlegge og skjønne hvorfor er de på det nivået, når skal du på neste nivå? Altså, blir ikke det også veldig, holdt på å si, mye byråkrati?
13: Nei, ikke hvis læreren får myndighet til å gjøre det. Hvis læreren som kjenner elevene sine godt kan tilpasse oppgavene litt etter hvilket nivå elevene er på, så tror jeg det kommer til å fungere utmerket fint. Og så kan jeg jo legge til da, at Fremskrittspartiet er villig til å bevilge de midlene som skal til for å få skolen på rett kurs. For i motsetning til Arbeiderpartiet, så mener vi at vi ikke har en eneste elev å miste, og da må man bruke de pengene som er nødvendig.
8: Ok, 10 sekunder til slutt, Karin Nesse Nordtun.
10: Bare, jeg har ikke lyst til å drømme med pekefingeren her, selv om det veldig mye jeg har lyst til å si til siste innlegg. Men jeg gleder meg til at vi har denne debatten her nå, for vi må helt klart gjøre viktige grep fremover. Heldigvis har mange av sakene som er fremme for Stortinget innenfor dette området i det siste blitt vedtatt, det er jeg glad for, og det vil komme flere, så jeg ser frem til flere debatter på dette for at vi skal klare å løfte resultatene sammen.
8: Og mange av dem skal skje her i studio. Takk skal dere ha for at dere var med alle sammen. Tore Haugseth, som er lærer i Bergen, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter på Stortinget for Høyre, og Simen Velle fra Fremskrittspartiet, og til elevorganisasjons leder Said Nursai Ahmad.
14: Den årlige skikonferansen som avsluttet skaper debatt i VGs spalter på tross av navnet som ikke står for hund, men som står for Social Human Equity. Er det ikke en ren kvinnekonferanse, men en likestillingskonferanse der mange, men der flere kvinner enn menn da deltar. Den startet tilbake i 2014 med mål om å øke antallet kvinnelige ledere, investorer og gründere. I næringslivet. Men i VG skriver du kommentator Shazia Majid at konferanser for kvinner er en uting. Hvorfor bør vi ikke ha det?
15: Det er flere ting. Og det som på en måte overbeviste meg, for jeg var jo der, jeg har aldri vært på denne kvinnekonferansen, jeg var der og så jeg at...
14: Eller likestillingskonferansen, alt etter om, ja.
15: Det var en kvinnekonferanse. Det var at innholdet var så innmari bra. Altså det var ikke noe å utsette på innholdet. Problemet var at en konferanse som handler om makt, kapital, IT, ledelse, at den i praksis bare samler kvinner. Det var noen få, en håndfull menn. Det var bare kvinner i den salen. Og selv om man, du leste jo opp den der forkortelsen, jeg husker jo ikke den i hodet, men...
14: Social Human Equity.
15: Ja, men det er, folk leser det som en kvinnekonferanse, og det synes jeg bare er så synd. Og det er på en måte innpakningen og kommunikasjonen da, som jeg har et problem med, fordi den stenger folk ute.
14: Det er så ekskluderingen, det blir ikke en sånn stakkarsliggjøring av kvinner i næringslivet fordi de må ha en konferanse, eller hvordan er det du ser det?
15: Nei, det er ikke en stakkarsliggjøring, fordi at de kvinner som er der, det er kvinner stort sett med makt og ressurser, for de koster en del å være på den konferansen. Og så er innpakningen også, vil jeg si, litt sånn elitistisk, fordi alt kommuniseres på engelsk. Ja, jeg forstår at det er en eller annen engelsktalende på programmet, men det er ikke inkluderende, og jeg mener rett og slett at det er synd. Og så kan man si at det er en likestillingskonferanse, og da er det enda viktigere at menn er i det rommet.
14: Mm. Jeg tror noen har lyst til å svare deg. Elisabeth ja. Neofito, du er rådgiver i kommunikasjonsbyrå i OCP, deler i dette ski og har vært involvert i arbeidet i flere år. Er du fornøyd med innpakningen og signalet som konferansen sender?
16: Ja, jeg ser jo ikke det som et problem. Det startet jo for mange år siden, nettopp fordi at vi så at det var et behov der. Det er jo en likestillingskonferanse hvor vi har fokus på mangfold og likestilling og inkludering. Og Ski sin merkevare, det er jo det vi diskuterer litt innpakningen her, ikke sant? Det har en verdi med den historien og den identiteten det har, og kjønnsperspektivet er viktig i disse samtalene, og derfor så synes jeg det er viktig at vi også står stødig i det.
14: Mm. Men synes du den representerer likestilling og mangfold hvis de aller, aller fleste som er der er kvinner?
16: Vi kan jo med fordel være flinkere til å appellere til menn, og det jeg også skrev i motsvaret mitt til Shazia var jo dette med å få menn til å se verdien å komme her, men jeg tror ikke løsningen er å endre hva ski er og navnet ski. Vi må heller være flinkere til å tydeliggjøre den verdien, da. Og det tjener vi alle på.
14: Ja, Shazia Majid, hva ville du sett? Altså, du så jo mye du synes var bra, det sa du jo, men hvis den skal leve opp til å være en likestillingskonferanse, hvordan burde innpakningen være?
15: Altså, jeg tenker at hvis kvinner har lyst til å ha egne konferanser, egne nettverk, så må de gjerne gjøre det. Men spørsmålet er, hva er det som gir gjennomslag? For dette handler ikke om at kvinner ikke skal få være kvinner, at det gir det, at jeg på en måte undervurderer dem. Men hva nytter det i 2026? Fordi at problemet er jo at vi har ikke kommet så veldig langt når det kommer andel kvinnelige ledere i aksjeselskaper for eksempel, og det største problemet som jeg forstod det når jeg var der, dette her handler jo om næringsliv, det er jo at kvinnelige gründere får ikke kapital, de har ikke, det ikke noen investorer som vil investere i deres gründervirksomhet, og 98% av pengene liksom sitter menn på. Da må menn være der. Og vi kan ikke låse de rommene. Vi må ikke bare invitere inn, men selvfølgelig menn har et individuelt ansvar, et eget ansvar. Bransjen, som styrt av menn, de har et ansvar for å faktisk finne seg dit. Da. Men hele rammen gjør det litt vanskelig, tror jeg.
14: Ja, og Nia Fitto, hvis da deltakerne i grunnen alle enige om at de burde hatt litt bedre kår, så ikke de som de burde påvirke der?
16: Og jeg ikke uenig i det Shazia sier, men jeg tror det ene utelukker ikke det andre. Det du sier jo nettopp hvorfor vi trenger disse arenaene, hvor disse perspektivene får en tydelig stemme. Dette er ikke bare en bolk om mangfold, dette her er dette perspektivet som går gjennom alle samtalene om mangfold.
14: Men det har vel veldig mange vært, jeg tror så lenge jeg har vært journalist, og som begynner å bli en stund, så har jo dette vært et tilbakevendende tema, at kvinner ikke får den plassen i næringslivet som Majid beskriver nå, som du er enig i. Og er det ikke da nettopp den innpakningen og hvem som er der, som kanskje ikke er tilfredsstillende?
16: Nei, jeg tror heller at vi må være flinkere til å vise hvilken betydning dette her har for menn å være der. Fordi det er som du sier, det er de som sitter mye med makten, det er ledere, næringslivstopper som er menn, og de bør absolutt være der og få.
14: Men har de lyst til å gå til en konferanse som heter Ski, og hvor de ser at de aller fleste er kvinner?
16: Men hvorfor skulle det være avskrekkende?
15: Altså, noe problem, altså, hvis vi vil ha menn i disse rommene, så kan ikke vi være upåvirket eller heve oss over det som faktisk stanser den der døra lukkes. Da. Fordi at, jeg synes det er litt trist at kvinner som har kjempet i 10 år for å bryte, knuse glasstak og åpne rom og ta plass, at de på et vis, om de vil det eller ikke, jeg skjønner jo at det er ikke noe dere ønsker, men effekten er det at de mennene som sitter på pengesekken, og som sitter på makta, de sitter i paneler og snakker til kvinner. De skulle vært på andre siden, og hørt på kvinnene, og sett den vanvittige kraften og ressursene de har, og den idémangfoldet og den kreativiteten kvinnene har. Jeg bare mener at jeg tror ikke dette er riktig strategi.
16: Jeg tror løsningen er litt for lettvint og da endre det Ski er. Jeg tror vi heller skal ha veldig fokus på verdien denne konferansen faktisk har for oss og menn, og vi ønsker at menn kommer, og det er viktig at det er der.
14: Jeg setter strek her, Elisabeth Nia Fitto, rådgiver i kommunikasjonsbyrået JCP, og altså en del av Ski, og VG-kommentator Shazia Majid.
1: Du har hørt et knippe saker fra Dagsnytt 18 denne uken. Programledere var Espen Aas, Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli.
17: Her er NRK Nyheter klokka 16. Selv om rekordmange har forhåndsstemt i Sverige, så er det meldt om køer ved flere valglokaler. I Umeå, nordøst i Sverige, ble andregangsvelger Herman Hellberg overrasket av en 2 timer lang kø.
18: Det har aldri vært så her lang kø innan. Altså, jeg visste at det skulle være kø, jeg hadde hørt innan, men
19: tror du at du kommer att orka vänta ända tills du kommer in?
18: Jag vet inte, jag har ett par podcast som jag ska lyssna på, så det kommer gå bra tror
20: jag. Vi var igår och försökte förtidsrösta, men det var så långa köer. Så bästa jag hittade var typ 45 minuter vänta, det var för länge. Så faktiskt, jag började vänta flera timmar för att få göra rätt för sig.
17: Ja, det sa Fredrik Emanuelsson till SVT:s reporter på stedet. Myndighetene sier at alle som står i kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten i riksdagsvalget. 2 av hovedpersonene i valget, lederne i Sosialdemokraterna og Moderaterna, har stemt i dag. Magdalena Andersson beskrev den svenske valgkampen som skitten, mens sittende statsminister Ulf Kristersson beskrev den som spenstig og morsom. Andersson fikk i dag drahjelp av Abbas Benny Andersson, som dro i gang allsang med en lett omskrevet versjon av kjempehitten Mamma Mia, som ble endret til Magdalena. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lørenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd, men fraktet til Ullevål sykehus. Politiet rykket ut etter melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Ingen pågrepet. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygdeungdomslag Malin Solberg. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse.
0: alle kommuner de må ha den här psykologkompetansen med ett tillgängligt och förebyggande lavterskeltilbud. I tillägg så menar jag att staten må säkra ett likvärdigt psykisk hälsotillbud i hela landet, särskilt för barn och unga, och att väntetiden i psykisk hälsovård den må ner.
17: Mona Nilsen, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet, säger hun delar denna bekymringa.
21: För oss är det kjempeviktig att vi ska ha lika goda tjänster i hela landet oavhängigt av hur du bor. Därför är ju också upptrappningsplan för psykisk hälsa som blev vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en väg att gå, selv om jag menar att där är flera tiltak som är på gang.
17: Det sa Mona Nilsen, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridå.
22: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
23: Igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
24: Dette er svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt det med vett, fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også er omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene er med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
23: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse i dag. Elevene de testet i lesing, matte og naturfag i den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025, og vi skårer under snittet i OECD-landene i alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig i Norge de siste 10 årene, og nå regnes hele 1 av 3 norske 10. klassinger som svake i lesing. Marte Blikstad Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet i Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått i dag?
25: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene i norsk skole. Og nå har vi for første gang under OECD-gjennomsnittet i alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere å lykkes både på skolen og i rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Så det kjempealvorlig.
23: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i høyere utdanning. Det jo slående det her.
25: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har jo vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
23: Mm. Vi har jo snakket om det her i mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
25: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noen enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene i morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad i å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
23: Mm. Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått i fanget, da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda, det arbeidet her pågår. Dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt i hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
25: Ja, altså for det første så ser vi jo at det er alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette er, PISA er en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det er jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart i stort i Norge i dag, og se om det er noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
23: Ja, men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det er jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel. Hvor optimistisk eller pessimistisk er du til at denne trenden kan snus her i Norge?
25: Den kan snus, og det som er bra med lesing og med skoleresultater generelt, det er at hvis man legger ned

0: I Oslo. Tusen takk for at du kom til Dagens.
1: Tusen takk.
2: Dette utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: Borgfreden etter kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt i avgifter på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderpartiregjeringen tvunget til et midlertidig kutt i avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt i avgiftene i budsjettforhandlingene i høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig I politisk kvarter I dag.
3: Nei, dette jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff. Det også krise for alle de som har dårlig råd I Norge, som bor ute I distrikter som avhengig av bilen.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
4: Jeg tror det tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden over. Den gikk ut I går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette en sak hvor de lukter blod.
0: Ja. Og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at I sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse I å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte, men 61 lokallagsledere I Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig denne saken her for Høyre-ledelsen?
4: Den ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene jo at det rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen I dag en helt annen enn det den var I mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene de samme. Prisen på bensin og diesel omtrent den samme, og oljeprisen omtrent den samme. Og så det I tillegg disse interne spenningene I eget parti, som du inne på. 61 lokallagsledere ikke et ubetydelig og perifert opprør, slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de komfortable med.
0: Ja, og de har jo argumentert for at det som best varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
4: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har det jo et poeng I at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og brannslukke drivstoffprisene fra måned til måned, men det jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og I hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
0: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjetter og snu I den saken her? Det flere lokallagsledere, eller det 30-tallet, eller hva det?
4: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som I siden spres videre og helt inn I Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det jo en utfordring. Jeg tror de da I så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det spesielt rettet mot næringstransport.
0: Sammen med Sylvi Listhaug I politisk kvarterstudio I morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge frem sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa I politisk kvarter I dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt I drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
5: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer I verden. Vi kan ikke styre I verden, men vi kan styre I Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norgespris på strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd.
0: Ja, det sa Støre der, Håvard Nyhus. Tror du denne lista av kjernesaker som viktige for Støre og Arbeiderpartiet noe som

0: regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
1: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
0: Dette ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens... Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og i dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FHI. Selvmord det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
2: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser, som du sier, 656 liv som gikk tapt i 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser jo at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker i Norge i dag.
0: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
2: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad i en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre, og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp, og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo i mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strever med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
0: Mm. Og i tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
2: Jeg tenker at i LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring i hele Norge, som skaper møtetreff på kafetreff for eksempel, eller gå for å leve, eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet til sorgen, da.
0: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss i dagens du også, Erik Lonke Solby. Velkommen.
3: Takk.
0: Du ansatt i NAV. Du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
3: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Da. Menn, toppe, selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de i langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber i systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp, kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort er at vi har slått sammen tre organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus i kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt i Trondheim. Det er fritt fram å ta kontakt, enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av tre organisasjonene, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
0: Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig.
3: Mm.
0: Ja. Hvem er det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
3: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss er mann 18-30 bosatt i Trondheim kommune, så er spektret ganske bredt. Det er folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje er de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiet hver dag. Det er noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det er noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det er på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag i negativ retning. Da.
0: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper, og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig. Men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her i Trondheim?
2: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det er jo akkurat dette det handler om. Når man er i sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på, og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder i Norge.
0: Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her i Norge. Det store flertallet av dem, det er menn. Og med i dagens, nå er fortsatt dere, Katrine Dambo i foreningen Leve, og Erik Lonke Solbø som jobber i tiltaket Mann ombord i Trondheim. Erik, du møter mange som sliter eller har noe de trenger hjelp med i din jobb. Hvorfor er det sånn, tror du, at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken?
3: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn i større grad synes det er vanskelig å orientere seg i hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så er jo ofte altså det man sier at det er medisin, det er å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det er ikke alle menn som nødvendigvis er så interessert i å bare snakke, men at det er kanskje mer gjøring som måte, i hvert fall i kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til mann ombord er jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi er også veldig interessert i å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre. Mm.
0: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
2: Jeg tenker jo at Erik er inne på noe her i forhold til at menn er jo overrepresentert i statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik er inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også i Leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe i Oslo som har, hvor det er åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også er jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
0: Mm. Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år i Trondheim, da, i regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge igjen navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
3: Mm. Det første som skjer etter det her kontaktpunktet er jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede i Ola Tryggvasons gata, som ikke bærer preg av offentlig kontor. Det tror jeg er lurt. Vi forteller litt om oss selv og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har det så bra, da, at de strever noe, så er det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det å så fort som mulig for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort. Det ser jeg at har mye å si for hvordan de guttene her har det. Mm. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det, sant, når jeg snakker om gjøring, så er det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til, ikke nødvendigvis i mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
0: Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber i Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
3: Ja da, vi, uka her har jeg vært i møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på i 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da. Mm.
0: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen i sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva er det viktigste man bør gjøre?
2: Tenker at det aller viktigste man bør gjøre er jo å søke hjelp, og det er jo det som er så fint ved å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de i kontakt med systemet. Og det er jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det er ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det er jo ofte det vi er redd for. At hvis vi spør om dette som er så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det er jo ikke sånn det er.
0: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der er det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116-123. Det er nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo i Leve.
4: Dette er utdrag fra denne ukas dagens.
0: Så i dag så våkna vi til at ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 9% English, 9% English. Ja, gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
5: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de er rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt, og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% poeng på 4 år, så det er ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
5: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det er det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av Tyskland, for han er populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse i hele landet.
0: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså i det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
5: Nei, altså, de veldig mange er misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her er mye høyere enn andre steder. Det er liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle og aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake. Altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
0: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det er en veldig bekymret ung mann.
6: Jeg forlasser Magdeburg.
7: Hvorfor måtte du dir sorgen?
6: Hass. Attacken.
0: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
5: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de er redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for det har AFD sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi, som de sier I skolene, og de også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser, AFD også sagt de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det er mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt. Ja.
0: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
5: Ja, nå det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon. Så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det I hvert fall helt sikkert.
0: Du utenrikskorrespondent I Tyskland, Sofia Paskevich, med oss direkte. Takk skal du ha. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
8: Tusen takk.
0: Du første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
8: Tja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland, og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke I krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa, ei heller I konfrontasjon med Russland. Og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øker kriminaliteten I Tyskland, med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
8: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten av AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nektet å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
8: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina. Og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristeligdemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet. Og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
0: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta i delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva er det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politisk i delstaten da?
8: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det er jo ikke utenrikspolitikken, det er ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene er heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over er skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD i denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
8: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette er et generelt bilde i Europa. Det er mange land som har økte ytre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg i Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det er en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne i Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde i Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen er motstandere av krig og også mer og mer betenkt om for den støtten man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man er frustrert over den politikken de sentrumspartiene i Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det er på en måte motstand, det er protestvelgere i veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg ytre høyre i en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra Alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget i 2029.
0: Vi skal til Frankrike nå, og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig i morges. 4 malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, blei tatt fra et museum utenfor Nice. De to ranerne, som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn i en bølge av flere og større museumstyverier i Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene i gule vester på Louvre i fjor høst, for eksempel. Og i en ny rapport fra slutten av august, så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du politioverbetjent i Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Dette Renoir-tyveriet i Frankrike i dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
9: Ja, vi har sett dette her gjennom tid nå, at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter, sånn lett omsettelige objekter.
0: Ja, og i rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier er blitt råere de siste årene. Hva er det dere har sett da?
9: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og der var det mer sånn, jeg tror de i Europol kalte det med gåsøgne en gentleman's tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå er det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak i ting. Ja. Det er vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
0: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsom greier når det er kunst i bånd.
9: Ja, fordi at de ser at det er enkelt å få tak i, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje eller noe sånt, eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjans for å bli tatt på den måten der. Og så er det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folkene her er ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette er folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
0: Ja.
9: Ja, så det er vel kanskje en del av den endringen vi ser.
0: Ja, så det er ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
9: Ja, det er vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysning at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte. Så får de betalt for jobben.
0: Ja, hvordan fungerer dette i praksis da, denne leiekriminaliteten? Er det sosiale medier som er stedet der også, eller?
9: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der. Sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noe som er villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir jo det en måte på at, altså før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som er spesialisert seg på den type tyverier. Den tid er nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
0: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
9: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre fremme i lyset. Det er jo ikke interessant disse objektene hvis ikke de får penger fra det på en måte. Og det er jo en annen del av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelsten og sånn, så blir det kanskje smeltet om eller tatt ut ifra sin første ramme. Hvis det er et smykke kanskje, så tar de ut med diamanter så selger den inn, en og en. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme fram i lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje muligheten for å nøste det opp hva som har skjedd og hvem som står bak.
0: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet i dag lett omsettelige malerier. Er det sånn?
9: Ja, både og. Altså, de er lett omsettelige fordi de er veldig kjent, men det gjør det jo veldig vanskelig å omsette i et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp hvis de er litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir malerier eller 4 malerier ut av museet. Men hvis du nå spør noen på gata der, så ble stjålet for 5 år siden, så er det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det var akkurat nå.
0: Ja. De har så langt tidsperspektiv?
9: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi I det. Eller det kan bli omsatt inn I et kriminellt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelatert eller noe sånt, så får du betaling per med et maleri som verdt så mye I et marked. Mm. Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt renovarmalerien I morgen på et hvitt marked, det blir for kjent men med et svart marked eller du tar tid til hjelp så kan det omsettes
0: Fire malerier malt av Pierre Auguste Renoir altså stjålet fra et museum utenfor Nice det ene maleriet mistet tyvene I det de rømte du politioverbetjent I Økokrim Kenneth Didriksen og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet takk for at du var med I dagens da.
9: Hei til
0: Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart, som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundre egentlig, at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
10: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussy. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
11: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden, hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
11: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 1/16 så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
11: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
11: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standarden hvis det inneholder så store feil.
11: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
11: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Ellers kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da? Egentlig.
11: Nei, men jeg ser nå det, det nye kartet gjør, det er jo at det er buet i sidene for å simulere den, at jorden er rund. Mm.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
11: Ja, nei, altså det er formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland er blitt klemt sammen. Så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen er fasiten. Så igjen, det her har man tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så er jo også Sydpolen er enormt digert.
0: Mm. Og så er det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men et land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet da. Hvor stor rip i lakken er noe sånt for USA?
11: Nei, jeg synes målet er å gjøre Make America Great Again, så er jo dette her får det motsatte effekten.
0: Ja.
11: Jeg ser at USA mente at projeksjonen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det er i så fall da et prosjekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det er også, hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic, de har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så er ikke denne projeksjonen som FN nå har begynt med, den er ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunnet kjøpt i flere ti år.
0: Ok, Og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det er det jo noen delte meninger om da. Du er kartansvarlig i Store norske leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
11: Bare hyggelig.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Vi har fått tre nye statsråder i regjeringen i dag. Vi skal høre et par utdrag fra statsministerens pressekonferanse for litt siden.
12: For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet i de forhandlingene i Stortinget. Det har vært startpunktet, og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring i regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til, så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg, bare så det er liksom nå klarert, for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering.
0: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse for kort tid siden. Ut av regjering nå går Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard. Inn kommer Torgeir Micaelsen, Kamzy Gunaratnam og Eileen Fuglesnes. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvilke ord vil du bruke om det skiftet her?
13: Det er jo trygt og erfarent, og så er det en spennende fornyelse, kanskje spesielt med Kamzy Gunaratnam.
0: Ja, fordi jeg skulle spørre deg om hvem har det mest spennende navnet av de tre nye vi har fått i dag?
13: Ja, grunnen til at jeg synes det er Gunaratnam er at det er en fornyelse, ikke bare en foryngelse med en ung kvinne fra Oslo Øst. Dette handler også om en politikertype som ganske tidlig begynte å bruke sosiale medier og aktiv og profilere seg på en litt annen jargong og litt annen måte å henvende seg til velgere på. I tillegg til at hun har en stor standing, ikke minst blant kvinner i Groruddalen. Og så har hun, som statsministeren var opptatt av å trekke frem på pressekonferansen, også vært bosatt i Hammerfest og kjenner mer av Norge enn bare Oslo.
0: Ja. Men du, det har ikke gått på skinner i samferdselsfeltet i det siste, med blant annet mange togproblemer bare i sommer, så det er jo litt av en jobb og et fagfelt hun tar på seg her.
13: Ja, og derfor så er det lett å tenke at dette er en jobb det er lett å bli upopulær i, og et ansvar nærmest ingen vil ha på den ene siden. Samtidig så er det jo også mulig å se på det som en jobb hvor siden nærmest alle ville kanskje blitt mislykkes i å faktisk levere økt punktlighet, så er det man på en måte mindre utsatt for å bli ansiktet på et problem som er så mangeslungent og komplekst at det er mange bilder bilder og setter på det ut over statsrådens ansikt, men det er ikke tvil om at de kommende årene så må norsk togdrift forbedres. Noe av det ligger i pipeline, som det heter på dårlig norsk, allerede, som bestilling av nye tog og nytt infrastruktursystem. Men det er helt klart at det er en forventning om at Gunnar Atnan ganske tidlig vil klare å bruke nye virkemidler overfor Bane NOR, eller på annen måte si at det som leveres i dag ikke er godt nok, og at man må se konkrete resultater, ikke bare kalle folk inn på teppet når det passer.
0: Litt om de to andre. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister, og Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for Sigrun Aasland, som bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Hva kan du si om de andre nye regjeringsmedlemmene, og hva de tar med seg inn her?
13: Det disse tre har til felles er at de enten allerede i dag eller på et litt tidligere tidspunkt har vært statssekretær i det departementet de nå skal lede. Det betyr at de kjenner til den politiske ledelsen av det departementet, de målsetningene statsministeren har. De har vært en del av, de kjenner embetsverket der, så dette er folk som kan fungere på jobb fra første dag. Og det er nok det som virker å ha vært viktigst for Støre, at det er noen som er godt investert i regjeringsprosjektet og regjeringens politiske målsetninger for de fagområdene, og da velger han, som jeg var inne på innledningsvis, ganske trygge valg til å ta et tungt ansvar med sikte på å kunne jobbe fra første dag. Og så er jeg litt opptatt av at det virker som, etter å ha hørt Støre på pressekonferansen i dag, at dette, det utløsende her, ikke vel så mye har vært Støres ønske om å styrke Stortinget ved å sette to tidligere statsråder med lang statsråderfaring som har vært innvalgt på Stortinget men ikke møtt som stortingsrepresentanter, at Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal få den erfaringen der å sitte på Stortinget, og at det er viktig for AP å styrke stortingsgruppa med ganske røff sjø i møte med Stortinget i vår.
0: Du kan lese om de nye regjeringsmedlemmene inne på nrk.no. Om bare minutter får en av dem nøkler til sitt departement. Det kan du også følge på våre nettsider. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
14: So you would think, and that is, I think, what the strength of Anfield always been, with a strong side on the front foot, really make it difficult for any opposition, because the crowd will help for sure, but they still have to find that right recipe.
15: They certainly do. Commentary on the way of the Manchester derby, Manchester United against Manchester City, the other side of the BBC News. It's still goalless between Arsenal and Crystal Palace in the WSL. Chelsea thrashed Manchester United women 5-0 earlier on as well. It's been a bit of a chastening start to the season for United. Back-to-back defeats and Coventry City, wow, a humbling opening to their four games in the Premier League, losing at home 5-0 to Brighton. Brighton very, very happy going home to the South Coast later this Sunday, I'm sure. Don't go anywhere though. You're listening to Sports World with me, Delith Lloyd. I'm looking at Manchester City's and United's players warming up on the Old Trafford pitch. We'll be building up to the Manchester derby, the other side of the BBC News.
16: BBC News with Govinda Gill. Donald Trump has said President Zelensky of Ukraine has to stop hitting diesel fuel targets in Russia, blaming him rather than the conflict in the Middle East for causing shortages. It comes days after the average price of diesel in the United States topped $6 a gallon, a key US benchmark, for the first time. Danny Eberhard reports.
17: Donald Trump is under political pressure ahead of the US midterm elections in November. High diesel prices help drive up the cost of living. Mr. Trump appears to view this problem selectively. He seeks to downplay the effects of the war he began against Iran and the consequent ongoing massive disruption of energy supplies from the Gulf. Ukraine has been attacking Russian oil refineries to try to limit Moscow's ability to wage war against it. That long-running campaign has caused shortages within Russia and forced Moscow to ban diesel exports. This does affect global supply, but not to the extent Mr. Trump seems to be suggesting.
16: Donald Trump has dismissed critics of artificial intelligence during questioning from journalists about the safety of the AI industry. It comes after calls from the heads of three leading AI companies for the industry to slow down over concerns that these systems could cause widespread damage to humanity. The US president stressed the United States was in competition with China.
18: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins, AI wins. And we could put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces and are bringing it up that shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
16: In Indonesia, a search is taking place in the Java Sea for more than 100 people who are missing after a ferry disaster. The Indonesian authorities now say the ferry capsized, having earlier reported it had sunk. Six people are known to have died and 107 people have been rescued. But more than 240 passengers are believed to have been on board the ferry, which was travelling from Surabaya in East Java to Banjarmasin in South Kalimantan. Police in Turkey have detained several people following raids on gay bars and the homes of LGBT activists. Authorities said legal proceedings had been started against more than 160 people and a number of organisations and establishments. Here's our Global Affairs reporter, Mimi Swaby.
19: The Justice Minister said on social media this was all part of the My Family is Safe operation. He didn't specify how many people had been taken into custody, but one rights group said that at least 10 of its members had been arrested after police searched their homes. And this comes alongside a lot of censorship happening as well, with websites and social media accounts being blocked or closed down.
16: Mimi Swaby with that report. This is the world news from the BBC. The Indian state of West Bengal is closing down 252 unauthorised madrasas or Islamic religious schools following a statewide survey of religious educational institutions in July. A state minister said the schools being closed had no basic academic infrastructure or deviated from the government syllabus. A further 100 madrasas may be shut unless they produce valid authorisation. The Iranian president, Masoud Pezeshkian, has said both Iran and the UAE want to put the past behind them and see how they can build a future together. Mr. Pezeshkian made the comment after holding what he described as good talks with the Crown Prince of Abu Dhabi on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Several European leaders are taking part in a two-day summit in Finland's northernmost city of Rovaniemi, amid growing concerns about security in the Arctic. Klitsia Sala reports.
20: Finland's Prime Minister is hosting prominent leaders from Baltic and Nordic countries, with Germany's Chancellor, the European Council President and the EU Foreign Policy Chief also attending. The summit comes at a time when climate change has created viable new shipping routes in the region, allowing China to launch its first regular container service through the Arctic last month. Geopolitical tensions in the Strait of Hormuz are generating growing interest in these shipping routes. The European Union is also developing a new Arctic strategy, in which security will play a key role for the first time.
16: Voters in Sweden are taking part in a general election, which could see the far right enter a coalition government for the first time if right-wing parties form a majority. Opinion polls suggest a tight race, with the lead of the centre-left opposition alliance having narrowed in the final days of the campaign. The far-right Sweden Democrats have supported the current minority government led by the centre-right Prime Minister Ulf Kristersson. That's the latest BBC News.
21: You're listening to Sports World with me, Dalith Lloyd. We'll have live commentary of the Manchester Derby shortly, but let's catch up on the day's other Premier League match. Brighton beat Coventry 5-0 away from home. Coventry ended the game with 10 men. Chris Coles and Sue Smith were watching. Chris, I mean, just exactly how good were Brighton?
22: Brighton were very good, Dalith, and they really ruthlessly put Coventry to the sword, but really only after they went down to 10 men, Coventry. Teo Iwonyi's red card 8 minutes in to the second half for a flailing arm on Maxine De Kuyper. It was 2-0 Brighton at that point. Kostoulas in the first half, Yalcue just after the break, but at 0-2, playing against 11 with Coventry having 10, it really just sucks the wind out of Coventry, and Brighton from then on in were excellent. They are one of one of the best teams at keeping the ball and moving, and we know they have a very flexible, interchangeable team. Pascal Gross's penalty for 3-0. Lewis Dunk scores an incredible goal from range for 4-0. That's the best goal he's ever scored and probably will ever score. And Yassin Ayari in the 94th minute for a convincing Brighton win. But striking scenes dealt at the end of the game, because the Coventry City fans in the last 5 minutes were singing non-stop, defiantly chanting Sky Blue Army. It was a real moment, actually. Their team had lost 5-0, but the home fans were right behind the team and Frank Lampard still. So they will go again, but it's now 4 Premier League games, 4 defeats and no goals scored. And that is a worry. Brighton, though, up to 4th.
21: Yeah, that's terrific for Brighton. Worrying times, as Chris was saying there, Sue, for Coventry. A humbling start back in the top flight after a 25-year absence. We know they lost away to Arsenal, Manchester City. They then lost at home to Hull City. This perhaps was a game going into it that Frank Lampard would have really been hoping they could finally get off the mark in terms of goals and points, but it wasn't to be. Where do they go from here?
5: Well, I think they've got to stay together. I think they're very aware that it was a very difficult start to the season, playing Arsenal away from home as their opener. You know, I think when you come up from the Championship, you want to continue that momentum of winning games and scoring lots of goals and playing different ways like they did in the Championship. And then you go and play Arsenal away, and that was always going to be difficult for them. And then obviously playing Manchester City. I think the whole game was certainly the game that they would have highlighted and said, we should have won that game. We should have got 3 points. They dominated possession. They were just very naive and got caught on the counter. This was tough. They again had opportunities, didn't take them. And Brighton are such a good team that when they get the chances, they will punish you. So I suppose that naivety that Frank Lampard maybe will be speaking to his players about, they need to adapt quickly to the Premier League and just try and stay positive, try and stay together. And like Chris mentioned there, it was brilliant to see the fans after the game, because they are fully behind the team, fully behind Frank Lampard. And That's exactly what you need, isn't it? You don't want any sort of animosity between players, staff and the fans. And at the moment, they all seem very...

0: Blir Magdalena Andersson Sveriges nye statsminister? Eller får Ulf Kristersson fornyet tillit? Utfallet helt åpe en time før valglokalet stenger.
1: SV-lederen slår alarm om smartbriller, vil at salget stoppes umiddelbart.
0: Skyting og droneangrep er blitt hverdagen på Krymhalvøya. Russiske turister held seg borte.
1: Karsten Warholm bommet på oppløpet, ble bare nummer tre i drømmefinalen i Budapest.
0: Velkommen til Dagsrevyen. Svenske velgere har ennå en liten time på seg til valglokalet stenger, i det som tegner til å bli en valtriller i Sverige.
1: Ja, klokken 20 får vi den første indikasjonen på hvordan dette går. De siste målingene har vist at det er svært jevnt, og Joakim Reigstad, du er på Sosialdemokraternes valgvake i Stockholm. Er det rigget for fest der i kveld?
2: Det er det, men jeg tror denne festen her hadde vært med litt lavere puls hvis den hadde vært holdt for en måned siden, for Sosialdemokraterna har rast ned på målingene. Deres ledelse, som var på 10%, er på målinger nå ned på 2-3%, og det gjør jo at Moderaterna nå ser sitt snitt til kanskje å få forlengelse, kanskje få 4 nye år. Mange snakker om at Sverige nå står foran et retningsvalg. Vil man gå videre med den borgerlige regjeringen og støttepartiet, da Sverigedemokraterna, eller vil man prøve noe nytt, med, eller gammel nytt, med Magdalena Andersson? Det var lange køer foran valglokalene i Sverige i dag.
3: Svenskene i kø på vei inn for å avlegge sin stemme. For enkelte er det første gang.
4: Det har vært litt svårt.
5: Det var litt vanskelig. Det har vært litt jevnt mellom blokkene.
4: Men
5: jeg tror jeg kom til en beslutning, og det føles godt.
4: Ja, det känns bra.
3: Valglokalene er åpne til klokken 20 i kveld. Flere av partilederne avla sine stemmer tidligere i dag.
6: Svenska val blir alltid
5: jevne. Svenske valg er alltid jevne. Alle stemmer telles. Den som vil ha meg til statsminister må ut og stemme på sosialdemokraterne. Jeg tror alltid på seier. Jeg tar aldri seieren på forskudd, men heller ikke tap. Jeg er ydmykt innstilt, men magefølelsen er god. Valgkampen gikk vår vei.
3: Flere har brukt lang tid på å bestemme seg for hvem av partilederne som skulle få deres stemme.
7: Nei, jeg funderer nok ganske lenge.
5: Jeg har grunnet nok ganske lenge. Det gjelder å se an alle partiene. Se på sakene man brenner mest for, og prøve å granske litt. Jeg synes ikke at det har vært opplagt, men jeg har truffet en beslutning.
8: Jeg har nått et beslut.
0: Ja, det er altså en borgerlig regjering som styrer Sverige nå, med Ulf Kristersson som statsminister. Han representerer Moderaterna, tilsvarende Høyre her hjemme, og regjerer med Liberalerna og Kristdemokraterna. Regjeringen har støtte i riksdagen fra Sverigedemokraterna, og partiet hytterst til Høyre er lovet plass i regjeringen for første gang, dersom høyresiden vinner. Men det er altså venstresiden som har leiet klart på målingene gjennom lang tid, med Sosialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet støtter Andersson som ny statsminister, så kan det altså glippe på målstreken likevel for Andersson. På de siste målingene har høyresiden forsynt seg kraftig av venstresidens forsprang.
1: Ja, Joakim, Sosialdemokraterna har vist svak form i innspurten. Det kan altså ryke på oppløpet for Magdalena Andersson.
2: Det vil i så fall være et tap av historiske dimensjoner om Magdalena Andersson om noen timer må gå på talerstolen her på et flott kongresssenter i sentrum av Stockholm, hvor sosialdemokraterne har vake hvis hun må gå der og innkjenne eller erkjenne et valgnederlag. Er du ikke enig i det, Lars Nehru, du er med i dag også? Dette vil være spektakulært.
9: Jo, hvis de ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skulle vinne.
2: Og på den borgerlige siden så er det jo et spørsmål som har vært viktig. Liberalerne, det vi kanskje kaller Venstre, altså søsterpartiet til Venstre. Hvor viktig er det for den borgerlige blokken at de kommer over i dag?
9: Ja, det kan være avgjørende, og det er først når de siste målingene, 10 dager nå, med de over sperregrensen, som har noe som har gitt håp om en borgerlig valgseier i det hele tatt. Så det er noe av det man er mest spent på i kveld, selv om det de fleste nå tror at liberalene klarer det, og ikke dør ut som parti, for det er egentlig det handler om, og det er det de har ført en valgkamp på nå. Det er ikke et ønske om mer liberal politikk, det er moderatvelgere og sverigedemokratvelgere som rent taktisk sikrer de videre liv.
2: Takk skal du ha så langt, Lars Nehru Sand. Vi kommer tilbake med mer fra dette valget litt senere, men aller først så skal vi ta et titt på dette partiet da, som det handler så mye om, Sverigedemokraterna. De kan, eller de blir antageligvis det største borgerlige partiet. De er viktig, og de kan komme i regjering om det blir borgerlig valgseier, og da trenger de alle stemmene, også fra innvandrerne, innvandrerne som de vil ha en strengere politikk imot.
5: Vi er i sentrum av Lindängen. Det er i Malmö, da.
10: Malmö, liksom. Og der så...
5: Der har vi en del velgere.
10: Vi en del velgere, de liksom...
5: Vi ser hva som holder på å skje i andre områder med like høy innvandrertetthet.
10: Som er like innvandrertett, da.
2: Nima Ghulam Alipour ble født i Iran og kom til Sverige som kvoteflyktning 6 år gammel. Han vokste opp i Lindängen her i Malmö. I 2022 blir han valgt inn i den svenske riksdagen for Sverigedemokraterna.
5: Litt informasjon før valget.
2: Nå driver han valgkamp i sitt gamle boligkvarter, hvor 80% av innbyggerne har innvandrerbakgrunn.
10: Folk lever liksom...
5: Folk her lever side om side med etniske svensker. Enkelte ser disse problemene og stemmer på oss.
2: Lindängen er en av flere utsatte områder i Sverige. Bydeler som denne ble arnested for kriminalitet, i skyggen av dårlig integrering og utenforskap.
5: Jeg snakker gjerne om de sosiale problemene som preget min oppvekst. Og alltid var forbundet med innvandring.
2: Ved sist valg stemte mer enn 10% av svensker med innvandrerbakgrunn på Sverigedemokraterna. Sammen med regjeringen har de innført knallharde tiltak mot kriminalitet, men også en sterk innstramming i innvandring- og flyktningepolitikken. Han forsker på Sverigedemokraterna og har en forklaring på hvorfor de henter stemmer også i innvandrermiljøer.
5: Sverigedemokraterna har blant annet drevet valgkamp på at disse områdene er kriminellt belastet, og det vil de bekjempe. De sier at de ønsker velkommen innvandrere som ter seg, som lærer seg svensk, jobber og betaler skatt. Mange som driver småbedrifter i disse områdene er ofte utsatt for gjengkriminalitet. I det ligger et visst potensial. Er dere klare for Jimmie?
2: Kalmar i Småland. Sverigedemokraternas leder er på valgkampturné. Med band og gjester.
5: Vi vil at mennesker som kommer til landet vårt skal tilpasse seg.
2: Etter 4 år som samarbeidspartner på utsiden, kan partiet få regjeringsmakt hvis det blir borgerlig valgseier.
10: Vi har
5: drevet på sakene om gjengkriminalitet siden vi kom inn i riksdagen.
10: Det er mer enn 15 år.
5: Det er over 15 år siden, og endelig har vi fått regjeringen med oss. Det har åpenbart virkning. Flere farlige mennesker i fengsel gir færre skytinger og bombinger.
2: Det er som om roen har senket seg over Lindängen. Mange av de kriminelle sitter i fengsel. Utsatte bydeler har blitt trygge å vokse opp i.
5: Da jeg først kom, tenkte jeg å reise hjem etter et par år. Men nå, aldri. Hvorfor det? Her er trygghet og fred.
11: det finns lag som
5: lover som gäller likt för alla och barna har ett bra liv här.
11: Bra villkor, liv.
12: Nå er de fleste enige om at tiden hvor Sverige forsøkte å være en humanitær stormakt og Europas asylmottak er forbi. Men det er de som mener Sverigedemokraterna går alt for langt.
5: Vurdert å stemme på Sverigedemokraterna? Slett ikke.
13: Hvorfor ikke det?
5: Hvorfor ikke? De viser fientlig innstilling mot innvandrere.
13: Om
5: jeg så hadde vært en engel, skjønner du?
12: På grunn av sin restriktive innvandringspolitikk og røtter i nazistiske organisasjoner blir partiet ofte kalt rasistiske. Spesielt av politiske motstandere.
5: Vi vil ha en holdbar innvandringspolitikk på sikt.
14: Det er ikke så at vi er imot
5: innvandring. Vi er ikke imot all innvandring, men den må være på et nivå Sverige klarer.
14: Och som ser till att vi kan faktiskt
5: så vi kan integrera de som kommer till
14: Sverige. Jag förstår inte varför
5: det. Jag känner inte hur det är främmedfientligt. Det är bra för alla här.
14: För alla som lever i Sverige.
1: Ja, som Joakim Rekstad var inne på, det blir mer om valget i Sverige mot slutten av Dagsrevyen. Men nå, den teknologiske utviklingen går kjapt, og trolig er det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning blir integrert i smartbriller.

0: forbud mot salg av KI-briller.
1: Forbud mot ny teknologi, er det riktig vei å gå?
0: Det er et salgstopp frem til vi har reguleringer på plass.
2: Ny i jobben som digitaliseringsminister, men fullt på linje med forgjengeren som ville ha et forbud mot ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom.
3: Når jeg kaller dette for litt sånn creepy-briller, så ligger det vel litt i sakens natur om hva jeg tenker og hvilken vei jeg har lyst til å gå her.
2: Men å forby salget av smartbriller er han mer usikker på.
3: Jeg vil ikke avvise noen ting, men det er krevende å forby enkeltteknologier. Og i noen sammenhenger kan også dette gi helt merkelig utslag, så jeg vil ikke konkludere med det nå.
2: At brillene er nyttige for blinde og svaksynte er ikke et argument mot et salgsforbud, mener Forbrukerrådet.
4: Vi håper jo at det går an å regulere disse brillene veldig strengt, eventuelt med et forbud, samtidig som du kan lage unntak for eksempel for blinde og svaksynte.
5: Edderdun fra ærfugl blir regnet for å være verdens varmeste og mest eksklusive. Men nå har ærfuglbestanden rast. Dermed er det slutt for bedriften som har laget dyner med edderdun i generasjoner. Les mer på nrk.no. Storbritannia har vedtatt en lov om å forby all handel med israelske bosettinger. Det bor nå rundt 700 000 israelere i mer enn 200 bosettinger på okkupert land.
6: Ja. Norge er et av 12 vestlige land som nå planlegger å innføre det samme forbudet.
7: En palestiner filmer israelske bosettere mens de angriper. Slik ser det ut etter at bosetterne har herjet i palestinske landsbyer. Nå har vestlige land fått nok.
8: Vi er enige i at det foregår etnisk rensing på Vestbredden, utført av bosette terrorister.
9: Perpetrated by settler terrorists.
7: Den nye linjen er klar.
8: Vi innfører importforbud mot varer fra ulovlige bosettinger i de okkuperte områdene. Vi innfører importforbud mot varer fra ulovlige bosettinger i de okkuperte områdene.
7: De nordiske landene, Irland, Polen, Portugal og Spania, innfører lignende tiltak. Et norsk lovforslag om handelsforbud med de folkerettsstridige israelske bosettingene er ute til høring. Han tror loven blir vedtatt i Stortinget i høst.
10: Ja, jeg tror jo at argumentene for dette bare har blitt sterkere siden, både fordi situasjonen på ikke minst Vestbredden er blitt enda verre, men også fordi nå så mange land gjør det samme som regjeringen allerede har foreslått gjennom denne høringen.
7: Bosettinger som Shiloh produserer vin, frukt og grønnsaker, varer som nå rammes av britiske sanksjoner og etter hvert kanskje norske. Også tjenester innen bygg, konstruksjon og arkitektur til de stadige utvidelsene av bosettingene skal forbys. Statsminister Netanyahu har vært vant til at israelerne kunne gjøre akkurat som de ville, uten konsekvenser. Men etter ødeleggelsen av Gaza har sympatien for Israel stupt ute i verden, også i USA.
11: Ser vi at det er en demning som brister nå?
10: Jeg tror det er akkurat det som skjer. Israel har blitt alt for godt vant til at de kunne skremme vestlige land ved å si at vi nærmest truer med å si at de var antisemitter hvis de kritiserte Israel for overgrep og brudd på internasjonal lov. Men nå er det teflonbelegget som Israel på mange måter har hatt, det er borte.
7: Regjeringen foreslår inntil 3 års fengsel for å drive handel med israelske bosettinger.
5: Ja, regjeringens forslag om et handelsforbud kommer trolig opp i Stortinget i høst. Høyre har ikke tatt stilling til forslaget, mens Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sier blankt nei.
12: Vi tror jo for det første at det er prinsipielt galt å gjøre. Det at du skal forby nordmenn fra å drive næringsvirksomhet med personer i Øst-Jerusalem, det synes jeg er en veldig dårlig idé. Jeg synes det er veldig spesielt å gjøre overfor egne innbyggere. Det kommer ikke til å løse noe av uroen i regionen. Det vi har sett den siste tiden er at det er en konkurranse på venstresiden om å være hardest mulig, mest mulig ytterliggående i kritikken av Israel. Den konkurransen virker det som Espen at Eide har tenkt å vinne. Det synes jeg er uverdig.
13: Denne helgen er det årlige såkalt BRICS-toppmøte holdt i Indias hovedstad New Delhi. Dette er altså et møte mellom de største ikke-vestlige økonomiene i verden.

0: Russlands Vladimir Putin vil styrke banda til India.
1: Russlands president Vladimir Putin deltok i helgen på BRICS-toppmøtet, hvor han blant annet møtte Indias statsminister Narendra Modi. De to statslederne ble enige om å styrke det langvarige samarbeidet mellom landene. Putin mener BRICS-gruppen burde etablere en ny plattform for global økonomisk vekst, som skal være mer uavhengig av vestlige regler. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian deltok på toppmøtet. Indonesiske redningsmannskaper leter etter rundt 140 personer etter at et passasjerskip sank i Javasjøen tidligere i dag. Over 100 ble evakuert. Skipet var på vei fra Surabaya til Banjarmasin da det mistet kontakten med land. Ifølge en av passasjerene ombord skal de ha fått informasjon om dårlig værforhold i forkant av ulykken. Houthi-militsen i Jemen hevder å ha gjennomført et angrep mot en militærbase sør i Saudi-Arabia med bruk av droner og missiler. Statlige medier i Saudi-Arabia skriver at to personer ble såret i grenseområdet Yazan. Prosjektiler skal ha truffet en moské, flere bygninger og kjøretøy. Angrepet er et av flere i en kraftig opptrapping av konflikten i regionen.
2: Litt senere spør vi hvordan Taliban kunne vinne over verdens mektigste militærallianse i Afghanistan. Vi har reist til bevegelsens kjerneområde for å få svar.
0: Krimhalvøya, som Russland tok fra Ukraina allerede i 2014, var lenge et populært feriemål for russere ute etter sol og strandliv. Men denne sommeren har det vært annerledes.
2: Ja, intense ukrainske droneangrep har ført til en massiv turistflukt. Minst 1 million russiske turister valgte å avlyse planlagte ferieturer hit i sommer.
0: For de som bor på Krim, er hverdagen preget av skyting, strømbrudd og mangel på drivstoff. Mange har valgt å reise fra halvøya.
3: Yuri Bagatyrjov forsikrer seg om at generatoren utenfor huset hans i Sevastopol fungerer som den skal. Ukrainske droner har de siste månedene særlig angrepet kraftverk og elektriske anlegg på Krim. Det har ført til hyppige strømbrudd.
4: Er vi uten strøm når vi kommer hjem om kvelden? Da starter vi den. Det er veldig varmt nå, og vi greier oss uten lys en stund. Men vi må berge maten i kjøleskapet.
3: Bagatyrjov driver et firma som selger bildeler. Kona Irina arbeider i et apotek i Sevastopol, som er den russiske Svartehavsflåtens hovedkvarter. Ifølge paret har droneangrepene kommet stadig oftere den siste tiden.
4: Når dette skjer hver eneste natt, og ikke bare om natta, men også på dagtid 2-3 ganger i døgnet eller mer, må man prøve å leve som normalt. Man skal jo på jobb dagen etter. Enten du vil eller ikke, må du sove litt. For å være opplagt neste dag.
3: Men når mørket senket seg, opplevde NRKs team hver kveld skyting etter droner som nærmet seg. Utover natta ble det enda mer intenst.
4: Klokka er 2 på natta. De sier at korridoren er tryggere enn inne på rommet ved vinduet. Ja, glassbiter kan komme flyvende og påføre deg skader.
3: Noen finner veien til strendene på Krim, men det er ikke mange. Droneangrepene førte i juni til at 1 million russere avlyste sine reiser hit, ifølge landets turistmyndigheter. Nå er det mange av de fastboende som bruker strendene.
4: Det er ikke bare fryd og gammen her. Når dronene kommer, får folk panikk.
3: Det hjelper ikke så mye at hotellene setter ned prisene i et forsøk på å få flere til å komme.
4: Antallet er mer enn halvert, ja. Tidligere var det veldig mye folk. Det var ikke plass til å sette seg ned eller bade. Men i år er det veldig stusselig her.
3: Lederen for et reisebyrå sier til NRK at det aldri har vært vanskeligere for turistindustrien på Krim.
4: Det klart vi sliter når gjestene uteblir. Den vanskelige perioden har vært lenge, og i juli stoppet alt opp. Folk var enten redde for å dra, eller så kunne de ikke komme seg hit.
3: Det er en halvtime til denne bensinstasjonen åpner i Sevastopol, men det er allerede en lang kø av biler nedover gata. I sommer har det nesten vært umulig å få tak i bensin på Krim. Nå får hver bilist bare kjøpe 20 liter per uke.
4: Jeg venter på stasjonen, og så blir det tomt. Så må jeg kjøre rundt og lete i hele byen.
3: Årsaken er at ukrainske droner angriper tankbiler som frakter drivstoff på veien som går til Krim gjennom de russisk okkuperte områdene i Ukraina nordøst for halvøya.
4: Føles det som om krigen har kommet nærmere? Krigen er selvsagt rett ved siden av oss. Det har vi begynt å merke veldig godt. Vi hører det om natta. Det er mye som flyr over oss, ja.
3: En annen bilist sier at det ikke er noe problem å stå i kø for å få bensin.
4: 40 minutters kø må man regne med. Det skaper ingen store protester eller harme blant folk.
3: Pappplatene som kommer ut av denne maskinen skal bli til emballasje i ulike former og farger. Antallet ansatte i denne bedriften har gått ned fra 80 til 50. En del av dem som har barn har forlatt Krim på grunn av dronekrigen.
4: Vi forstår at en del av de dyktige fagfolkene vi har lært opp flytter til fastlandet. Før jobbet vi to skift, men nå samler vi driften i ett for å holde folk i jobb.
3: Ifølge direktøren er hovedproblemet for bedriften transport til og fra Krim. Det er stor fare for at lastebilene blir angrepet av droner.
4: Transporten har blitt 5 ganger dyrere. Det høres alvorlig ut. Ja, det er det så absolutt.
3: Fremtiden til bedriften er helt åpenbart usikker. Men direktøren sier at de vil fortsette å investere i driften inntil videre.
5: Folk her på Krim er svært forsiktige med hva de sier om fullskalakrigen i Ukraina, for de vet at de kan bli hardt straffet av myndighetene. Men de aller fleste sier likevel at de kraftige ukrainske droneangrepene har endret situasjonen her helt fullstendig.
4: Vi prøver bare å unngå panikk. Nettene har vært preget av mye støy, men vi holder ut.
3: Emilia og Nikolai arbeider for russiske dataselskaper. De kan utføre oppgavene hjemmefra, men er helt avhengige av at internett fungerer. Stadige strømbrudd gjør jobben vanskelig.
4: Mange i IT-bransjen risikerer å miste jobben. En del velger å flytte. Vi har vurdert det selv, men å dra til for eksempel Krasnodar. Det blir for dyrt, og det er ikke en by vi er glad i. Pass på, det er varslet luftangrep.
3: Nok en gang går dronealarmen i Sevastopol. Noen søker dekning, men mange fortsetter bare med sine gjøremål.
4: Se her, her ligger vrakdelene. Dette er deler av raketter og droner som har styrtet her hos oss.
3: Yuri Bagatyrov forteller at han ofte ser droner over huset sitt. Når de skytes ned, finner han av og til deler på tomta si.
4: Jeg tror vanlige folk på begge sider av konflikten ønsker at dette skal ta slutt så fort som overhodet mulig. Alt som trengs er vilje og et ønske om fred. Har man det, går det an å komme til enighet om alt.
6: Vi skal til Afghanistan, der Taliban har regjert i 5 år etter at NATO ble jaget ut av landet i 2021.
0: Men hvordan kunne Taliban vokse seg så store og sterke med verdens mektigste militærallianse i landet?
6: Korrespondent Yamav Olasmal har reist til Talibans kjerneområder for å finne svar.
7: På støvete, humpete og smale veier på den afghanske landsbygda. Dette er områdene i Sør-Afghanistan Taliban ble født i for mer enn 30 år siden. Og det er her noen av de tøffeste kampene mellom NATO-styrker, afghanske regjeringsstyrker og Taliban fant sted. Landsbyen Zangawat har vært åsted for noen av de dødeligste NATO-angrepene. Høsten 2006 rømte flere titals familier fra kampene her og søkte tilflukt på dette åpne jordet i utkanten av landsbyen.
4: Det var ille. Amerikanerne bombet flere steder. Folk søkte tilflukt her. Så de som var her, var internt fordrevne, ja.
7: En natt i slutten av oktober, etter at familiene hadde feiret den muslimske høytiden Eid, la de seg til å sove i teltene sine. Midt på natten ble de vekket av et bomberegn.
4: Kampfly slapp bomber over oss. De jevnet hele området og bebyggelsen med jorden. Alle døde.
7: NRK møter overlevende fra det voldsomme angrepet. Disse mennene sier at de ble vitne til at familiemedlemmene deres ble drept foran øynene på dem.
4: Det lå mennesker overalt. Der lå tre personer. Og der borte hadde de samlet kroppsdelene i en stor haug. Det var bare blodige kjøttrester. Så dekket vi dem til. 20 personer lå under jorden der. Fra samme familie, ja, bare ei lita jente overlevde. Vi gravde til og med ut en kribbe med et lite spedbarn her.
7: Det var Sherwa Hedaka som mistet flest familiemedlemmer den natten.
4: Helikoptrene holdt oss unna åstedet, men vi måtte få ut de døde på en eller annen måte.
7: Så, 90-åringen sier hele familien hans ble utslettet da NATO bombet Zangawat i mer enn 6 timer midt på natten.
4: Nevøene mine, min bror. Kvinner og barn, alle ble utslettet her. Fikk du kompensasjon av myndighetene? Vi fikk ingenting.
8: Mellom 80 og 90 mennesker ble drept her i Zangawat den skjebnesvangre natten, ifølge landsbybeboerne vi har snakket med. Mange av dem er gravlagt her. De små gravene her tilhører barna som ble drept i bomberegnet. Og den minste graven, den tilhører et lite barn som ifølge øyenvitner ble delt i to av at en granat hadde truffet den lille kroppen hans.
4: Sønnen til søsteren min var delt i to. Han var truffet rett i magen. Vi måtte samle innvollene hans og lappe sammen kroppen. Det var ikke mulig å holde ham i armene.
7: NATO-angrepet på Zangawat skapte internasjonale overskrifter i 2006. Militæralliansen innrømmet at minst 12 sivile ble drept. De ga pårørende økonomisk kompensasjon og matrasjoner. NATO sa også at nesten 60 Taliban-krigere, som de sa skjulte seg blant sivile, også ble drept.
4: Amerikanerne sa at Taliban skjulte seg her og brukte sivile som menneskelige skjold. Taliban kan ikke skjule seg i telt. De hadde sine stillinger i jordene rundt her. De hadde gravd ut tunneler som var 500-1000 meter lange.
7: I 20 år preget vestlige militæroperasjoner og Talibans selvmordsaksjoner livet til 40 millioner afghanere. I 20 år satt afghanere fast mellom barken og veden. Skulle de støtte Taliban eller den afghanske regjeringen som ble støttet av NATO? For folk i landsbyer som Zangawat ble valget enkelt. Stadig dødeligere bombeangrep utført av vestlige styrker og brutal fremferd fra afghanske regjeringsstyrker presset dem rett i armene på Taliban. Alle NRK møter her sier at de mistet fullstendig tilliten til den afghanske regjeringen og deres vestlige støttespillere.
4: Jeg gir blaffen i alt. Verden kan dra til helvete. Jeg mistet 20 familiemedlemmer. Det er sannheten. Jeg mistet alt.
6: Vi skal tilbake til det svenske valget nå, for det er en snau halvtime igjen til valglokalene stenger. Da får vi også den første indikasjonen på hvilken side som går seirende ut. Sikkert er det at det svenske valget engasjerer her hjemme også. Kristian Skårdalsmo, du er på valgvake i Oslo.
9: Ja, også her på Kulturhuset i Oslo så det engasjement rundt det svenske valget en halvtime før disse valgdagsmålingene kommer. Det en valgbake her som regi av Atlantravskomiteen, Tankesmien Agenda og det norsk-svenske handelskammeret, og vi kan høre litt med rådgiver Erik Løkke fra Civita. Du representerer på en måte et høyresideperspektiv her. Hvis Sverigedemokraterne nå skulle hamne i regjering i Sverige, hva vil andre partiene på høyresiden og velgerne deres si om det?
10: Det har jo vært klart ganske lenge at Sverigedemokraterne hvis nå den borgerlige siden, altså Tidø-partiene, skulle vinne valget, så vil Sverigedemokraterne mest sannsynlig komme i regjering. Så dette har vært en lang prosess, og dette vil ikke komme som noen overraskelse. Så de som stemmer på borgerlig side i dag, de vil nok være klar over at de også stemmer for at Sverigedemokraterne skal inn i regjering.
9: Vi har lagt bak oss en valgkamp i Sverige her. Er det noen politiske vinner som blåser over Sverige, som vi kan også kjenne brisen av i Norge om et år, tror du?
10: Jeg tror at vi ser det over hele Vesteuropa, hele Vesten, at de tradisjonelle partiene, systempartiene, altså sentrum venstre og sentrum høyre sliter, altså Moderaterna sliter i Høyre i Sverige, Høyre sliter i Norge, de ser hvordan CDU sliter i Tyskland, så det Sosialdemokraterne sliter jo også, de fremdeles høyt i Sverige, men ikke så høyt som de pleide, Arbeiderpartiet sliter litt i Norge, så det mer ytterkantene, og det jo også tendenser vi ser i Norge.
9: Også med oss Thea Jorammer Lysne, du kommunikasjonssjef i Tankesmia Agenda og på en måte et venstresidealibi i denne lille diskusjonen her. Hvordan vil du oppsummere den valgkampen vi akkurat har hatt bak oss i Sverige nå?
11: Altså, den har vært preget av en veldig hard tone. Og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært en spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre i hodet om å ikke stemme på den andre siden.
9: Takk skal du ha, og da er det en spent forsamling her som venter på denne valgdagsmålingen som kommer nå klokka 8.
0: Ja, fra Oslo så skal vi tilbake til Stockholm, Joakim Reigstad. Det nærmer seg. Hvordan er det med nervene på sossernes valgvake?
12: Ja, jeg tror sosserne, sosialdemokraterne altså, de har det nok litt nervøse. Jeg har snakket med noen som, ja, de er, skal vi si, inntil videre optimister. Nå venter vi på at Magdalena Andersson skal komme opp på scenen her på deres valgvake for å hilse og takke for valgkampen. Men la oss snakke på et annet parti. Vi står her, men det er praktiske årsaker. Lars Nehru Sand, Sverigedemokraterna inn i regjeringen. Det har jo å si for Sverige.
13: Det blir et betydelig steg til høyre i svensk politikk om de også skal ha viktige statsråder som de kommer til å kreve. Det tonangivende partiet på borgerlig side vil det jo da bli. Det vil være de som har skaffet Moderaterne dette gjenvalget, og de skal selvfølgelig ha betalt for det.
12: Nå er det valgkampvideo i full gang her, så vi får beklage hvis det er litt støy. Men Magdalena Andersson, om hun skulle vinne, om hun skulle hennes blokk bli størst, det er ikke bare for
13: Nei, hun har jo en bokete koalisjon som ikke har villet stille opp og bilde sammen denne valgkampen her. Hun er avhengig av velgerne i hvert fall, eller mandatene da, til Venstrepartiet, som hun vil unngå å sitte i regjering med. Senterpartiet har jo nektet å gå inn i en regjering med Venstrepartiet, så hvordan hun skal danne en regjering, det blir krevende. Og i verste fall må hun jo ty til det trikk som man sjelden bruker, nemlig å skrive ut ny valg.
12: Et spektakulært tap blir det uansett, for hun ledet med 10% for bare noen uker siden.
13: Ja, og det kan bli det dårligste resultatet for Sosialdemokraterne i etterkrigstiden. Så hvor langt under 30% man faller, det tror jeg alle i denne salen her er ekstremt nervøse for akkurat nå.
12: Det er det nok, og helt sikkert hun som kommer på scenen bak oss her. Ja, vi rekker kanskje ikke å få med det, men vi skal få mange reaksjoner herifra. Vi er tilbake med en sending vi klokken 19.55. Da får vi valgdagsmålingen, og så blir det mer analyser fra Lars Nehru Sand og meg gjennom kvelden.
14: Det var også rock'n'roll da Viking tangerte egen skåringsrekord i Eliteserien. De banka Kristiansund sønder og sammen hjemme i Stavanger. Ronja Bjørnstad bor seg til et valisisk blodslit, en 37 timer lang styrkeprøve over tre akter. Men aller først så skal vi til Budapest. Kappspringing 400 meter med 10 hekker mellom start og mål. Karsten Warholm var suveren i EM, men han var ikke favoritt i kveld. Det på grunn av forma til Alisson dos Santos og trusselen fra Rai Benjamin.
15: For første og siste gang denne sesongen møttes Karsten Warholm, Alisson dos Santos og Rai Benjamin i samme løp. Warholm nok spesielt gira på å tukte dos Santos, som har vunnet alle fem løpene de har møttes i år. Alle tre rivalene åpner det de makter og ligger nok så jevnt. Men på nest siste hekk skjer det her.
16: Fortsatt i 13 stegsrytme, og så bommer han på den landingen. Da blir det dos Santos mot Rai Benjamin. Og dos Santos gjør som han har gjort hele sesongen. Han overlegen, løser dette strålende. Han 45-99.
15: Dos Santos sin tid blir rettet til 45-98. Det gjør også at han blir den første gjennom tidene som har løpt to løp under 46 sekunder.
17: Fantastisk. Det føles så bra. Denne min. Jeg alltid med champion. En perfekt sesong. Gleder meg til den neste.
15: Inne på tredjeplass med tida 46-78.
14: Men allerede nå klokka 19.53 var Holm tilbake på NRK 1. Da skal han springe blandet stafett i Budapest. Så til Manchester, der det tidligere et kort påvirket ettermiddagens prestisjeduell om fotballhegemoniet i byen. De lyseblå jakta fjerde seriesiger på rad, men vart selvsagt utfordret av heimelaget United, men også egen dumskap.
18: Kampen spesiell, også for Erling Braut Haaland. Han ser United rope på straffe uten å bli hørt. Men Manchester Citys manager Maresca likevel oppgitt. Årsaken Bruno Fernandes og Phil Foden's duell. Sistnevnte får rødt kort. Haaland og Co. redusert til 10 mann på Old Trafford. Og de røde nærmest scoring i første omgang. United presser på, og Toby Maino treffer stolpen. Men så, med en halvtime igjen, Erling Braut Haaland sender City i ledelsen. Skåringen blir godkjent etter varsjekk. Haaland feirer, sammen med blant andre Oasis-stjernen Noel Gallagher. Begge lagene skaper nye målsjanser, men det ender 1-0. Manchester City med fire triumfer på fire runder i Premier League.
14: Viking avslutter i dag en kontrastrik veke. Onsdag starter de Meisterliga-eventyret med tap bort mot Stuttgart. I ettermiddag returnerte de til Eliteserien med en smell. Vikings ferske spiss var med på å gi Kristiansund fullstendig bakover sveis i Rogaland.
18: En dansende festkveld for Erik Botheim.
19: Jeg elsker å score mål, så det er en fantastisk følelse.
18: Her han nest sist på ballen til Kristoffer Haugens 3-0-mål. Skåringene kom også. Etter overgangen fra Malmö FF var dette første hjemmekamp for Sidiesene, og 26-åringen står for både 4- og 5-0. Gjestene reduserer, men Peter Kristiansen og Henrik Heggheim har sørget for tidlige skåringer. Det står 5-1 til pause. Botheim må tåle bom fra straffemerket, men Henrik Bjørdal skårer fra lang avstand til 6-1. Botheim byttes ut, og fra benken ser han 7-1 ved Fuglestad, og 8-1 signert Kvia Egeskog. Resultatet tangering av klubbrekorden på toppnivå. Rosenborg ble slått 8-1 i 1984.
19: Det var perfekt, det. Det var en utrolig opplevelse.
20: Dette kypriotiske Nikolas Kautsakos. Han ble hentet i sommer for å redde et startlag som ligger desidert sist i Eliteserien. Mot Brann spiller han seg til flere store sjanser, og til slutt det kun metallet som står i veien for Netsus. Men lagkamerat Osman Diallo tar saken i egne hender. Han skyter fart, gjør alt selv og fyrer av. Litt heldig, men 1-0 til sørlendingene. Kautsakos må måles ut av banen. Inn kommer Jesper Cornelius, som ble vraket til denne kampen. Og på overtid gjør han dette. 2-0 til start, og tre ekstremt viktige poeng i bunnstriden.
14: Ja, for denne sigeren gjorde at start nå bare to poeng bak OFK nederst på tabellen. OFK tappte 1-2 for KFM Oslo på Ekeberg. Det Håkon Hoseth som skårer siste mål i kampen. Dette målet kommer rett før pause. Det veldig tett i botten, der altså start og OFK ligger på direkte nedrykk, men det står at 10 kamper å spille av årets eliteserie. På Briskeby var denne passningen signert Sondre Granas etter høydepunktet i kampen. Trent Kone-Dokkerti skåret 3 av målet sine 5 mål mot HamKam. 5-1-sigeren gjorde at Molde klivret til tredjeplass på tabellen. HamKam har ikke vunnet siden i juli.
20: I toppserien blir tabelleleder Brann pustet i nakken av Ålesund. Før oppgjøret mot Lyn skiller det bare ett poeng i toppen, men bergenserne har en kamp til gode. Og Brann sliter lenge med å finne veien til nettmaskene. Vi må helt til det 77. spilleminutt før Brenna Lovera varter opp med en kunstskåring for bortlaget. Derfra lekker det fullstendig hos Lyn. Monica Isaksen dobler ledelsen. Før Lovera får en enkel jobb med å sette spikeren i kista. Brann gjør jobben og trygger tabelltoppen med en luke på 4 poeng. Rosenborg på tredjeplass har hengt på toppen, men slet også med å få uttelling mot Haugesund. Celine Nergård setter inn kampens eneste mål og kutter avstand til Ålesund til 4 poeng.
15: Christian Blummenfelt i mål som nummer 2 under VM i halv Ironman i Frankrike. 32-åringen løp sin raskeste halvmaraton noensinne under dagens konkurranse. Med tida 1 time, 5 minutter og 12 sekunder løp han seg opp fra 16. plass til 2. plass.
1: På en måte er jeg glad for at jeg kunne kjempe meg opp på pallen igjen. Men det er jo også bittert å bli nummer 2 enda en gang.
15: Sola i sorte drakta får det tøft i Mesterligaen borte mot Nora Mørk og Henny Reigstad i danske Team Esbjerg. Danskene vinner til slutt 28-25, og Sola står med 0 poeng etter 2 kamper. Lewis Hamilton får problemer med bremsene tidlig i Formel 1-løpet i Madrid og må bryte. Mercedes-fører Kimi Antonelli takler den nye banen best av alle og vinner foran Max Verstappen og Lando Norris.
14: Nå kom det akkurat melding om at Tobias Halland Johannessen vann den aller siste etappen av sykkelritt Vuelta eller Spania rundt. Dette her er Ronja Bjørnstad. Snart skal hun utsette kroppen sin for et 37 timer langt blodslit i Wales. Og det er brutale saker som venter. Først svømme 7,7 kilometer, deretter 37,5 mil på sykkelsete, før hun skal springe en dobbel maraton. Over 84 kilometer. Spørsmålet er om 24-åringen har budt seg godt nok, at kroppen er klar for det som venter på den walisiske landsbygda.
21: Hvor langt svømmer du?
22: Ja, det blir 7,7 kilometer da.
21: Nei, men dette er så langt gidder jeg ikke å gå. Oh, jeez.
23: 7,7 kilometer svømming er tøft. Men det er bare starten på The Brutal Extreme Double Triathlon, som avsluttes med 375 kilometer sykling og en dobbelt maraton opp landets høyeste fjell.
22: Det folk spør om, liksom, hva er vitsen? Hvorfor gjør du det? Jeg tror at jeg synes det er noe utrolig spennende å stille på en startstrek og være litt sånn, kommer det her til å gå eller kommer det ikke til å gå? Det er en litt sånn spenning og en litt sånn kick ved det.
23: Det må elleville forberedelse til. Ronja Bjørnstad trener rundt 30 timer i uka og har bevisst valgt å bygge en kropp som tåler mye.
22: Jeg synes det er mye kulere med en kropp som fungerer og som kan prestere og som kan orke enn en kropp som kanskje er shredda og ripped og ser ut på en viss måte.
23: Derfor har hun offret toppfarten.
22: Status er jeg rykker meg ikke en millimeter framover. Og bena mine, de takker for deg på svømmingen. Jeg får det ikke tilbake.
23: For heller å bygge en sterkere kropp, som kan orke å konkurrere i rundt 37 timer.
22: Jeg føler det er et litt sånn minefelt, det her å snakke om vekt, og det å snakke om kropp, og snakke om mat. Er du lettere, så løper du raskere, du sykler raskere. Men da har jeg veldig lyst til å heller fokusere på at man ønsker å ha en kropp som tåler mer. Og som ikke bare kanskje sånn, ja, jeg kanskje ikke løper super, super raskt, men jeg har en kropp som tåler å løpe 2 maraton etter hverandre. Og det er ganske kult, og det er også mer holdbart.
24: Du er triathlon night athlete?
22: Ja, det er
23: 19. september står hun på startstreken i Wales, sammen med masse menn. Bare en håndfull kvinner har klart å fullføre løpet. 24-åringen er klar for å bryte grenser.
22: Det er jo en veldig overvekt av middelaldrende menn i liksom i denne sporten. Så jeg har veldig lyst til å vise at selv om man kanskje er ung, liten, blond, så kan man fortsatt ha noe å gjøre på sånne type løp også.
25: Det er gledelig å ha en kropp som fungerer.
0: Været nå. I dag har det blåsestorm i nord.
6: Det har det. Både full og sterk storm har vært registrert både i Nordland og i Troms i dag. Kraftig vindkast på over 30 meter per sekund. Og lavtrykket som har gitt dette været, det tar nå turen videre nordover retning Spitsbergen i vest. Så kommer neste lavtrykk, og allerede i morgen kveld så vil Sør-Norge få besøk av dette. Vi ser nærmere på detaljene. Spitsbergen en skyet dag, periode med nedbør, starter i hvert fall som regn, kan gå nok over til sludd og snø i høyden, og det vil blåse kuling utsatte steder. Opp igjen liten til stiv kuling på kysten av Finnmark, ellers stort sett rolige vindforhold. Det blir noen regnbyger særlig tidlig på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Ikke så mye sol i Nordland i morgen, det blir en skyet dag for det meste. Litt regn første del av dagen, så blir det oppholdsvær. Og også en del skyer nå for Trondheim med stort sett oppholdsvær, ellers perioder med sol i resten av Trøndelag og Møre-Romsdal. Utover ettermiddagen og kvelden så kommer det inn skyer mot Sunnmøre, kan også komme noen regndråper ut av disse skyene. Og på Vestlandet sør for Stad, en skyet dag, utover ettermiddagen og kvelden så kommer det regnnedbør inn fra havet, og det blir regnvær, også etter hvert litt regnvær på Sørlandet. Ellers en dag med opphold, perioder med sol enkelte steder, både på Østlandet og Sørlandet. Her kan det være tåke første del av dagen. På tirsdag, oppholdsvær, en del sol på Spitsbergen, mye sol mange steder i Troms og i Finnmark, blåser fra sørøst, liten kuling utsatte steder, en skyet dag for det meste i Nordland. Og i Sør-Norge en gråværsdag, det blir perioder med regn og vind fra en sørlig retning, liten til stiv kuling på det meste. Og onsdag, da blir det lettere vær på Sørlandet og Østlandet, mens på Vestlandet og i Trøndelag, her fortsetter det med regn og regnbyger, etter hvert lettere vær i Rogaland. Også mye skyer i Nord-Norge, perioder med regn, men i Øst-Finnmark, her vil sola skinne på Spitsbergen, litt sludd eller snø. Sør i Europa så ligger temperaturen rundt 30 grader mange steder rundt Middelhavet. Beveger vi oss nordover, så er det høytrykk i vest som gir mye sol, mens i øst er det litt mer ustabilt vær.
2: Helt til slutt minner vi om vår sending fra Sverige om noen minutter på NRK 2. Der får vi SVTs rykende ferske valgdagsmåling.
0: Men nå er Dagsrevyen slutt. Ha en god kveld.
3: Her skal vi til Ultimate Championship. Det er bare 3 minutter til vi ser det norske laget på 4x400 meter blandet stafett.
5: Skal vi gå?
7: Jeg har litt grann igjen.
8: Må stole på at neste vakt også kan jobben sin. Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus i Norge som ikke har Petra Li. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
25: Liss, ny sesong, kommer i NRK TV.
3: I går briljerte hun i Last Night of the Proms. I kveld har vi en dokumentarfilm om stjerne.
26: Hva er det som har skjedd?
27: Hva er det som står på spill?
28: Hva betyr det som nå skjer?
29: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
30: Hvorfor er dette et vendepunkt?
31: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
32: Hva er situasjonen?
33: Hva er siste nytt?
34: Har dere funnet noe som vi ikke visste?
35: Vær litt mer konkret.
36: Hvorfor
35: er det sånn?
36: Er det i det hele tatt mulig?
37: Hvordan henger det sammen?
38: Hva vet vi om ståa?
39: Hva kan du si om dette?
40: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
41: Er du overrasket?
42: Er det gode nyheter?
43: Hva skjedde?
44: Hva?
45: Hvordan?
46: Hvorfor det?
31: NRK Nyheter.
47: For Alison Lee as well, who came back from 4 down to beat Esther Henselite, the German, and to win all 4 of her points as well. Where do we sit then going into future Solheim Cups from both a European and American perspective?
48: Yeah, I think, you know, we always say how strong the US side is. And I think at the moment there's maybe a little bit of a gap in the US side. I think, you know, they've obviously got world number one, Nelly Korda, but she is the top ranked player. The next best is Lauren Coughlin. And then, you know, they're probably lacking that depth from the US side. Whereas Team Europe, I felt like that was a little bit of a transitional team this year. We've got a lot of youngsters in the team, you know, Nastasia Nadeau, the rookie, only 21 years old, Mimi Rhodes, Julia Lopez Ramirez, a lot of, you know, maybe the US side hadn't really heard much about these players, so we were definitely the underdogs with our rookies coming in, and they really produced. They stood up when they needed to. Nastasia Nadeau played brilliantly all week, got her point in the singles match, as did Julia Lopez Ramirez, and they really showed the depth of European golf, and I think, you know, it shows that we have got a really bright future.
47: 15-13, the final score here in the Netherlands, and Europe will look to retain the cup in 2 years' time in Kentucky.
1: It sounds a fantastic few days. Thank you to Kat Downs and the team out in the Netherlands. Now to athletics, and the inaugural Ultimate Championship is drawing to a close in Budapest. Now, this is a brand new season-ending competition created by the sport's global governing body, World Athletics. Our athletics commentator, Ed Harry, has been watching the final evening of action. And Ed, for the first and only time this season, the three greatest 400 hurdlers in history all met in the same race earlier.
4: Yeah, we're talking about Alisson Dos Santos. He's the new world record holder, beating the now former world record holder Carsten Warholm when he set that mark in Zurich at the end of last month, Delith. But Dos Santos and Warholm have met several times this year. Ry Benjamin, though, the event's reigning world and Olympic champion, he spent most of this season racing the 400 flat instead. In fact, he was second in that final in Budapest on Saturday night. Warholm has become European champion outdoors for the fourth time in a row, doing that back in August as well. But all three lined up together, and it went to this season's form book. Alisson Dos Santos, 45.98 seconds, another fantastic time, dipping under 46 seconds again. Ry Benjamin finishing in second place, as he had in the 400 flat. That's his fourth race of the weekend. It gives him a total of $150,000, 75 for each of his second place finishes, $150,000 for the winner, Dos Santos. And Carsten Warholm, he led to halfway, but then he was passed by the other two. Warholm, though, will be back out shortly to run in the mixed 4x4 relay.
1: Meanwhile, so much focus on the women's 800 metres this season, with Audrey Vero winning again last night. But what about the men's event? How did today's final play out?
4: We've just had it, and on the track where Marco Arope of Canada won his world title in 2023, he led for 750 of the 800 metres. But then Jamal Sajati of Algeria sensed a bit of blood, I think, Delith, and ran him down to win. He's been on the podium a lot, Sajati, at the big events, but this is his by far the biggest win of his career. Sajati winning it from a rope, with Emmanuel Wanyonyi, the Olympic and world champion, finishing in third place.
1: In terms of the field events, said, just explain the changes to the format at the Ultimate Championship, because not everyone's happy, are they?
4: No, usually with the horizontal jumps and also with the throws, the athletes who perform the best in the competition, they get six attempts. At the Ultimate Championship, it is a maximum of four attempts. You lose two athletes after the opening two rounds, so eight becomes six. And then in the fourth and final round, only the top four get to take that fourth attempt. Now, from the men's hammer on the opening night to the women's long jump, the feedback has been consistently there are only four rounds in total, so why can't all eight participating athletes have the full quota of four attempts? I think that'll be something, Delith, that World Athletics will perhaps take a look at going forward. Let's bring you up to date with the field final that's finished on the last evening of competition. Ramesh Pathiraj of Sri Lanka has taken the men's javelin title. What a breakthrough season it's been for him. He also won Commonwealth gold, and he flung that spear out to 91 metres and 9 centimetres a little bit earlier. A couple more track finals to bring you up to date with. Lekhina Amibor of Ethiopia won the women's 5,000 metres. Interesting this, if you're good enough, it's the best against the best, the ultimate. So it isn't a case that each country can only send three athletes in each event, which is what we have at the Olympics in the world. So Amibor hasn't really had too many opportunities to represent herself or her country at these big events. So it's a question of whether or not she gets picked for next year's Worlds or the Olympics. She has got one major win under her belt. And the women's 400 hurdles, we've already spoken about the men's. Jasmine Jones of the United States, last year's World Championship silver medalist, races a little more seldom than some of the others, but Jones beat the European champion Emma Zaplatalova and also the Olympic silver medalist Anna Cockerell, who finished in third place.
1: More generally, this we know is a new event. Can we say, Ed, that the Ultimate Championship has been a success?
4: I think so. The athletes are clearly enjoying themselves, Delith, and Budapest, the ideal place to have launched this. They've sold that stadium out across these three nights. And I know from the 2023 Worlds how passionate and knowledgeable the Hungarian crowds are. A lot of innovations have worked. The most striking of all, a really simple one, blacking out the infield and the area that surrounds the track as well, using black matting or using these giant rubber tiles. All of that has made the track really stand out. And with no green grass on that infield, you've got a massive black space, which you can add virtual graphics to for the television audience, but also for those watching in the stadium, the distance markers for the throws, they're much easier to see. Spotting the flight of the javelin or the hammer, that's been a lot easier as well.
1: And there's just an hour of competition left. Then we've got Mondo Duplantis picking up the microphone. I love this story. I mean, is there anything that he can't do, Ed?
4: I know. He will sing the official anthem for the Ultimate Championship at the closing ceremony. Not too long to wait for that. It is called Gold. He was commissioned to write it, and he's going to be performing it live. Music is a real passion of Mondo's. You can find and stream his other stuff. It's not a one-off as far as he's concerned. But yeah, what a year. He got married earlier in the summer. He's moved house. He and his wife now live in Monaco. He was European champion outdoors for a fourth time last month. He was the men's pole vault Ultimate Championship winner on Friday night, even though he's managing this thigh problem and has been through the
5: season. When we get these numbers on screen, we will see what you think first.
9: The first is who is going to get more numbers, which side, if it's red or blue, and then we will see how big or small social democracy is, if Sverige Demokraterna are going to kunne komme in the regjering, if Liberalen are over sperregrensen or not.
5: Da vi var i Danmark i våre, så snakket vi om at sosialdemokratiet der det hadde vært i en krise, om de hadde et over eller under 20%. Det en 30%-grense, den høyere. Jeg vil først, hvorfor klarer de seg bedre i Sverige enn i Danmark, for eksempel?
9: Sånn har det historisk vært. Altså, i Sverige så har Arbeiderpartiet, for å kalle det det, stått bedre enn i sine, i både Sverige og, nei, både Danmark og i Norge. Hvis man her kommer under 30% i år, så vil det være andre gang etter krigen. Og det selv forrige gang, for 4 år siden, så kom de på 30,3. Det viste at sosialdemokrati ikke var dødt. Da snakket man om det i hele Europa. At det store Arbeiderpartiet var dødt og sleit i England, i Tyskland, i alle mulige land. Også i Norge. Mens her har man liksom klart å holde stand. Og det som meget vel kan skje i kveld, er jo at man her går tilbake, men vinner makten.
5: Det er jo ikke helt unaturlig at man, eller det er ikke helt uvanlig at man gjør det, men hvis det skulle gå motsatt vei, hvis de borgerlige nå i innspurten her har klart å få et flertall likevel, hva må Magdalena Andersen gjøre i kveld da? Gå av?
9: Det kommer hun til å bli spurt om. Det har Ulf Kristersson allerede blitt spurt om, at svenske journalister på veien til sin valgvake. Han sier jo han skal vinne dette selvfølgelig. Det har han jo noen minutter igjen å forsøke på. Men den borgerlige siden lå jo an. En ting er at ledelsen var opp mot 10% før sommeren, også etter sommerferien. Men bare på 10 dager, så mindre enn 2 uker, så har det nå vært presentert målinger hvor det har vært 0,3% forskjell mellom blokk. Noen også 5,6. Så som du sier, 2-3% ledelse har fortsatt rød-grønn side. Så det minst usannsynlige, for å si det på den måten, er at det blir en rød-grønn seier.
5: Hva er det altså da noen av 40 sekunder igjen? Vi ser her bildene fra SVTs valgsending på vår søsterkanal også i Sverige. Og vi er jo veldig spente nå da vi teller ned der. Vi kommer jo til å se disse tallene ganske fort, hvordan det går. Dette er Sosialdemokratiet. Her er Sverigedemokraterne også. Det er et veldig viktig parti. Kan komme i regjering. Og så er det Venstrepartiet vi så der. Nå får vi altså da målingen her. Og da er det studio i SVT som vanligvis da presenterer den første og det største partiet, og det tror vi jo blir Sosialdemokraterna. Men de skal snakke litt grann først. Og det største partiet blir altså da... Ja, det blir S for Sosialdemokraterna. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
9: Nei, det jo ikke det. De kan jo puste lett ut, nå får de snart se tallet da, det tror jeg mange her er spent på.
5: Ja, oi. Ja. Bedre enn de verste målingene.
9: Bedre enn de verste målingene, men fortsatt godt under 30, og vi skal vel da gå videre.
5: Ja, og en tilbakegang på 1,9 fra 2022. Så er det spørsmålet hvem som blir største borgerlig parti, Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Mitt tips er Sverigedemokraterna, sier du?
9: Ja, det er jo det de fleste målingene har vist inn mot denne valgnatten, og...
5: Nei, oi! Dette var en overraskelse.
9: Ja, dette var en overraskelse.
5: Det var en kjempeoverraskelse.
9: Og det kan Moderaterna helt riktig juble
5: for. Men da er det skjønt. Dette er spennende.
10: Dette blir veldig interessante tall. Nå får vi se hvor de ligger den prosentvis. 17. Kom igjen.
9: Ja, det
10: tilbake kom.
9: Det er bedre enn de nok hadde turt å drømme om. Så får vi se hvor godt Sverigedemokraterne da gjør det.
10: Det er litt dårlig stemning på Strawberry Hotel ved Friends Arena.
9: Dette hadde de ikke sett for seg.
10: Ja, vi får se.
9: Og så får vi understreke da, at det er veldig forløpig tall dette, og bare en meningsmåling.
10: Det er så morsomt likevel. Nei.
9: Demokraterne går tilbake. Det derfor det også jubel her hos Sosialdemokratiet, som har brukt veldig mye av sin valgkampkapital på å advare mot SD i regjering. Kanskje mer enn å snakke om seg selv og egen politikk.
10: Nå får vi det største partiet på sosialistisk side, Venstrepartiet, Miljøpartiet eller Senter. Det blir Venstrepartiet.
9: Og det blir viktig inn i den jobben som Sosialdemokraterne skal gjøre med å danne regjering. Venstrepartiet er lei av å bli tatt for gitt. Nå står det svenske sosialdemokratiet sitt 2005-øyeblikk, kan vi si, med norske briller, hvor de da for første gang skal i regjering med andre partier samarbeide med det vi kaller SV, et ganske borgerlig anlagt Senterparti, som nå får sine tall på veggen her.
10: Ja, de er altså under 8,0, det vet vi, for der lå Venstrepartiet. Men dette er jo da også noe som sier om hva Magdalena Andersen skal inn i. Det blir Venstrepartiet det største partiet som hun eventuelt må finne sammen med på et eller annet vis. Vi ser på Senterpartiet her. Signal.
9: Ja, og da blir det ikke det partiet på rødgrønn side som går mest frem. Det har de fleste målingene vist. Senterpartiet er jo en slags rødgrønn havn for veldig mange borgerlige velgere i Sverige. Hadde nok håpet å komme godt over 8-tallet bare på velgere som ser at dette er tapt for borgerlig side. Men kampen og bør være meget fornøyd hvis fremgangen skulle ende på over 2% poeng for 4 år siden.
10: Nei, jeg prøver å regne veldig hardt. Jeg tror det er et klart rødgrønn flertall her, med disse tallene i hvert fall. Men vi får ta avdelingen for de borgerlige også, kristendemokraterne her, som jo har den mest populære partilederen.
9: Ja, det har hjulpet de mye i denne valgkampen.
10: De har det. Det er i hvert fall en framgang, ikke så stor som de kanskje hadde håpet på. 6,1.
9: Ja, og kristdemokraterne har jo flørtet litt med rødgrønn side. Prøvd å være et parti som kan unngå å gi fløypartiet Venstrepartiet makt.
10: Leirebiteri, liberalerne, det er kanskje det viktigste for de borgerlige siden. Hvis de skal ha noe håp da, om å komme opp over eller under sperregrensen. Her bites en ærger.
9: Og her står det om partiets liv.
10: Det gjør det. Nest eldste parti i Sverige er liberalerne. Og de går trygt over 5,4.
9: Det er enda viktigere i Sverige enn i Norge, hvor man ikke får nødvendigvis distriktsmandater i noen veldig få fylker, med mindre man har over 12% oppslutning lokalt. Så det er veldig vanskelig å komme inn i riksdagen, eller bare vanskeligere å være klart. Fortsatt jevnere enn denne valgkampen så ut å bli, bare på veldig få uker siden. Når vi vet at det er en del feilkilder her, så skal man vente med å ta jubelen på forskudd, men her hoppes det å danses allerede. Forståelig nok, for jeg har snakket med flere sosialdemokrater i dag som har vært mer nervøse enn de planene å være på en valgdag.
10: La oss se litt på, mens vi ser bilder her fra hvor vi er sosialdemokraterne. Her er vi på Miljøpartiet, også de et godt valg. Tilbakegangen som Sverigedemokraterne gjør på 3,3 på denne målingen, hvis dette skulle stå seg, da snakker vi om egentlig et dårlig valg for Sverigedemokraterne.
9: Vi snakker om et dårlig valg for Sverigedemokraterne, og Jimmy Åkesson har jo vært forberedt på tilbakegang, men han har fått en helt annen rolle i denne valgkampen enn det han er vant til å ha, som skyteskive fra alle og være alene om å ville stramme inn både innvandringspolitikk og kriminalitetspolitikk. Og det har nok blitt adoptert i mye større grad av de andre partiene. Og så har det vært et hardkjør mot Sverigedemokraterna helt ved innspurten her. Man har snakket om hvor dramatisk det vil være, hva slags samfunn Sverige er, hva slags land Sverige vil være om Sverigedemokraterna ikke bare får mer innflytelse, men faktisk skal være en del av en svensk regjering.
5: Interessant blir det helt sikkert. Nå er det jo som du sier, og vi kan jo gjenta den gode ting, kan aldri sies for ofte. Det vi har sett nå, det vi har kommentert på, det vi har sagt, dette er kjempebra, dette er kjempedårlig, det er en måling. Disse tallene her kan endre seg, og for de som fulgte det svenske valget i 2022, så husker de helt sikkert at det var omtrent den samme situasjonen. Det så ut til å bli en rødgrønn seier, og at Magdalena Andersson den gang skulle få fortsette som statsminister. Men så, omkring klokken 22, så begynte det å skje ting i det man kaller det magiske kvarteret, eller når stemmer virkelig begynner å komme inn. Og da snutter det. Så vi skal ikke si at dette er rart.
9: Nei, så får vi i år en litt bedre statistisk beregnet prognose som simulerer valgresultatet noe bedre fra SVT cirka 8:45. Men jeg er enig med deg, det bør nærme seg klokka 10 før man begynner å ta noe for gitt her. Og så kan det gå langt utover natta før vi får en seiers- eller tapersale av Magdalena Andersson på podiet bak oss her.
5: I verste fall, men dette er jo en sånn teori som er litt morsom for oss å si, i verste fall kan det bli på onsdag, for da sier valgdirektoratet at nå er tallene opptalt. Men la oss se litt også på liberalerne. Vi har snakket mye om de opptakten til denne valgkampen der. Nå er det bare noen som skal forbi med litt brus her. Ja, de må ha noe å leske seg på, de som sitter på bakene her også. Beklager dette her. Sånn er det når vi står midt i koket her. Men liberalerne, altså Sveriges nest eldste parti, jeg står her 5,4. En framgang da, i tillegg. Er det bare sympatistemmer, eller har de klart å komme på banen?
9: Det er i hovedsak sympatistemmer, så ærlig tror jeg de også skal være med seg selv. At dette er borgerlige velgere som ser at, spesielt fra Moderaterna og Sverigedemokraterna, som nå ser at dette er muligheten for en borgerlig valgseier. Så har jo også Sverigedemokraterna advart egentlig mot for mye taktisk stemmegivning. At skal man ha sverigedemokratisk politikk, så må man stemme på Sverigedemokraterna. Og det har jo vært en liten beef i innspurten av denne valgkampen, hvor Jimmy Åkesson sa at det ikke noe vits å stemme taktisk en gang, fordi liberalene lå alt for dårlig an. Da var de nede på 3-tallet, og det var egentlig først da, for altså litt under 2 uker siden, at liberalene fikk den medvinden som ga et realistisk håp om et borgerlig gjenvalg. Men så er det jo ikke et gjenvalg heller, for det er den ekstra dimensjonen at Sverigedemokraterna eventuelt da skal inn i regjering, krever å bli en del av Ulf Kristerssons regjering. Så det er ikke bare for han heller å snakke om at regjeringen gjenvelges. Det ville vært en helt ny dimensjon i svensk politikk om Sverigedemokraterna skulle få toneangivende statsråder på de feltene som betyr mest for dem, enten det er innvandring eller justis eller andre saker.
5: Jeg ser litt på Sveriges televisjon i øyet her, og så skal vi prøve også å finne ut hva TV4 melder. Det er jo to kanaler her i Sverige som også i Norge. Og jeg ser nå at de i faktiske tall så er det 166 borgerlige. Det er altså Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Moderaterna, hvis du ikke har fått med deg det. Og så er det 183 rødgrønne, Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet. Så det er jo en ganske god ledelse fortsatt.
9: Ja, det er markert. Hvis denne valgdagsundersøkelsen slår til, så er det en betydelig bedre seier enn det lå an på de flere av de. Det er vel 4 institutt som måler ganske jevnlig i Sverige, og flere av de hadde mye mindre rød-grønn overtak. Men så har det jo vært rød-grønt overtak. Det som har skapt dynamikk her, er at den har minket. Det er veldig få målinger som har antydet et borgerlig en seier.
10: Ja, det jo helt riktig. Jeg skal prøve her å se. Altså, nå hører vi at det samme tendensen også hos TV4. Jeg skal se hva de melder her. De melder også da klar majoritet for de rødgrønne. De har, der ligger faktisk sosialdemokraterne. Nå må jeg ut og se her på akkurat det samme. 28,4 der også. Sverigedemokraterne litt høyere. Det er små variasjoner, men vi ser tendensen er den samme. Liberalerne også der trykt over, så kanskje de kan slutte å bite litt nærligere hos liberalerne og sette et lite glass folkeøl i kveld. Det kan hende i hvert fall at partiet overlever og dermed kan være med på en ny valgkamp i 2030.
9: Ja. Og det tror jeg nok de kan. Det skyldes da en vanvittig mobilisering i slutt.

0: This is the BBC World Service asking if China is Australia's enemy, friend, or something in between.
1: It's Australia's biggest trading partner, but a relationship once defined by growing ties now raises questions about security and influence.
0: Stories from the New Silk Road, The Frenemy, Thursday at 8:30 and 19 GMT.
2: The climate question is in an hour.
3: The world's biggest polluter is also the world's biggest producer of clean energy.
4: China dominates green technology while feeling the full effects of climate change.
3: With its mega projects and mega cities, we're asking, can China build its way out of climate change?
2: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Welcome to NewsHour from the World Service of the BBC. This is Owen Bennett-Jones, and today President Trump has rejected calls from AI CEOs to slow down the development of AI.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
5: But we'll hear from a US congresswoman who disagrees with President Trump.
7: History says the exact opposite. America has always led on the rules for the most dangerous technologies, and it never cost us the lead.
5: At the heart of this debate, what might regulation look like? We'll be asking what sort of rules are being discussed, and are China and Europe already doing it? We will also have the result of the very tight left-right contest in the Swedish elections and the human cost of organized mafia crime in Italy. All after the latest world news.
8: BBC News with Govinda Gill. Ukraine's railway company says it's quite likely that Russia could have been targeting a diplomatic train carrying a number of dignitaries when it struck a passenger train with an explosive drone near the border with Poland. Ukrainian railway says the train was carrying security advisers from several European Union states. It had left the station earlier than planned. James Landau is in Kyiv.
9: Early this morning, a special train was heading west, carrying VIPs home from a high-level conference in Kyiv. There had been warnings about a possible Russian attack, but they crossed the border into Poland safely and disembarked at the town of Dorohusk. But about an hour or so later, a Russian drone struck a locomotive in the very station the VIPs had passed through, just on the Ukrainian side. Some passengers had been evacuated from trains, and there were no reports of casualties.
8: Donald Trump has said President Zelensky of Ukraine has to stop hitting diesel fuel targets in Russia, blaming him rather than the conflict in the Middle East for causing shortages. It comes days after the average price of diesel in the United States topped $6 a gallon, a key US benchmark, for the first time. Exit polls in Sweden's general election predict that centre-left opposition parties are likely to be in a position to form the next government. A bloc headed by the Social Democrats of the former Prime Minister, Magdalena Andersson, are forecast to win 51% of the vote. More from Elektra Naismith.
10: Would Swedes vote for the incumbent centre-right Prime Minister Ulf Kristersson, who'd promised to bring the far-right into government for the first time if his bloc won? Or would they instead swing left, shifting Sweden back towards the liberalism it's long been known for? It seems the latter. Supporters of the current minority government say its policies drastically cut immigration and helped curb rampant organised crime involving foreign criminals. But critics say its agenda undermined civil liberties.
8: Donald Trump has announced that he is lifting tariffs on Irish whiskey imported to the United States. He was speaking at the prize-giving ceremony of the Irish Open Golf Tournament at his Doombeg Resort in County Clare. Here's Catriona Perry.
11: He was talking about how much he'd enjoyed being on the golf course and watching the golf, and then sort of saying, well, in honour of that, I'm going to lift tariffs on Irish whiskey, reminiscent of the same pledge he made actually when King Charles was on a visit to Washington earlier this year. And the president said in honour of that, he was lifting tariffs on Scotch, which has since been understood to mean tariffs on all Scotch and whiskey products coming from the UK, in other words, whiskey in Northern Ireland. That caused problems for whiskey made in the Republic of Ireland because it's an all-Ireland product, and suddenly one was tariff-free and the other was subject to a 15% tariff.
8: World News from the BBC. The Israeli culture minister has said he'll take immediate action to revoke the citizenship of two Israeli directors of Nazar, a documentary examining the AI-driven system used by the Israeli military to carry out attacks in Gaza. On Saturday, Nazar won a special jury prize at the prestigious Venice Film Festival, where it received a 25-minute ovation. Sebastian Usher reports.
12: In an angry tweet, the Israeli culture minister, Miki Zohar, has accused Yuval Abraham and Rachel Zohr of having betrayed the state of Israel. He described the prize awarded to Nazar in Venice as shocking and said its directors were willing to harm their homeland just to win applause from anti-Semites. Mr. Zohar doesn't himself have the power to revoke their citizenship, but the mechanism to take such action does exist in Israeli law. Nazar takes its name from an acronym used by the Israeli military to denote how many civilians are expected to be killed in any strike targeting a Hamas member in Gaza.
8: Police in Turkey have detained at least 47 people following raids on gay bars and homes of LGBTQ activists as part of a probe into prostitution and obscenity. Same-sex marriage is not recognised in Turkey, and there's been growing pressure on gay couples since President Erdogan launched a campaign to preserve what he described as the traditional family. The Chinese capital, Beijing, is banning the possession of drones within the city limits in a further tightening of regulations that limit the use of the devices. The authorities have cited public safety concerns since the restrictions began to be implemented. In men's tennis, Germany's Alexander Zverev is taking on Ben Shelton at the United States in the final of the US Open in New York. Zverev, the top seed, won the first set 6-3. The second set is currently 6-6. That's the latest BBC News.
5: Hello and welcome to NewsHour from the World Service of the BBC, live from London. This is Owen Bennett-Jones. Now, if you've been listening to the BBC World Service over the weekend, you may have heard some AI tech titans, including Elon Musk and Sam Altman, also Dario Amodei from Anthropic.
13: Velkommen til denne ekstra sendingen fra NRK I forbindelse med det svenske valget som har utviklet seg til å bli det svenskene kaller en rysare. For veldig kort tid siden så kom det en valgprognose. Det altså et noe sikrere tall enn det vi opererte med tidligere I kveld, som var en valgdagsmåling. Og her kan vi se at overskriften ganske enkel. Det dødt løp. Det ett mandats overvekt til de rødgrønne. Stemningen her hos Sosialdemokraternas valgvake har sunket betraktelig. Det fortsatt litt fest, men nå har neglebiet tatt over her også. Vi skal se litt på disse tallene, og vi skal også se litt framover nå. Lars Nehru Sand utrettelig med her. Du har også sittet bak her nå og sett på denne prognosen. Dette her ser dramatisk ut.
14: Dette veldig dramatisk. Dette valget tror jeg ingen tør å ta kåre en vinner av nå. Det too close to call, som man sier I USA. Så langt har dette, så mangler vi da en vinner. Men vi har tre tapere. Vi har Sosialdemokratiet, som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne, som ligger an til å miste makten. Og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
13: Det er småpartiene som egentlig kan være mest fornøyd her.
14: Ja, spesielt liberalene som kommer med god margin over sperregrensen. Men også Venstrepartiet som gjør et veldig bra valg. Og sånn sett skaper litt problemer for hvordan en rødgrønn regjering, hvis det nå det blir, med et mandatsovervekt, skal kunne dannes.
13: Men ett mandats overvekt for de som husker tilbake til 2022 så det litt sånn ut da også og det var liksom ja, vi skal se, om en halvtime siden da snudde det, det kan jo skje her
14: Dette kan skje flere ganger også I løpet av natten at det mandatet vipper litt frem og tilbake I blokkene nå det en sjettedel av valgdistriktene som talt opp, så det denne prognosen gjør, det at den baserer på det vi vet med det som talt opp, faktiske tall, kan man da simulere, late som man vet med det man vet om hva man ikke talt opp enda. Og det vil jo stadig gjennom natten nærme seg å være fullt, helt og fullt opptalt. Så prognosen blir jo sikre og sikre etter hvert som tiden går. Men i aller verste fall så må man vente helt onsdag før man tør å sette to streker under denne valgnattsvaret.
13: Men det oppsiktsvekkende tall som de opererer med nå, og vi ser jo også en annen tendens her. Moderatene, de har jo valgnakken så veldig langt herifra, litt ned i gaten. 20%, det vil være, hvis ikke jeg regner feil nå, så er det det beste resultatet de har hatt siden 2014, og første gang det over 20% siden 2014. Moderatene har sittet litt stille i båten i denne valgkampen her. Har det kanskje vært en strategi som Høyre prøvde på å ikke lykkes med i Norge, som de lykkes med her i Sverige?
14: Ja, men de har også fått velgere som de har lyktes med nå unge velgere, hvor Sverigedemokraterna har mistet det overtaket de hadde for 4 år siden, og det som skjer blant unge som synes også en del mannlige velgere som tidligere stemte Sverigedemokratiet, og nye velgere som ikke stemmer tidligere stemmer Sverigedemokraterna, og nye velgere som ikke da stemmer Sverigedemokraterna, selv om de har aldersgruppe og en demografi som gjorde det for 4 år siden. Det tror jeg svenske valgforskere i Göteborg skal få tid på å finne ut av i året som kommer.
13: Ja. Men hvordan vil denne kvelden nå skride fram, og så må vi rett og slett sitte her og vente? De får ikke noen nye oppdateringer nå før vi får tallene ordentlig tatt i ordentlig tallene.
14: Nei, og det kan ta tid. Det skjer neppe ved midnatt, om det går 1, 2 eller 3. Det for de som våkne for å se. Det ene er et annet interessant poeng, er jo når er dette resultatet så sikkert at Ulf Kristersson som statsminister innrømmer et nederlag? For det trenger noen gang gjøre før morgenheten i morgen tidlig, hvis det er en reell sjanse for at han kanskje ikke har tapt makten. Og det har jo også noe å si for Magdalena Andersson, som jeg tipper sitter på et bakrom på Sasshotellet her, og følger like spent med som oss, som ikke enda mer. Fordi det er vanskelig nå å lese hva dette er.
13: Jeg kan bare si at Magdalena Andersson er i bygget. Jeg kolliderte med det på vei ut fra toalettet her nede, så hun er her i hvert fall. Hun så vek den fattet ut, jeg vil si det. Jeg tror dette her er et veldig spennende...
14: Det var på samme
13: toalett? Det er mye mer unisex ut i Sverige enn her i Norge. Det er litt, det kommet litt lenger der.
14: Ja, det er jo bra.
13: Ja, nå har de klart i hvert fall. Nei, men vi står jo her og på en måte skal se litt på hva disse tallene er, og vi hadde jo egentlig trodd at vi nå skulle krone en seier her og si at nå ligger det an til et maktskifte. Vi skulle begynne å snakke om hvilken regjering Sverige fikk, men la oss i stedet da snakke om hvilken regjering Sverige har og hva som vil si dersom dette ene mandatet. Da ser vi, hvis vi får bildene fra SVT som de har i bakgrunnen der, så kan vi også se de tallene hvis vi får, ja det får vi se om vi får lagt ut på et tidspunkt, men med Sverigedemokraterna som kommer litt svekket ut her.
15: Ett mandat mellan de olika sidorna. Centerpartiet är 0,06 procentenheter ifrån att förlora ett mandat. Det är halva några tusen rösters skillnad för att de där sakerna ska hända. Så jämnt är det, och nu håller vi koll på, som Henrik sa tidigare, varje röst
13: som kommer. Ja, som vi ser här, Lars, alltså 63, alltså nå, det jag skulle in på här då, det var ju att då kom en Sverigedemokrater inte att vara det största borgerliga partiet, inte den så tydliga maktfaktor på högersidan. Kan det ändra något av dynamiken, visst det nå blir att man ska förhandla en ny borgerlig regering?
14: Ja, det kan det jo, fordi Sverigedemokraterna ikke kan gjøre krav på like store politiske gjennomslag, de samme antallet statsråder og så videre. Det vil gjøre en borgerlig regjering litt mindre farlig. Men vi må huske på at dette er det norsk politikk vi stod omfor i 2013. Vi endte potens med å for første gang ta et ytre høyre parti inn i regjering. Sverigedemokraterna har jo en helt annen historie, et helt annet bakland og bakteppet enn det Fremskrittspartiet har i Norge. De to partiene er ikke søsterpartier, de har ikke noe samarbeid, det er ingen norsk delegasjon der på valgvaken for eksempel. Så det er et enda mer ytterliggående parti, også i sin politikk nå. Men Jimmie Åkesson har jo bygd sten på sten og gjort det på

0: ser litt på tallene her, ja, de går jo faktisk frem I denne prognosen med 0,9 sammenlignet med 2022, og de lå jo på 2-3% for bare noen uker siden, så det jo voldsomt.
1: Ja, det en vanvittig mobilisering, og nå jo denne valgundersøkelsen til SVT litt utdatert, kan man si, men det noe I bakgrunnstallene som fortsatt interessant, blant annet. Hver tredje velger har bestemt seg den siste uken. Det vesentlig mer enn det pleier å være I Norge. Det også sånn at hvis man ser på de som I dag sier de stemmer på venstre, nei, på liberalerne, søsterpartiet til norske venstre, og da I denne evige sperregrensekampen, som også gjenkjennelig for Guri Melby, så er det sånn at det flere personer I den velgermassen som stemte moderaterne sist, altså høyre, enn det var som stemte liberalene. Så liberalene har funnet helt nye velgere. Jeg tror hvis man dykker ned I valgkartet, så vil man kunne se at typiske steder I Sverige som I Norge vil svare til Asker og Bærum, hvor Høyre står sterkt, så det taktiske velgere som har berget liberalene over streken. Typisk vestkantsteder I nær omkrets av Stockholm, hvor vi nå.
0: Typiske moderate stemmer, altså de som stemmer borgerlig, og et poeng I det jo selvfølgelig denne taktiske stemmegivningen som vi har snakket litt om, men det jo også en litt sånn kjenslomessig da, som man sier på en sted, det en følelse liberalerne, via litt forskjellige navn, Sveriges nest eldste parti, og jeg tror mange har snakket med litt sånn, man hadde kommet til å sovne til fordi hvis partiet hadde ryket, eller ryker under sperregrensen så ryker de ut av svensk politikk mest sannsynlig, de får ikke sånn som Venstre og Guri Melby kan trøste seg med tre distriktsmandater, her får man ikke det
1: Nei, for da må man ha 12% oppslutning I en av valgkretsene, og det I praksis umulig, eller det vil være veldig sjelden da, med mindre da en ekstremt god kandidat I et lokalt miljø men så på alle praktiske former man da ute av riksdagen, og da mister man den plattformen, og selvfølgelig masse penger, masse folk og så videre som gjør at partiet står I fare for å bokstavlig talt dø og det også noe av det de har mobilisert på I tillegg til at det skulle være billetten til å få et borgerlig gjenvalg som man jo da kanskje faktisk kan klare ved at tidligere moderatvelgere og også noen sverigedemokrater har vært villige til å stemme på liberalene
0: La oss snakke litt om også det som La oss ta utgangspunkt, det var det jeg sa, 174-175, de har litt flere representanter I riksdagen, 349 plasser, og nå det altså så jevnt som det kan bli på denne prognosen som vi har fått. Prognosen ikke et valgresultat, men det en framskrivning av hvordan man tror dette her går. Men la oss snakke da, hvis det nå blir seier, selv om vi ser jo og merker jo her på stemningen.
1: Altså det ekstremt betagelig hvor stille og nervøse man her nå. Vi har gått I hele denne valgdagen. Har sagt at de har vært nervøse for dette, og så slapp jo veldig taket når den første valgundersøkelsen kom, men etter at denne prognosen ble vist på storskjermen her, så stemningen en helt annen I rommet, og du merker at dette ikke tør man å gråte, og ikke kan man juble, og da får vi se om de I det tatt får et svar da, før de skal legge seg. Mange her skal jo fritidspolitikere og skal på jobb I morgen, men det kan gå langt ut på natta før det kan bli noe avklart svar her.
0: Og det kan, som du litt inne på, faktisk gå helt til onsdag, og hvis ikke jeg husker feil, så gikk det helt til onsdag sist gang, før Magdalena Andersson innså at nederlaget var et faktum, og at Ulf Kristersson kunne ta over som svensk statsminister. Og det var kanskje litt betegnende også, partisekretæren Tobias Brundin var på scenen her, og veldig høy og mørk og sa han, vi har et resultat. Det var for tidlig. Han burde ha hørt på oss.
1: Ja, men var det for resultatet på hvor mange de har snakket med I denne valgkampen?
0: Det kan hende.
1: Det var over 1 million velgere. Tall de blåste opp på skjermen her og sa de veldig fornøyde med, for den valgkampen disse her har gjort, har jo vært det, eller alle partiene. Alle partier, store som små, har nå banket på døra, som vi sier I Norge, og gjort en veldig grasrotkampanje, som jeg tror mange av de partiene, norske søsterpartifellene som her og studerer, ser jo på hvor målrettet man har gått inn. Det litt annet datarullag I Sverige til å kunne se hvilke dører man bør banke på for å finne sannsynlige velgere. Så det ligger jo en mobilisering I denne valgkampen I Sverige. Sverige har alltid høyere valgdeltakelse enn I Norge. Så de har jo alle valgene sine.